0: Velkommen til Trio Sending, Røyne, Filosofiskor og Jekman Jansen i Gjester og i Utarstånd. Men nå sender vi har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver i 1800-1800. Men hvor skriver jeg han hisse bøkene? Hvor var utblåsten til hisse bøk? Jo, det var ekkelslige søvann om skipet Essex, som var avlopet av Risastorm kveldet, så skipet Sack, og mennene får uttale små og båter lengt ute av åpnen hev. Og da han kjørte mattene og svangte nøyver, hva gjør man så? Sagt verer at det utrolig tabu. Vi må ikke fremje incest. Vi må ikke drepe hvern annan. Og vi må ikke ete hvern annan. Og tar vi gjør okken innan nattørene, slær hun så atter.
1: Vi tar så i første sending om forstredner for Skaldsund Moby Dick. Og her nevnte jeg at Herman Melville som unger kveld var i maur, vi har kommet fram av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og hentan frasøgnen, hun snøys seg om Isa kvällar var ju färna tjänan kipis med Essex.
0: Och som är värlig.
1: Och som är värlig. Och det är tjänan en känd söv. Jag tycker näkva föringar som intresserar sig lösen för sin här kännelse av sövna. Och jag ska inte färre du i smalåd vid ötlens ner men bara lukka som få som högspunkten vi och röna knyta det är att Moby Dick skall sövna. Och en tuttning det är. Och man kan se som så tuttningen vi ska visa två högsting. Så är det självande det halta fundamentala og i kvalavaini og i vandande kvalavaini og hver støvus menn er vi. Og så er det æsne hette her vi at for så vidt enden av Moby Dick han er særlig mester altså enden av Skaldsund Moby Dick han er særlig inspirerar av hva vi sier hendingen her. Og så hvis vi kunne være kanskje rundt av hessa sendingen av hessa bare filosofskon hugglaingon om hva dette kan ha å si for naturfætene og sånne akkurat som Melville. Men lett å kunne bare begynne vi du må uttøyselige. Vi skal få ta som en skip som et Essex. Og det et skip som fyrre kvelder var jo i august, 12. august 1918 fra Nantucket. Det var jo kvelder var jo høvestavren. Og dette skip bygd i 1605. Så det ikke mer enn 20 år. Men ta for det langt om ett som er gammelt skip. Så Røyjern, han har bøylagt et nytt, og det la nesten av korsen at det skulle sannes turen til Essex. Og skipet har haft etten av seg. Det har vært nekken kveld, og kjent nekken penger. Og skipet er sin turen her, til så en som heter George Pollard. Han er unge maver. Han har så 20 masse adresser. Så mannen er alt i alt, øyn tjumans. Og tar færa så den her lagnatunga turen av sted. Og langt og i 7. august, 7. august, så det fyrir en, jeg vet ikke hva det oppe, men tar kom ylvevur. Og okra seglene vi skratt og kipet fær skeier og sånn. Okra mannen rör fram under att han skulle borde börja vänta att han tacket och få omvalt skip. Men det vill Pollard inte och tar halta så lagarna fram. Men det är ett som man ska också om. Och det är att vi också som ja, så färdar bara bara lag till det här ökene västan för Sydamerika här som det var jag kväll. Men det gör det där inte. Tar cykla nästan en bynan estan till sårnar, för jag får den rätta vinden. Och från sårnen så färdar sår efter fram vid Kapverdi Ötjönen eller Grönhötta Ötjönen som vi säger först. Och så sår vi till soramerikanska SS-ronden. Och tar färd så om hattene Kapharn, alltså storäntan av Soramerika. Och här hände så en annan dramatisk händning. Att han 16 september i Nujjan tar vär första storm av Owen Chase. Han vär nästan slångt och förbår. Men han klarade akkurat.
0: Og, det har hendt nekk i ferien.
1: Det har hendt rett og nekk, og vi kunne ikke ferien alt. Det, så det er flere sendinger, og det er heller ikke det viktige her. Ja. Men det som tar seg å gjøre, det er at tar ferien når vi da kom om hotene og ferien så når vi suramerikanske strandene. Her hendte så øyne jeg sinter av kvarje. Altså arme kom til disse halvstøver og dramatiske hendinger. Det er til at tar ferien til Galapagos og Janar, kanske för att omvälla kibiasintor och östen för att proventera. Men tar sig proventera här, så är det inte några höjlsöle här som kan säga för proventer. Nej, det är att få händer av i sån här stor kjallböken, Galapagos kjallböken. Det här kan leva i vanan så, så är det kjallböknar, utan några föj. Så det var något som tar då i kjallböken. Det hade ju möjlighet för att frista med att sådana kan bor. Så här har jag funnit frister av dem, att det här var kjallböknar.
0: Og kan man være forbi i tunkar?
1: Ja, det var tunkar. Jeg lyser ikke den her, som er av dem, ikke tølen akkurat, vi har kanskje 200-300 pund som det største av dem. Og det er klart at det er flere kvelder var kjipt gjet her, så vil jeg sin stående høytter. Men det er også man slett jo. Det er også man slett jo. Her hendte så et annet, som er som jeg synes kjelt, her er Galapagos, til det at en av oss nere, mannen og bor, han som er Thomas Nickerson, han var jo dekstronger, hadde vi må kalla det førskon. Han er misgavende, hva skal man si, avskjettende. Så sett han eld av en av sånne ødjen der. Hvordan skal det forstandes? Jo, altså Galapagos ødjen, til ødjen balker. Ja. Og det var, han tog inn i arm, det var rettelig torst. Og han sette, han kjente så lødde på alle. Jeg var ikke om det skulle hona, så jeg var på alle. Men nok om det, eldens bjeise, og ødjen brenner. Alt dette torra, en naturra vegetasjon, en naturra vokstrøm, han brenner. Og her vi ved Ødjen, Østny Øyde Bay, hva vi gjør jorden og planten.

0: tar færa så fra Ødjen ned, Galapagos og sånn, og tar her så finner jeg å vite fra en øren kjipe som dere har pratet om her, at det var jo ganske mulig for at det var jo kveld, eller man heier hver og er kveld og hver, nekka vel vestere. Du her til, jeg hadde forsøkt vått fram ved de suramerikanske strandene, og til å gynne kjempe det tar å finne jeg synder, men kanskje ikke det som det hadde vantet. Og tog det tar spenter på affæra langt og vestere her. Ja, Arne heter, så skal lykke å utnevne seg til at, og til det tar vi i havn her, i en by her i Suramerika, og her ser så øyne mannen ned av et eller annet. Han rymmer faktisk. Ja. Så nu det bare 20 manns. Og det finnes jo ganske heva omkring fylgje skjøttene. Men nu skulle vi så komme til det som alltid her snøres om. Og tid til det at den 20. november i 1820 tar litt der her av en kveld av mye her, kan man kalle det. Og tvær av baten jo minst noe til. Altså, tar veie kveld fra smarre baten.
1: Ja, det var ett moderskip.
0: Det var ett moderskip, kan du kalla det. Och så var jag där kväll för att ni öppnade baten.
1: Som var latter, så det var kjort och räckligt.
0: Ja, akkurat. Det har inte gjort det till att cykla om huvud, ja. Det är det som stämt inte. Och det har lite så här. Och vad hände så? Jo, knappeliga. Så kommer en kväll fram vid kipen. Och heter en stor august. Rysa stor august. Och han är... Ja, han är faktiskt lugga stor som kip. Jag hade det ständigt ångstan här så snackade om fyrfors fötter. Och det här djävul är när 26 meter. Kvällen är faktiskt lugga stor som kip. Och han lade bra i två imen omför. Först lade bra nå och djävul kipen är ordentligt stöjt. Och så rymmer han. Och så kör man attor. Och då kör man kanske vid de här stöjtena. Och då är grått att kipen finns större än skäga. Kipen... Tekken nekvann sjekvinn. Og tar mennene som vil ha dettjennom, tar som ikke fører ui snir små av batnen, tar i så fall kjelkar av snir. Og som sagt, kjipet tek sjekvinn, og støvende alvorlig. Men hinnebær, altså tar små av batnen der, tar suttja så her akkur gæl, tar kjip i laksja lina, tar suttja i massan her, kjip i laksja lina. Og tar rekva så skundet til kjipet, og så spyr kjiparen som hei ver vi øyne oss ned baten. Han spyr hva det har hent, og tar det så han sverar stødlesliga stormauren at vid og nye sylter av øyne kvelde. Hva så vanligt det her? Og det visst nok sere ovanligt. Jeg prøver litt å syndrom av det her.
1: Men hinn på, det tvær bata som i sjånen
0: og
1: arren.
0: Ja,
1: og en vera... Det var tær som harsponera kvelden.
0: Nei, tær ikke harsponera kvelden. Men det som tusen sjån spekulerer på, det er hvor gjør kvelden etter.
1: Ja.
0: Det har man sjåfitt ikke snakket enda eller svære på. Men jeg skal komme gjennom en løtta sjå om at her, løtta løtt. Hikk, tar komme så vi som små baten til kjipet, og tar sånn så til at det er bare spørsmål om tog en til kjipet søkker. Og tar jo lengt ut i havnen. Og alt i alt så tek det knappt 2 døgn av en kjip besøkker. Så tar det her og sender at tog jeg fyrrøyga seg, få sender at proviante, og få noen nautisk tål ombord av disse trutjer små og batene som tar skulle være ui. Nå var det 20 manns, tar skulle så fordøyla seg i disse trutjer batene. Så spørs du, hvor gjør kvelden etter her? Det har man ikke vil ikke snakke enda det svære på, men en som heter Philbrink, en som skriver hva skal ta mest omfattande bøtjene om just denne tilboren. Han sier til at det kan være at kvelden har vært litt som kvilt som han var ui. Ja? Og han sier det som en fortjente. Det er så et. En annen mulighet til det er at tar omvalgt og som bor av kjipen. Og til å si at det tar knilt ved en hemmer. Og så er det det er etter øynspekulasjonen. Så er det en mulighet for at det er knyttelig. Dundre fra sin her omvendingarbeid, har provokeret kveld. Det var man ikke til å fremme langere vidt. Men det stod det lenge.
1: Og det er jo ljøsensitiver, og at her kommunikasjon er ljø.
0: Ja, ja, det er kommunikasjon ljø. Så det kan ikke utvises. Men det er kveld og leper av skip er nok rettelig selvsamt. bara så avprokera. Det är så fyllt övrigt att det är responera i sådana kan. Jag tar lojko i det, jag ser allt. Jag lyser mig fram till att man har bara fem dokumenterade i dömrum här en kvällrum som man säger torpederar av kip. Kip är söker och tar er så i som fem baten. Och kvä ger man nu. Och tar det grejer i ur att stövan allvarslig. Tar ju längt, tar ju sig längt ut i havn. Så mest det alltså tar er om tar er en 2000 fjöringar ur land, alltså västan för Sydamerika. Hur snäggt det är, det är svärre cirka 3200 kilometer. Men så är det fint det här, hur ska man så cykla? Och kiparen Pollard, han har ju fyllt ett uppskott till kvärre att cykla. Och det närmaste, det är väldigt väl jag sylt till Marquesa-Ajana, några ajar som heter Marquesa-Ajana, som ligger omlai en 1204 härifrån som det var. Men Pollard, han har hörst om att här kanske är kanibaler, mannatare, tog han inte så glad för det. Och med all helder till att referera till det som vi kallar för Felix-Ajana, eller Society Islands ens. Men här är det så att Chase, styrmären, Owen Chase, första styrmären, han damar, han och en annan som är Joy, tar er inte så spänter på det. Tog att tar halda att man och att här är du här. Som du hör, så är det gittingar och som man har hört. Det är inte vitande det här. Så det stod att länka till det här att tar ägkera att tar skulle halda löjna sorätter och så få tanken är sådant att tar skulle så få fäter i ström och vinter som ska föra där in till de chilenska stranderna. Men det här märker så att det här är att turen blir så förfärdande långt. Det här som självande är lagnar i de nya här. Lagnar borsker och ny. Det är det här. För det första borde nog inte manna att det här kvörsje av Marquesa-Ajana ytla av sin här.
1: Så säger jag till Ajana.
0: Ja. Och det är det första. Och så kan man säga som så att hända rönten. Rönten att släppa undan manna att det här. Gör det här till manna att det här. Det kommer vi till.

0: Men Arne kommer så lengt, så kommer han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er avbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje jeg får akkurat et her. Her er så syndra fukle, syndra ekkon og akkurat grauer som kan etas. Men til da hadde kjøttet så ikke at hatt ikke være en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten. Jeg får feskvatten. Og tar finna en luttla feskvannskjeldu. Og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så skikka at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flå, så er han ikke vattna. Så tilbake til det fjøret, så kunne det ligge her nede i fjørene og røyne av suttlassen til vattnet. Det er ikke helt optimalt. Så det stod til lenge, hva gjør man nå? Og det er så ikke samt rom, og trutter av manningene. Da sier jeg som så, vi fer ikke av øynene, vi vil være verandre her. Nå er så ikke helt seitjan etter. Seitjan er å gjøre, jeg fer ui seg trutter av båtene.
1: Og henne trutter vi etter?
0: Henne trutter vi etter. Avtalen er så, at jeg ser som fer ui i båtene, og så vevnande komme til lands, at tar så kjøver bøyene vågjere, og sender skip av løyt etter mannen her. Og nå leper jeg løyt til søvnene, til etnas faktisk. Jeg ser trutjer som var etter øyne, tar i livet. Og tar høyre bjergeier, jeg heldte det ene for i april og i øyne 20.
1: Altså 5 måneder etter nå?
0: Ja. Tar høyre løyt bjergeier øyne her. Men det som så støvende jo, til at henne sier ikke han, tar færa så vågar. Och Atlan är som jag säger till att komma till chilenska strandarna. Eller kanske omkring 800 grottan fjär. Det är som sagt en länge tajnor. Och långt den 12 januari tar dörr till den första personen ombord. Och han vill så gärna över i havn. Eller sökt den i havn som säger det.
1: Alltså han dörr så av vantande föjer.
0: Ja, han dörr. Och han var kanske helt inte så väl fyra. Då var han ganska tan fyrste som fjör. Och långt 20 januar ta dörr en atriat. Ja, det är några hunkre. Och som tog en gång, det är inte för alla detaljer här, men som tog en gång så dörr jag flera borde av. Och detta för så till det att tar då så gör det att hvis vi skulle överleva så må vi utföra ett av bara ta emot dig. Tog att det är syndri av mat eller provianten så då hade vi tillfälle att gå unta och ta sådana kex och sådana omfram kjallböknar det var så för lösningar men provianten han är så kjallfyllt lite ärmarskar och käck för att komma ät omkring så här är gåra dyr och här är det så där att det tar sätt av att äta näkare av sådana dig.
1: Vad är så specifikt kostar gärna?
0: Det är de här drar. Det har hittat någon vitan om att det var ganska avhållande parter av liggande som var mest värdig. Så tar krivja där och så äter det hjärsta och livor och lunken i östen. Det är det som det finns färre efter. Och här är det som följer färre om ett marsk, kjädel människa. Och jag vet inte om jag skulle tänka att det är filosofiskt ut i man har löt dem. Och bara få hissa sövna på plåsen. Og tar et altså og minst noe til tar er og trimmer baten og nøyene den samme i ødelen baten
1: og det er alltid der altså tar første mittelsøyen
0: etter. Nei, altså tar et av tar mennene som er ombord av baten tar en ekka fra hver nørene
1: men alle er samt om ødelsøyen baten om å ete der som dødja
0: ja, og det er noe som det som ligger i støvene kan man si og her hendte så et annet og nå er det kommet ut i januar i Øynsjø, og er sånn i Øynsjø, 8. januar. Og til at den ene av oss på baten, han ble vekk fra sin her fylgjene, tar dere fylgjene på trutjær, og den ene, han reker på bort, og han var så angående funnet etter. Til så, man fann, når jeg har satt den i Øynsjø, og jeg har nok så lenge vekk, man fann en sånn bat, med noen beinagrunden ombord, som sannsynligvis hever tar, men tar angående identifiserer. Så nu är tar Lucas med diamanten. Vi har som för. Och nu har vi så tror jag bara efter och tar er som börjar att äta någon annan. Och i första omfärre att äta tar som är det där naturliga orsaken. Men ta det är svårt nog. Så kommer det att stå att ankom offrast. Nu är vi så ombord av Barton Shebarn. Shebarn som du minns han hade Pollard. Og tørr kastar så lot, illa dreja strå, som du sier, hvor skal etast, og loter en fettles og søsnabadnet til kjiparen. Hesten er asjæra gammel dronkeren som heter Alvin Coffin. Coffin, det er kista. Det er forresten et navn som gonger atter, og i skaldsøvn og bedika. Han er den som loter en fettles. Og så vil de lot om hvor skal skjøte han, for her er skottvapen på. Og det er ikke helt ikke stått litt at jeg skjøte han, men nok om det. Han vil så skåten, og han vil rett. Og da vi så kommer frem til 18. februar, altså vi er fremme til Øndsjø, ta vi baten ikke av en case, eller ta vi tar av en case, og en annen, ta vi tar bjerger av en bredskonskipi som øder Indien, og ta hevda så være om det er 5 steder i sjøen. Og nekker det 17. februar 23. Og sånn rønt jo, ta vi kjiparen på lart, og ta som etterliv du her, ta vi tar bjerger en amerikansk om kveld av kjipi som er Dolphin. Så det har stått at lenge, hese mennene er jo om det er 5 steder i sjøen.
1: Hvordan er det hva nåttet er så at kjøta og etta?
0: Ja, hvis vi nå gjør råkken skal vi opp. Jeg var sånn 20 mann som fører av Essex til Essex-sak. Jeg vil leve 8. Jeg har sånn 8 trutcher av Henderson Island. Så til så sier jeg at jeg var 5 manns jeg vil leve. Og i 2 mann jeg skal bat.
1: Og da jeg vil leve til at jeg var et til
0: her.
1: Livet jo det er.
0: Ja. For så vidt var det bare en som ble, hva skal man si, drypen til mattene. Resten som der auto, tever mens var deres råd. Men
1: var det eisen i Essex søvn til at der som der, to sitter kanskje lot om, det var ikke så at jeg får etter time og som der kanskje, at det er en liten fisk, et litt mer av skaldsøvnet.
0: Her er en problematikker, og til at det er svært å dodge av fisk, altså av naturlig norsk, man. Så anker spekulerer vi, ja, det fullkomlig til Vildal, eller akkurat her. Nå skal du huske om at Owen Chase, da han skriver disse søvnene, han skriver den rettelige stått av den hendelsen. Og så, for jeg retter meg opp av mer fløkt, er det som at Thomas Nickerson, som var dekstranger, han skriver en frasøk, noe holdt trusk av søvnene. Hese på søvnene, så blir det ganske karriere. Og tar ikke for det bare kodemenn, og tar en annen takkenmenn. Så kunne tøyre hava kamuflera akkurat her. Det er nok ikke grunnen til at jeg
1: at
0: det svørste var offreier fyrst på noen måte. Men grunnen til det dødja, til jeg skriver det ned i Filbrink, og jeg ser bøysene om oss hendt ikke, det er nok det at tøyre hava vært verre fyr. Tøyre hava finnes ikke verre mært. Det var slett ikke vanlig om bare flotan og så kveld av verden her, at det svørste var lagre uthyggen. Og tog kanskje at det finnes verre med at. Nå skal jeg så si at det er ikke alltid det er torvelige ved å lage kritikken. Det er for å ta oss etter om å bedikke, altså skaldsøvn og det. Det er en sånn som Kvikvik. Han er høytetikken, fordi han er en donende skuttler. Men en nøbgenær som Ismail, han er loktetikken. Og det er vi også avspeklet, så er han i lønene til dem. Vi var lyd til den av den dagen, jeg kan lukke litt etter tre til, til at ta der færre, en sån kväll var ju fyr, som kanske kan vara en 2-3 år. Så skriver hon under en kontrakt. Och till allt en brökpastor av vajen, av lysen. Det vajen är ju lys. Och en kipare, till och med Pollard som är kipare i sin turen, är lite angstande att han fär typiskt i mitteln en 8:e parst och en 12:e parst av samlade fångsen. Hvordan er større fangren er, de er ikke fyllt alt etter hvordan jeg har vært, og prøysene er marknaden. Men en nøybegynner, en som begynner helt her nere, han fær kanskje en 200-300 pers til Laksjørnaka, så det er rettelig av ut. Ta det over det som tekner opp, jeg har snitt kjipen her, ja. Ta det så om det mer deir enn livant. Og nå tog som tambaten her i kjiparen Pollard og en annen som heter Ramsdell, Tara Bjergeir. Ta lukka som tar er så illa fyrir at tar klara sjálvan sletja at klinkva sjálvan um bor og tøy fyrir manningin av oss nær um kanska skipnum etta tæmun men tar verjast tar verja tar vil verja mætin og mætin til mannabøyna så lukkar så í ørvit er der men tar koma så til lands tar koma så í land her i Sør-Amerika og tar tar koma så mykje fyrir sig at så verða sentr heimatur til nan takket og tær kan så atla det vil underlig søva. Alt søvan om så ferdene, hon ferden fremman om det. Så folk unna taket veit hva det hent. Og ta i, så tar kom atter her til unna taket. Ta alt som kan kro på genka, fyr dem der. Men det er ikke nekka fagna og sånn så. Det er en mann og som stendur stille her og ja, det er ikke dem. Du, nå skal du hukse om det at man veit østen hva det hent. Man vet at det er mann at det er. Og ikke minst, det er her jo tid til å drippe øynene til å regne. Så dette er en idevel du sagt, det var egentlig traumatisk, og at du skulle ha brukt hodtøysen som man bruker det, så har vi sagt at det er posttraumatisk stress, som sånn, Louis.
1: Men har man ikke helt det var refsverst at det kom her?
0: Nei. Dette var ikke refsverst. Dette var en neistøve, og
1: utanför Laura.
0: Hette det som måtte gjerast. Och det som så fyllde var en tragedi och tragedien. Det var det att alltså, Pollard Kibarn, han hade lovat att ansa efter systernbarnen Chaser, Owen Coffin. Och det kan man så ske han gjort alldeles han blev drypen och ett. Och han måtte så för att fortälla familjen hur stöd han var.
1: Det är faktiskt något som mitt fotbollslivs stått nio.
0: Ja, det är bara att han var under den. Att vi har första vårt i Kjolange på Kjöteln. Och för det mesta, det är drobånga för Iveliv. Så. Men vi ska snacka om den här problematiken efter. Det är lika som människor kommer i så stöv ner. Jag ska lycka runt det här av. Vi är att fortälla Lydesyndrom kvärt och i så händer vi som man. Och som sagt, vi täcker samman om. Tjo kommer från sammanbrästen vid kvällen är ivlid 8. 5 ivlid och tuta för i batanar och trutcher ivlid och tuta varverande av Henderson Island. Och istnär Pollard, kiparen, börjar vi honom. Han färs och åter kipar förra den 2018. Men det här gånger inte så väl vi tog. Det är allt av också Hawaii där kan det vara. Det är rent och land och kipar först. Men ta ivlid så allt. Och att han har det, så tar det inte röjare i att behandla kibar attra. Så hans lakna blev också underlig. Han blev en sån nottarvörer innan taket. Och han sa, 17 år, rökte han till uppgången. Han kom väl upp i fjärsen till han dag. Men för jag hinner till Döms Owen Chase som var fyrst tur med år. Han fick en längre karriär av hävn som kväll av i kibar. Så tar sett sig känd i fan, men tar härja av attra. Men kör han till att du är mest trevligt. Som vi började prata om det vi. Den här händer inte så vidare till oss nu i Essex. Heter änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att till vi det att det är enda gal Moby Dick. Men så kommer vi inte att spekulera på. Omframt att det här är en elementärt spännande och tragisk söva. Är så några mer så filosofiska dimensioner i snär. Och här kunde man tro i flera ting. Vi tar oss om att det är att människan ser sig själv som mittepplen, det som vi kallar för antropocentrism. Och människan ser kanske naturna som ett tillfånge som ska gagnöjdas. Men här är det som ett element av det som man kan säga att naturna slär attr. Kvällen han slär attr. Nu kan man ju fylla spekulera i hur Herman Melville lägger ut det. Men det är inte alltid att människan vinner av naturen. Och tar människan inte vinner av naturen så kan människan rättliga prysgiven som heter Dömio. Hattet av första. Hattet är kanske en kritiker av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfäng. Och så är det så fylla den här ironin och ödelens ner som vi var inne på. Att i röntgen jag släpper undan över etna kannibalen blir det själva kannibaler. Och här spelar jag för att fördömarna är inför alltså hur fördömar där hött och EU-fri som folk som möjliga bo och stämmer skadjerna. Det har vært slett ikke visst at det var kanibaler. Men her var det så fordømmende med at du som gjør det at det er Jack som det er Jack, ja.
1: Kanskje jeg vet at kunne Østen det her var fordømmer og inntil vidt er det så med større, ja. Så færre at det er fordømmer.
0: Og tar fordømmer, tar opp jeg ventet i begynnelsen av Mobidik da han møter Kvikvek. Han røstelig en fyrst ned hvis mannen som kanskje kommer fra en samfunn her er kanibaler og sånne, og gjør seg tanker om det her. Men så viser det så jeg var en høyersmøver, og tar ble jo gode viner, og man kan si at som før en øyer, Kvikvek nesten løyve inn. No? Altså, så hvis vi tenker sammen om, og i seg røntene, at slippe undan hessen vilmannen, som kanskje var kanibaler, så blir det civiliseret av menneskene, rigen ut i kanibalisme. Og så kunne vi fælte næste sted i atter. Det at, ja, hvor kanibalisme så forfærdelig? Hva er det?
1: Altså, tog til at det är det här. Allt har vi viring och människalighet och allt det här. Tid och väckt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snackar jag om att det var tro i tabu.
0: Ja, nämligen. Att man kan se så människalig samfunn har en lära kontrakt. Ja,
1: detta gör vi
0: inte. Detta gör, det är några ting som man inte gör. Och här säger man ofta att det är en man, kvart är en man i alldeles antropologer säger det. At det tror jeg tabu er, tabu mot kanibalisme, tabu mot incest, og tabu mot drap. Og det er snakket om drap er, så er det å drepe sin egen. Man dreper sånn folk i krutsch og sånne, man dreper fudgender og sånne, men ikke sin egen. Og man kan se som så, hvis man ser det i en større perspektiv, ja, samfunnet som ikke respekterer disse tabuene, det er kanskje dømt til å genge til grunn der.
1: Jeg har faktisk ikke vært etter.
0: Nei. Og hekk, og i hese føren, her brøt at det er tve av sånne tabu. Tør for å ete noen annen, eller tør for å ete mennesker, ete artsfellaver, og tør drepe en av sin egen. Det er det jeg gjør. Så her tve tabu i brøt. Og nå kan man si som så, ja, men det er en ekstrem støve, ja, og hva vil jeg si at det er en ekstrem støve? Det vil si at jeg er civilisasjonen, eller noe som skrattler bort seg av. Nå er det som mennene, ikke civiliserer menn langt, nå er det biologiske verre som strøs for ydelig, va?
1: Ja, alt det som er dominale og familieskap til Horve.
0: Det er gosses
1: for skikvalt. Det er en brutalitet til ydelig, va?
0: Det er skikvalt viks, kan man si, ja. Selv om, som vi sier, at det tar kveppa seg vi at det kan løye en sånn egen. Så gjør det det løye. Men så kan man si så, kunne du ikke bare heller valgt sagt som så, nei, nei, vi vil heller dodge enn jeg bør kan baler. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så vi vill helt dödja när böken baler. Det är möjligt.
1: Om att vilja vid livet?
0: Ja, och här kan man så att säga viss vi nu ligger som skradlar civilisationerna bort sig av. Kvart är så ett viljen till livet och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosofer som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nok ikke en kanibalisme, men han tar seg om den naturtilstanden. Og det er for så en slags naturtilstand tar det kommer etter til.
1: Ja, det er under grunn totalt og brunnelig.
0: Det er det. Og brunnelig, ikke på noen gav av mat. Hvis vi lukker det, tror jeg, i hoppsatter, og det er ved de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her er det sosiale kontrakten bråten, og jeg som fører noen etter for et eller annet. Och med kvärt var det så Hobbes säger om så sociala kontrakten? Jo, han hade en, vad ska man säga, en öliga pessimistiska mynd av människan. Han tog sig med den här naturtillstanden. Det är inte för en högsta stöva. Men kanske inte så alluga, så längt från ödlens ner som vi pratar om. Och i naturtillstanden, här är det ödlig krutsch vid ödl. Här är det lovet stått skit och brutalt, som vi har hört om så ofta. Men här är det helt enkelt bindande lovar. Här är försökt ungen normativiteter. Här är det vi kallar för anomi. Alltså, framvera av lov. Och som sagt, ta er bara en lov galdande och till frumskavarloven. Men frumskavarloven, hon säger inte vad du rätt ska ha skrivit. Hon beskriver bara hur vi ber och nät. Men så är det vi insåkat här. Att vi kanske kan komma i livet långre. Visst vi nu tackar oss samman och skapar en kontrakt. Det är så fyllt ett döme om en kontraktteori. Gott nog, en supreme till kontraktteori, men gott är.
1: Men hon kan så bära galtande och civilisera en omkvarv. Hon upphävar sig.
0: Det är det som är. Alltså, kontrakten, hon skapar civilisationen. Civilisationen är en kontrakt. Och till östen tar vi så att krutsche. Uppgöken tog in här. Krutsche, gamla Grekalandet, nu har vi huggt ett år. Och du säger det, begravna honom. Och krutsen lika och i nya dövna. Det är det samma barbaroi. Ta väl det sista enda spurning bara med ivna. Det som sker det som tar har gjort. Tar har brått det sociala kontrakterna. Och vi kan se som så, hvis vi får filosofera som driver det här, att en hver mørk hever den sosiale kontrakten? Hvordan sterk er den sosiale kontrakten? Ta ut vel å komme under trusht. Ta ut vel i en spørning om ivelivet litt, ja. Og vi kan så si som så, ja, men...
1: Altså, det var ikke så døy enn i rås kan hete deg på våre
0: barn. Nei, det var det så bestemt ikke.
1: Nei.
0: Og man kan si som så, moraler, etikker, kjemmer han bare på tal ta i lukka som vi har visst civilisera grunddala og ta til grunddala vi skratt under noen, det er jo det som henter og hisser støvende. Kvarver så alle moraler. Hvis man ser pessimistisk på det, så er det også bedre det. Og det er ganske øyne til perspektivet som Melville hever i tanken altså i skaldsøvende til å være anker andre støve som vi kan komme inn av 17 her lukka som det er bedre atter.
1: Alltså, där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och i vill leva.
0: Ja. Och så är det så fyllt det som vi långt har pratat om. Är det under avvist omstånden acceptabelt, eller kan det godtäckas under avvist omstånden, att vi offrar en för att hållet ska leva? Ja, nu offrar det en för att det kanske har två trudger skulle leva, men det är principiella. Kunde vi offra ett individ för att kanske nöjt skulle leva? Och det är så ett återvändande problem i ödlom utilitaristisk moralen. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativ vill det kanske vara att alla dör. Och det är ju fullt helt inte så gott. Ett land visst håll det konkret där det. Vart läge att offra den här tannarangen av en coffin. Så lås att en tvärtrojär kodil. Vad då?
1: Spåren ger man det just samma.
0: Ja. Det är alltid där. Jag synes det har störst av åkken en höjdare stå och att sitta och fälla det och mer och
1: det. Det kan man ju inte.
0: Det kan man inte. Ja. Men så kan man säga så är ett annat aspekt just ner som ofta vi tittar fram och inte tar sig till vi behöver analysera och vänta och dreja kvärt och östen kvärt och Melville vill bruka allt det där till. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det är detta med nattturen. Hur är nattturen? Är nattturen inte purasta lyka sig vi människorna? Alltså, ta flot här i havan eller ta över och torpedera en kväll. Nattturen är fullkomligt lyka sig all.
1: Något annat skulle det vara?
0: Jo, men alltså, visst vi också så till mening i nattturen. Nattturen kanske vöker eller också något. Nattturen...
1: Det är något vi tillägger.
0: Det är sitt ju.
1: Ja.
0: Och till en moderna hemsmynd. At naturen er fullkomlig lukka glæv i okkur. Til det som æsten veri upp að venda og í sørsta kapitli í Mobidik. Her er í Ísmael, liggur flöytur her, altså bøyinu. Kistan som fungerar som en bøy.
1: Ja. Men allt det som vi tar hilti í okkar tói í det at vi skulle vinna á naturene og merksikvana og per illa vien, så er. Altså, hon slær jo atter.
0: Ja, det er så eit tema, at naturen kan slær atter, ja. Men här kanske två ibland tema och jag innan att satt ut det större perspektivet så är människan så har en liten tröttning och det större bullet.
1: Fisch är sjunk.
0: Och det kanske är ett tema som Melville.
1: Ja, det ändar ju.
0: Är upptagen av.
1: Ja. Have bröder
0: och allt slatta.
1: Allt slatta.
0: Som om inte vär.
1: Ja.
0: Ja. Som om inte vär. Alltså vi lever ju någon fullkomliga en allheim som är fullkomliga lika mycket, lika glad till sätta perspektiv jag säger och det här vi att visst man har skåan i tätt upptina så blir man ganska kjelkaur, og du vinner kanskje han kjelkaur, Pip.
1: Ja.
0: Han, det er strongren som detter seg, og det er lukka vi han første. Han har skoene i avgrunden, og han ble bømsatt. Det er sannsynlig at tolte han ikke livet vi. Som er av oss nye vimerskjerne som har analyseret det, tar seg som så at det her er en nok sånn nihilistisk mynd av mennesker til verden. Egentlig betyr vi det ikke. Altså, vi talte vi betyr det, så er det nei. Men det større bildet betyr det ikke.
1: Ja, du vet alt at vi har det antroposentiske, som du sier, ja. Det er min punkt for hjertet. Ja.
0: Men tjue gater, altså, hette er, vi tar oss av nokturmynter, hokmynter av nokturen, og man har haft imenska fætan av hva nokturen er for nekka. Vi har pratet så ofte om at vi er ståttles for, at er ståttles, han tog helt seg sånn formål, tela seg nokturen. Alt strømper, alt hever seg sted, og så er, så er. Och nu kan du säga som så vi har haft rätt antroposentiskt tärda väl. Men vi skulle kanske också om att nattur och mynter eller nattur och fätaner kunde vi förrättion, kunde vara rimskare. Men till mynter vi kör nattur. Till sin mynter som nattur har försovit belär råknom, eller kvät. Vi har väntat till att det tema i dag vid komma i håll till själva sövn.
1: Och så kan man ju ägsta med den här ivr och säga. Alltså augusten är till ute där fria platsa löv ute i havnen. Han yeah. Ser sunn och flott. Yeah. Och här är vi som skulle ha att ta löse.
0: Ja.
1: Vi kommer att lätta fri.
0: Det är som vi kan kalla för ökkritiker. Att vi kan säga som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, det är för att sådja verkligen så sådja vi kunde gå gagna i dag.
0: Ja, alltså vi tar sen nocturna som bara som har tillfanget som ska brukas. Och som du säger så slär nocturna nocturna. Det är ett tema som vi ofta kan sälja nu kärt och tidigt upp i samband med mobbdick. Hända ner öjrunda läsa gagnutan av nocturn.
1: Gäster i utarstående var Jekman D. Hansen och vi tar till Paul Danielsen läsa och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningen samman. Vi tar åter söndagen.

stenta i sport, skanna ditt rum och ta till flänna. Snart ta till gråta, rias mötlor som förflaska prata, men hoppa inte prata. Jag sitter samma shit, bara försälja maten. Och jag sambar vid nytt i flera månader. Illa här, var det test? Jag vill testa, vi sova, kom och få det. Allt som klarar jag helt ett däbok, men det missar family. Så jag spurgade, ska jag bara ett dröm? Jag vill se mig kompis.

0: Vi har som tonnen vidt atter og i hals og hotne noen. Sendingen her sånn jeg kan berett av kroppslige og mentale helse, og hvordan så venner og luftstøyler overskåken. Mølge kjenner du til hesestøvene. Tult feien gjør ikke først og i tidligst avbjørende, men veler å lete være, tog du tårer ikke. Og i dagens sending tåser vi om hvordan øtter og storene kunne få dere noe at livet til livet vidt innast inne innskjø. Gjester og i helsehåten hun hesa fer Eger Sverradøtter. Hun nomsfrøyngur og terapeuter og i dialektiskare og kognitivare atferaterapi. Og så hever hun selv rønt næka, hun helt hun alls ikke tørte. Velkommen i sendingen, Eger.
1: Takk for det.
0: Aller først, hva det som henter inn i høtten hun tar vi ikke? Tåra ekvers som okjent og kanskje avbjørende?
1: Ja, det som händer inn i høtten hun, det ganske det at vi først og fremst får en rikvig av tanken om hva er det noe vi setter etnast, hva er det noe vi setter og hattar henter. Og det simpelthen en naturlig mekanisme i heilandet jokken som han rønner av i jokken fra en nære vandastøve, fra omkron som vi ikke mekna, eller akkurat slutt en dår. Og det som så månre nå, eller tar vi et hok som akkurat som vi skulle og ikke tåre, ja, men så kan heilen tolka det som en høytan, noe som han skal ordre være i jokken og måter, selv om det ganske ikke farligt.
0: Men storan og ötte, alltså är det här samma?
1: Storan och ötte är inte helt samma, nej, men det hänger samman. Storan är det är ganska mer immun till framtunna, och som är skall. Och jag också att det stankar om kvad novis, det är inte ettnast, och kvad novis är klar det. Här ötte, det är mer ganska en omedelbar vante. Alltså en försvarsmekanism här då vi så ständer VNV och ska alltid om vägen och en bil kommer och du har akkurat vi har trackat av vägen och okay, så kommer en ötter i det och du trackar efter då det är väldigt det fyrt då ja men storan är det här kunde gått vinda och påse och på att han måtte han att hvis du stod och lade om åkost ja men så kan det blöa till en ötter tror jag att det kommer till att fylla för nekv.
0: När ska man sucha borster för att hur som hötte säger lät att affära halt till att trycka och känta och så bara tacka av en är uppgång?
1: Ja, men det är inte alls mer uppgången och det är inte alltid så här lätt att komma till att tacka till avgörna eller så bara pröva och lägga på det där. Men du kan först och främst också är att en verklig vante. Är det där något som är farligt för mig? Eller är det bara något som är bänken för att göra? Tog att jag inte vet hur det är för att gänga? Eller inte har prövat det för? Så jag syns att också att kanna fakta. Eller så. Alltså kvart är vansen kanske vi att jag håller mig efter och jag gör det.
0: Och hur är det där här i behöver det så reellt det som är huxet, det som är stor rum eller
1: ja, öttes. Akkurat. Ja. Är det bara det här att det är stor för att det inte är för att det inte vet hur så ta för att gänga. Eller är det där en reell vant för att åkost för att gänga gäll eller att det kommer till skia eller något sånt. Det är att sjående, alltså ötte är en värjemekanisma som ska värja och komma från att komma till skia till dömes. Så hvis du atler det er gjerne akkurat som er farligt, altså hoppet det av ångre stene, en hver vippe eller et eller annet, så er du nødt til at omhugsa om hva det er vanten vi er snur. Men er det bare til at, ok, jeg har hodlet bør jeg gjenge til hiphop eller akkurat her, så kan du stadig få av seg kjenslene av øtta, tog jag det okänt och heilen tjatt är tolkat som en vanta men att också, okej, det kanske inte så jag har för att gänga till hiphop eller så, vad är det ringaste som kan hända?
0: Det är det kanske akkurat att också i de här banorna, vad är det ringaste som kan hända?
1: Ja,
0: och så utifrån tog kan man säga, okej, det är kanske inte så vanta mycket, eller vad?
1: Ja, nämligen At reflektera sin drum til eia, akkurat. Hva det ringa som kommer hända vi at jeg gjør etter ting, ja? Ok, jeg er ganske omkring for å flenne etter at jeg ikke do særlig vel, ultrynene, eller så. Men bilet den her, eller hva så viktig er det for meg at prøve. Har vi hoksa at det skal gjenge at lese ting, eller har vi hoksa med å prøve at det er ordentlig lunsje, men bare ikke kom så lengt, så jeg hadde alltid mer atter til dømes vi at Men hva for å følge hoksa? Ofte er det at han tenker nesten som fytler, skal at hva det ånder halte om det som jeg atler meg.
0: Men jeg tror som folk tror det vel. Altså, jeg gjør ting som det kjører rundt og over til jeg skifter starv, se det sånn, høy mål og leipa bare ut og i avbjørnker, uten å hoksa så øyne jeg. Er det en avvist type som tror det vel?
1: Altså, jeg vet det jo at limesk, og Alltså när väl är jag kunnat lån är i sin e-mest. Alltså som jag har kunnat är född. Kanske har vi en någon syndemare vi bräck någon när väl är. Och här ånder inte har varit det. Som kanske helt motsatt bara tillträckast vant om och sånt. Så jag tror helt säkert e-mest går så vidare.
0: Men kan man säga att det är en sån bestämd typa?
1: Jag vet inte om man kan säga att det är en bestämd typa. Jag huxar ju ordentligt om det akkurat på tammatan, men tog jag att du kan gott vara djärver i sommarstövån och så attrahaldande i öronstövåna, så det behövs helst att vara så enten eller.
0: Det är simpelthen bara naturligt ganska att vara så lätt.
1: Ja.
0: Som med ting tar man väl och nu inte.
1: Ja. Ganska då tar du väl att göra extremsport eller också, hvis man tänker till att döma, men ganska så åtrycker och gärna sociala stöv eller ojämförande och sammanhängande. Så öter knyter sig inte bara till att göra äckvislig ting eller så vis. Men det knyter sig till kvad to är så åtryck vi att göra.
0: Kvad är månaden och sån vanlig och storan och så tog jag här som storan när börja att älmarska lovetjocken?
1: Ja, det är akkurat det att man kan också se till vad är det som gör att det inte tårar att göra det som jag vill hotla att göra eller det som jag faktiskt inte kommer att göra. Det knyter sig till vad vi vill ha. Vad är det viktigt för mig? Och så kan det vara att jag vill hotla gör också, men i halter mig efter. Då jag det bänken fyra. Akka som nämnde, jag har en kvart ånder också. Ett lag färgat ett nast vis ner. Och hvis storanen kan bli avmärskande, hvis hon får att där och jag gör något som du faktiskt ordentligt gärna vill göra. Att tankarna är att det är fytla så mycket nekv i mån till att kiksa och det är som du att lade dig göra. Så ta helt det där efter och jag gör det. Så vad har du spurt om?
0: Jag spurt om vad det månader som vanliga storan och så tog jag här som storan är börja att älmar ska löva.
1: Ja, vanliga storan är akkurat. Vanliga storan är, alltså vi är ju storan om nekvting och Och det är en läge att vi är där till pura vanliga mekanismer till att kunna stora. Och det skulle vi där sen göra. Alltså stora kan nästan vara vid till att du fyrräggar det väl och på åkerst. Men vid stora är en färdlucka som iver i att du grupplar. Och då blir vi att hänga fast och i kväll kan gänga gälla. Så blir det avmärskande fyra.
0: Men hva kan man gjøre altså, i stedet for å ståre og så mer reflektere?
1: Ja, men det er akkurat det.
0: Kan man lære seg til at ståre minnet og kanskje bare i stedet for å reflektere mer?
1: Ja, altså jeg har også i utenforen at man kan lære seg nærkere metoder og i at legge merke til at du bør gjøre ståre for nærkere. Se att du har bestämt dig för att du har ett inch om att börja och gå snöjt. Och nu kommer storannar. Alltså nu är det lika som heilen som får igång vid att röna värja dig från att allt ska börja totalt kiksa. Eller jag mörs till det. Okej, okay, vad är det för storannar nu som kommer och kan handla där om? Och lika som du säger reflektera om det. kvad är fakta och är sån alltså kvad är ordla reellt kvad ska det fyra kan man göra väl på och kvad är bara akkurat som en ötte för det okända eller så vis.
0: Är det för det fler som känner till att det skulle jag kanske ta kan vara i skolan någon ett la arbetsplatsen att nu skulle ta halta ett upplägg det skulle lägga också fram här var en framlöve ett la kanske halta en röv i stora varsle och det är en narskast och ta blir liksom en mäschas i kroppen oha nu narskast att jag ska stanna framme för det kom folkon att lite att mer att lusta ett mer poha. Och så börjar man att märka det här stora okos för det gänga, shit, visst säger jag, och skrift och allt det här. Ja. Kvärt kan man göra i tydligare stöv?
1: Ja, det är tryggt vi har ett ölltjänat att läsa stövna. Och så, alltså, Heiden tjatar han och säger, jag är värskad. Vi är bara tjokande där igen. Eller?
0: Akkurat, ja.
1: Du pjör så färre att allt får vara lätt. Men kvärt kan man göra? Ja, alltså för det första så Det är inte en reell vanta stöv att det får inte hända där näka vi att stanta och hålla sig rövna. Okej, du kan för det första fyrräga det så väl som gör det. Och det som vi är snart är att du som fyr kan du beroliga dig själva vid att bara lägga mig till. Okej, jag har rövna tankar om att det är rövna stora nu, men till läge. Andatrossvänningar röna och bli rolig och till andatrossvänningar blir rolig eisen när vi lägger och fortälla när vi lägger någon att värska att här är hon som vant det. Så där kommer vi eisen alltid göra. Att vi sätter oss ner och andra djupt.
0: Men kan det inte göra det hela värre hvis vi säger till er oj ja, imorgon ska jag ha en framlöve, nekfall för lusta. Hvis jeg så blir, oha, jeg føler pulsen hakker enn hva den pleier å være, og oha, jeg styrer jo øyelt om dette. Altså, kan det ikke helt være?
1: Jo, hvis du lurer etter tog impulsen, og tog at, altså, øtte, eller stu, øtte kan bli kroppslig reisen, ja. Du får hjertet benken, og pulsen får opp, som du sier, og det er lukket som en alarmer som fører gang. Ok, nå skal du reagere. Så jo, hvis du lurer etter tog, så kan det gjøre det verre. Så kan det enda være at du kan skal først et panikkanfall, eller du bare rår den ut ur reserstovene. Og tog er det til at vi skulle røyne at lære oss at kanna om vanden er i eller, eller om jeg kan gjøre noe for at berolje meg selv. Og jag tror egentligen att ta i du prövar att göra ting som du har spänt 24 så nästa fär så blir det slaktare.
0: Ja, jag husker att om jag nu väljer att jag tar ett trygga, tar ett kända och tar ett inte av näkrar i avbjöving tar ett tår inte. Alltså är det så att det är samma som att låta stora när det låter liksom få valt i av mig?
1: Det husker jag gott, ja. Det husker jag man kan säga.
0: Alltså vi skulle också göra sig inte att ofta man ropar en skån, the comfort zone.
1: Ja, the comfort zone, hon är rätt dejlig att vara i. Alltså det följs att bli helhet. Och att vara i OP här, det är något som vi naturligt gärna vilja omgänga. Det är en dejlig känsla. Men vi kommer lära att vara i OP här. Utan att ta lättare, utan att ta styrer och kunna. Så
0: men hur kan man veta när man ska lepa och tog också nytt och okänt alltså ska sina ötten vara fullkomliga väck då?
1: Nej, ötten är inte farligare så då blir ett ändamål är inte att vi ska få ötten helt bort ändamål är att hur så kan vi vara i en känsla utan att reagera på känslorna utan att det är känslan som styr oss men det är mer än att innan och jokon, något som är viktigt för jokon. Det är det som är åkara pejlmärket där vi skulle göra ting. Kvi vill jag göra detta? Spiritualen om kvi vill jag det? Är det viktigt för mig? Och visst är det här, ja men kan jag så lära att roma, jag säger här, obehagliga känslorna och göra det allihopa väl?
0: Men her husker jeg, hvordan skal man trøste seg selv, eller selv? Til at gjøre også man, jeg vet ikke, leder kontakt som døme, jeg vil ikke ho og hoppe av en her 20 meter vippe.
1: Nei, det skjønner jeg vel.
0: Nei, det har vi ikke ho til, men jeg husker samtidig, det er nok så cool å kunne det. Cool å vise på at det ikke er, nå hopper mamma.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke, altså, jeg tenker ikke, jeg skal trøste meg til, du så får jeg gjøre seg comfort zone, eller hva?
1: Ja, jeg husker at, det er veldig viktig at man er sånn at hikker et sånn førleikon, eller så, at hva er du førleikere i at leipe av en her touchmeter vippe, og ta bare er oppiheie og ta uttrykka som får at der ute, ja, men så kan du gjøre det ganske trygt. Men hvis det ikke er trygt, hvis du omgang driver lopp av en her vippe, eller ikke du skal leve svimja, eller et eller annet, så er det ikke ganske så rart kyla godt at jeg gjør det.
0: Men er det det man skal være vise i, eller vise i at kjenslen at han nå, hun liksom tar verdt, Hetta uppi her i arden.
1: Ja, altså jeg husker at hvis du først og fremst røyner at knyta deg til tunne virer og hva det er viktig for det, så kan det være vi til at nettopp at oppbygge tutsjåls alid og eisene tutsjåls virer tog at kjenslen er av at mekna nega som man var bensjen for å gjøre hun er ølja styrkjende. Så ja, och i en stor mån så hjälper det att huxa att ta i havet just det där så får jag att vara glad för det.
0: Så snurr jag ganska ensam bara att gå tacka heter det OP här som du nämner och inte ganska bara börja som åt dig.
1: Ja, det är alltid en öliga goal losing. Att inte börja som åt dig, men att skilja det som en naturlig parster av at vi er et menneske, vi har positive kjensler, vi har eisende opia, men kjenslene røyner forteller oss noe, men det er ikke alltid at vi skulle lusta etter det.
0: Hei, du som lusta en spørning til Eger Sverigedøtter, så du velkommen å skrive bare nå til nummer 22400.

0: Vi pratar idag om hvordan stora ner och ötte kunde få råk och jag leva just här löyve vid innas inne i Inchiam och gester och i helsehåten hon är Eger Sverradötter som är nomsfröingar och terapeuter och i dialektiskare och kognitivare ätföra terapi. Eger, du har väl just näka som du inte helt att du tar det för jag har valde du att gänka känt och kaminrotna pura ensamhet. Kvitt yeah.
1: her? Ja, det en god spørning, nettopp alt. Jeg har alltid at vi er, jeg gjør vanligvis ikke nødgjørslifter eller noe sånt, men jeg husker jeg, ta an og gjøre noen, at vi er så, så vil jeg gjerne gjøre noe som er bench for å gjøre, eller gjøre mer av tog som er bench for å gjøre, tog at hvis det bare er Vi ser alla gärna vill och kost och då vi går så en bära er ötte som helt mer åter jag men så vill prova ge det lugg.
0: Kvar jag tankar gör det till här om hesa här fairn iron till skuld jag säga.
1: Ja, det var akkurat som faktiskt en nog så spontan outger att det får oss där i hukt efter imskon tinkon som vi kunde göra. Jag är bestämma mig för det jag vill bara är för ensamhet. Det var lugg som ta första. Och så har vi faktiskt huxat om kaminoina så gärna är värre 20 någon ett lagskört. Men omstövnare har omgående varit till att jag har kunnat färgas det. Så också är värska, okej, okay, värska, nu färger jag det. Och så bor jag i kaminoina och jag huxar allt möjligt.
0: Jag får en varstå bänken för dig och är en färgen bryr dig?
1: Ja, först och främst så var det bänken för dig att jag skulle färga ensamhet. Det var som det första. Jag har omgående att prova flera ensamhet för er. Alltid vill skämma vid öron. Så sådana tankar som för att klara ensamhet. Kvart nu hvis det är vittlöst. Och kvart nu hvis hästar och hattar. Och säljande att sitta ensamhet. Och en mätstöv. Och äta själv. Och då är det som att det inte är det som är stövnar som var eller okända för mig.
0: Hur snäck fyllt det här? Är det inte förstås det?
1: Det har fyllt en center, vill jag säga. Men jag var en spänt. Jag var en spänt på att jag har björnsna eller så. Och ja, jag var en nervös för färg och orska gänka. Alltså är ju vanligtvis inte en som gänka nej, släkt i röver inte. Så jag vill säga färg och orska gänka 25-30 kilometer om dagen. Färg att få ylt i knöjna, färg att hettar och hattar. Så det var en sån ting som fyllde.
0: Men hva var det så som Karsten fikk til affære av disse affærene?
1: Men det var jeg vil si, viljen til at gjøre noe som jeg var bench for å gjøre, og jeg prøve akkurat nytt og spennende, og bare, ja, det var mer til viljen til affære, og jeg oppgjør meg selv.
0: Jeg sånn her gongeturen til at han var jo i alle 12 dier. Hvordan gikk Tyler?
1: Det gikk ordentlig vel, faktisk. Og her husker jeg sånn at man gjør alle møvlige store når åren man fjer. Og jeg kom her på en til post og fest, og jeg var her i 2 dier. Og det gikk, du vet, ta fylte kjenslene av aksjonen. Jag vet inte, nervositet och sådana här ting fyllde nog som jag var som jänk runt här ensam och sett mig själv och huggade ett fälte och vet. Det var en sån där lögen, okänt upplevning. Så tar jag skuld jag steg. Den första dagen skulle jag tänka att ta var jag ordentligt nervös. Alltså så att och också säga, oh shit, alltså kvart färja vittlast och du vet. Ta följt i dig i kroppen om jag var nervös och hjärsta bänkan och läggde sådana här tankar. Men det gick inte en dag så fann jag det att faktiskt är lurla lätt att gänka. Du ska bara fylla ner på illon och tätta. Så det blev lättare och lättare för kvart dag.
0: Men nu säger du att särskilt den här första dagen och inte blir gänka så blir du otrygg och mest i den här ötan kommer att det. Kvart gjorde du så helt utøtselig å ta? Jeg husker en som du kjenner alle disse her teknikkene man skal bruke. Hva gjorde du?
1: Ja, jeg heldte ikke at jeg gjorde så jævlig nek, egentlig. Anna enn til at være uistøvende. Altså, jeg kunne godt ha valgt at bara köpa mig åkost och färra in i hotellkammare och sätta mig och äta. Men jag uppgör mig själva och sätter mig genom ätstavet och sätter här och åt själv. Ja. Så är det inte bara att vara i stövn och ha oss upp i här.
0: Ja, och tog in ötter och stora ner. Det här heter snuset så särskilt om det är vi att vara ensamma. Hvordan så som helt opplevde du til at være og hese ferien uten at her var nærkene fulltas vi?
1: Ja, jeg halte faktisk at her var det som jeg lærte mest av, eller så jeg snitt 18 år, da jeg var liv og genka. At det er store annars som jeg har haft åren om at skulle genka ensamme, det er lukket som fyllt i åndsje 18 år, da jeg kom lukket som mamma all. Tog jag så vi och vi så fann jag det av att men det är faktiskt något stajligt. Ejsne, jag kan inte ensam med och vara med äkta tonkon och inte ha vad jag kan ha förhållit mig till. Och jag kan gänga akkurat så sent eller kött som jag har hot till. Och jag mötte jag ejsne i min skån och folk då jag checkar och man får öliga gå upp så att vi folk som man möter här till att ödlera. Vi samma på att kan man säga att han har grundlade erger.
0: Men det får också mätt nu sitter du Jack på ensam att låsa men alltså hej då är det över färd från vetar?
1: Ja, det är ju.
0: Nät samband allt det.
1: Ja. I hej till och akkurat till.
0: Här också ju kvui till nu att du skulle vara på ensam att.
1: Ja. I hej faktiskt fist huxa att det inte skulle ha där vi. Nu ska bara gänga första det är alltså väck från världen. Men så huxa jag så vi okej, okay, det är rättligt orealistiskt att göra det. och det fanns så inte av att det var orealistiskt för mig att jag hejer, särskilt att jag först i DNA tör var att hålla kontakt med folk och lycka som nu går skånglar hemma och lycka i sina postdokurs så folk kommer följa vid kvar vi är och sånt. Så kjølt om man har hva vært ensam atler, så har du ganske lykke av alt tørv å ha noen connection.
0: Ja, og til at det er en kjensel av trykkelige, eller hva?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Og jeg vil si at det er at det første ideen er, da har jeg telefonen av Meira, og så akkurat som 18 år når jeg er, så kommer du akkurat som ugen og sånne rytme med her til her det er knapt ikke fyttelsen, her man er mer alt stier og høtt det blev mer roligt och ja, det blev bara sånt mer simpelt, det hela.
0: Vad lärde du om dig själva av sin tur någon helt då?
1: Jag har alltid lärt något som jag var mig själva till dömes att jag kan imaginera det som jag sett mig fyra och jag kan göra ting själv som jag är bänken fyra att göra det. Jag lärde att jag kan vara lite av mig själv och ja.
0: Hittar du där ordra dig till att pröva andra ting som är okänt?
1: Ja, pura säkert. Jag har alltid att det är helt säkert just det att mitt självsalighet blir bättre. Jag kan, nu har vi lyckats som hälsa i färgen och i bagagen och jag kan säga att okej, jag mäknar jag hattar som är ett rätt stort ting för mig. Så hur ska jag inte kunna mäkna andra ting i sina?
0: Heldig du på noen måte at du har beinleis brøtt, hoksnerhått og tanker om deg selv etter disse positive opplevelsene?
1: Ja, det har vi. Jeg ser ikke mer, altså, jeg kan se ikke styrkner som jeg har. Og jeg har også lært til at det er ok at du er spennende for å gjøre ting, men prøv bare å lurte etter til noen innaste, og har du hodlegger og kurs, ja, men så ikke lade øtten styre der.
0: Eger, her er det flere spørninger som kommer inn, og 2-24-0-0, og altså, jeg vet ikke hvor, men altså, her er det nekver spørninger som snikker seg om øtten, fordi de er flikva.
1: Ok.
0: Altså, her er ordentlig nek som skriver om det, så vi tenker bare til som alt og i egnet. Altså, til å si at her en som sier, jeg har vi en øtta fra togjer kommet av Flåvetlen, og førre om tidligere kommet av Flåvetlen i Danmark. Jeg har en øtta, for det er ikke at jeg har kontroll. Og en annen sier, jeg har noen god råd til Flåøtta. Jeg har lovet noen for jeg sår etter, jeg klarer det bare ikke tog att det är så bänken av flickva. Mm. Och här är flera ärspurningar som snickvas om akra hatta.
1: Ja, förlåt.
0: Hatta är ju en sån känter ötter som nek folk häva.
1: Mm-hmm.
0: Kvä skulle ötter säger att det är förengar som gärna vill släppa ut affärast men sättas att det tog oha, jag klarar inte väl det här vi skulle och jag flåfer.
1: Ja, jag har själv haft flå ötta inom mitt län. Och det är en ordentlig obehaglig känsla. Och särskilt att det här vid att man inte har kontroll och du följer att du är ja, i luften. Jag vet inte om det är också vid att det man är uppe i luften. Och som, det här viskar bara...
0: Men alltså, du har ju helst kontroll.
1: Nej, det har man inte. Men det är du helst ju en torte eller en mobil. Det är sån ekvast över här vid inte ha kontroll. Men också ökna så är det ganska... mer obehagligt när man är en flåfärre. Det som har gjort som är det är att göra så vänningar när här man ett eller annat ställe man nöjder till att acceptera att man inte har kontroll eller så. Och göra andra trots vänningar göra några ting som kommer beroliga det. Och jag plejer alltid att bara röna sig av mig själva att det är så rävliga när kjoltan att näga händer alltså, och ångan till ångan händer näga i följen och du vet, alltså, det är så flåför ni är i ordet gå och jag har lyst till att tillöka trygg till att tryggare att flickva än att köra tåg och köra bil och sådana här ting så,
0: ja. Vet du, som vi brukar äsnäsa här vid att det visualiserar att det köra efter en oslött om vege
1: ja.
0: Där man märker sig inte av turbulens
1: akkurat ja. Ja, så flå ötta, ja. Jag också säger att det är något vi exponering att göra, att du ska lycka som och driver här så här barriärerna och se att jag flå för och få en god upplevning. Okej, okay, det händer ju inte. Och så nästa för när, okej, okay, det händer helt runt. Och få det här färgen av att det är tryggt att flygva.
0: Mm. Her en som sier hei til boar, jeg er 6,5 trus år, og lærer alderen ikke av stora. Hette helder meg atter, men ta i siden med sjolva, jeg lærer ikke ui, jeg gjør det bare, så konker bedre. Men hvor skal jeg alltid komme her til? Hofta er strave.
1: Ja, og det er at det er akkurat som, jeg tror vi at vi öll känna till det att vi är stora och stora och det är ju också varje kipan som jag säger är en drönare varje kipan för att det är illa så vis. Men det är att hon klarar att lycka väl, att det största göra det och få det här färgen av att det är jag faktiskt funnit. Det kan kanske ägna hjälpa henne i att minna sig själva att okej, okay, det är pläge att göra det lycka väl så blir det att gänga väl.
0: Ja. Yeah. Eger, du gör det något störst och något okänt, något som du inte helt att du tar det, men som vi tar det fortälla, allt spalte väl av. I råkar vi att flera folk har en camino av Björnga, så du hej. Det kan ganska vara att drömma om att skifta starv, flytta ära sen i att byggva, ja, eller bara tacka av omkring av Björnga. Hellre än att lätta tankarna fyllast vid stora någon och ötta. Hur kan man så huxa om en avbjørng, eller mulighet?
1: Jeg har også om det, og på den måten, at du kan, jeg har også, hvis jeg ikke gjør det, jeg vil utlegge gjøre det, hvis jeg ikke gjør det, hva koster det meg så? For jeg engrer det 18. Og hvis jeg gjør det, hva gjør det meg så? Av noen erfaringer, at livet mer til fullnær, eller du vet, jag syns jag huxa om det i termen och angsten om. Ja.
0: Hej, George, för att tack för att du var vid och i hälsohåten nu.
1: Själv tack.
0: Hej, sin och är pastor av hälsohåten nu är att finna av kvf.fo. Vi tar oss efter nästa fri. Tack för det.

Nei, og ikke er av hundavakt. Det var Rindal, og jeg her sang til oss han som hever Gjørst Leie, Ischingsina, og jeg er Hans Andreas Djuros. Og han da sangen, han og jeg vet Øsne her, Ulvur Huvadals, og synger. Det var rundt over henne, vi da til å spille, men vi tver er gøyma henne, etter vi gosser er omkra sang ved Ulvur Huvadals, og til 17. Klockan är gåva 6 minuter i Verholkon tjej och så är det väckre och om te kommer till Sandökre säger Weberstovan att det verur ur fruskon låter upp i fruskan vind av sinninche 5-20 meter om sekundet till Verholskotja och i Verhövor torst. Talera sötna parsten minka vinter nyer och i frukst låt och kanske en talonger nyer och i låt 3-8 meter om sekundet och i kvöld konkurra nyer och i sunnan och i natt klost etla smaskotja. Og fyrir parsen i morgen, verur ur fruskan låti upp i fruskan vind av landsendinje 5-20 meter om sekundet, klost etla smaskutja vi sølt låton og torsk. Hiten i mittelen 8 og 12 sti. Ja, så gjerne til en gamla sangen og kjønn bjona. Hette amerikanske country-sangeren Dan Smalley, som hever finnje øyne oppfyrir Gasoline og Kim Larsen, og hever innspalt øyne av sangen Torra, øyne av Tøymen Holt Kjentum. Let's go and hear that. This is my life. We will go with Cha. Dance Malay.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Frans Jensen till rejer vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Hauas färger icke finko limaskap var färren välätna. Det är bara lätsna landstorsmöver som är värd i Shanghai och Kina som allmänt ombo för färger av stora alltjöa iver förelaga tilltäckningen World Skills. Vi kjenner hver sted av løyene og i arbeidene, for jeg har først en ungdom i ekgang til alt kjøve yrkes forløk av kappinger under ekne og fletje, sier landstorsmøveren. Sammen vi skills førjon, vil han vite til å verspe jøs av først

0: røver og sanger var det av, for Bastian politimeister i opp i tørne, og han deg Tobias i bure vi pappa Jason.
1: Gjør så vel, Tobias.
2: Åh, takk, Bastian, takk for det, og hjertelige takk, Ødelsomund. Tyr og tvær loter i alt jeg har yngst meg. Annar ein hundakvølpur, og hin ein húnalýr pappa Jake, som jeg kan prata við. Og nu hef jeg verulega finnji annar til ikkje uppfyllt. Takk all sommer!
0: Ta Tobias säger hetta, visste han alls icke att hitt instja eisene för att vara uppfyllt, men det var sanra parsten. Ta kom bäste viner hansare att vidja, det var Rutli Remo, och han hei ena kurve visar, og i kurvene la ein fytter løydel hundakvalpur.
3: Gjør så vel, hette er ein gava til løy fra meg.
2: Å, takk skal du heva. Er det sagt at jeg skal slippa enda fytta hundakvalpen?
3: Jo, og hette er ein fytta stiakvalpen kja Bobbi. Og skal du eia tøy. Du først er at vera, så blodjur og gaur vi.
2: Ja, det skal du gamle som man er fytter, ja, det lover vi. Og så kanst du kvønn einast av det å komme og vitja kvølpen om meg.
3: Ja, skal du.
2: Ja, og nu skal du suttja eina fyrna gavu som jeg vil finnja ui det. Det är sin prujlig och fagre pappa Jakeren. Han dör att ta sig hit bara hit.
3: Det var inte väl. Och han dör ägna att synka.
2: Man tar vera.
3: Jo, det dör han. Det är just det som är det. Gå vi på Jakeren om skyldtå.
2: Ja, och så. Nu känner till kvann annan.
3: Jeg var reivre og kjøpte han, Joy.
0: Og så spurte han pappa Jason om han ikke ville synge akkurat fire Tobiaset. Og så sang Polly voisena etter om seg sjølvan.

0: Klockan är 6:00 över halkon 8. En dag måndag morgon 28 september. God morgon för er. God morgon Ellen.
1: God morgon Jakob och god morgon öll här ute.
0: Ja, det är ju kallt måste jag säga nästan månad där ni hända månad nu kvar vi kött in i oktober långt.
1: Hade var september som flyaste.
0: Ja. Som alla hinna månader nu resten.
1: Också kvar jag för er.
0: Ja.
1: Alltså ha att nu.
0: Ja ja,
1: och vi tar ju. Ja,
0: tar som heter nu kommer vi in i hösten och det här har vi just nu. Prata om Ellen.
1: Jag hade vi där mest rättliga väl heter vikskifte vi ett om vintern som är över.
0: Ja.
1: Nu börjar blöja ner det, vet du. Flick kom ordentligt och kan ta vid. Kan komma låt han för.
0: Akkurat. Men det här har vi just nu. Så innan skärmen.
1: Apurast.
0: Inte så?
1: Jo, jo. Nu lägger man sommarkläne. Det är som attaste skapet. Nu börjar trötsjö väver att.
0: Just så. Strick som vi placerar akkurat och allt.
1: Plevigt, ja.
0: Ja.
1: Strick.
0: Ja. Minns jag att jag är här. Där vi var nere så här. Så du vet handels och så att det lagt mig till Jakob tog köpt sån där strick. Det här fick jag veta. Men ja, ja. Eller ni så tjej att här är det där och allt tjej var det av rösten ända dagen 8 september.
1: Vi tar simpelthen stund inte handna ner och ta lögna krokna som äter kvät händer och i det. Och i det är allt tjej var det av för goda grannar.
0: Ja.
1: Hesen Dever, han minner okkon av at heva et godt samband vi grannar og ratta, en av hjelpand i hånd om neiot, og at minnes til at halsa og tjeva daimon et smuil, tar vi tittast.
0: Ok.
1: Og så stender vi her, vi heva ikkje ensnegg samband vi grannar okkara og i det som man heier fyr, og fra meg selv kan si at ta, oi, altså foreldren kommer og ta grannar lei her, öll runni inn til kon annan alla tøyna og så vart.
0: Ja.
1: Det är kanske inte akkurat lika negv att du är ute. Så detta passar för mycket vi kommer att göra förrån. Och det som stannar att han finns en lösande fyr är att ett gott grannalä har så omättaliga större tuttning för om vi trövast här som vi bygger kvar ett litet.
0: Ja.
1: Så i morgon vinner jag inte led till grannan ta i färd av. Fra hus. Ja. Så hadde du just tikkere hendene. Gå og grannet det.
0: Det er jo til før en fin byrjan.
1: Men, ja.
0: Ja, ja.
1: Men et eller annet, hvis man ikke møter dem, så skal man vinke at man kommer hjem.
0: Ja.
1: Det er just
0: det. Man må bare stande ut og klare et eller annet det inntil. Inntil man ser grannet, så man får vinke.
1: Så hikker han inn min. Hikker ned i telefonen min. Nå.
0: Ja. Men det er ganske nærkommet det her, som du sier. Jeg er alltid i minst da jeg var baden til dømes nå. Bosett Svita Kamstalle. Som ett av de första husen när det här kom ju nek nu på jag ruta i forsen och ta minst det jag ska säga Aminton att ta hjälp då all vad ska man säga bara chocka nu då man får nu för om man nu får de att teja stöpa
1: ja akkurat
0: och det så var det här så hjälpte man till här och så tänkte jag det så var man helt ärstan så var det då hjälpte till här via bejus
1: nämligen
0: ja vad sen då stormarna kom och sånt så runt om män och skulle festa att vara teacher och smyga för vintern och så. Man land, ja, inte kan man
1: alla
0: det om man ja, det viskas om att fuck vi ju och annan öl än ekta. Det är ganska blött i sommar då.
1: Ja, och onkrasen är det säkert akkurat som det var för.
0: Ja, ja. Vi tar var ju just när vi hade en sån där. Vi var ju skulle kalla det kappen, men vi skulle finna bästa grannen i förrjun.
1: Mhm.
0: Det var ju nog stolt att komma nog när kvar fittar söver det nog om gå grannalö. Og ta hver det sannløst, det snuser sannløst nå med det vi vet. Vi jobber seg med og gjør seg om, og hva var det?
1: Men hva skal skulle du vite for å vite om Kjørsten som har kappen gatt?
0: Ja,
1: vi vet om her var når går grannene her ut.
0: Det er talt.
1: Vi skulle nok for at annonsere det.
0: Ja, hvis vi gjør det her, ja. Men så vidt at du gjør den for det, alt kjører det er hvorfor går grannene ut det. Så alt vi tar et le, jeg tar ikke perfekte grannen.
1: Kanskje er det, det lukker.
0: Ja. Perfect man.

0: Og med hennes tonene tja Ausgeir og sangen etter Sugar Clouds. Så er sånn spekelige fana ut i allheimen, så ble klokken 11 minutter og i 8. Og det er mest at nå er vekkreskron.
1: Ja, det er så ikke Sugar Clouds vi får at prata om, men kanskje et annet skuldoff, kan man si. God morgen, Hans Kjellbro.
2: God morgen, du er her.
1: Ja, her i Hanne Morgon är bara helt hamplet vever, pent vever vill säga, om solen är roat. Okej, och Dan, hur ser det ut kring landet i Morgon här hos?
2: Jo, som du säger, här hamplet vever Morgon och ta färre vever hamplet vever nästan alla vikna. Vi har omkring undrat här i sjövande och ta i sig hamplet så ska det halda sig. Halda sig att du möter veckorna du har haft nu i Sörjansnö. Vi kommer börja vid veckan i morgon som vi plejer. Det är 5-20 meter som kommer till av Sundensjö. Och det stället är det lösen var uppe i 13. Men för det mesta är det 20-15. Eller så är det 5-20. Halskutja och så är det också det här stövån. Så lös, eller nästan så lös. För veckan är det att det är så som det är nu i morgon. Det är så att man bara så mycket vinter i Sundensjö. Ner i 28 meter som kommer till. Och i kväll så kommer det ner i sundan. Det kan göra mån lokalt att sommaren är bättre än Sundingre ett övrigt. Annars må det minnen till samma väver, bäckre. Och i natt är det så klart eller småskott. Ja. Och hit den där skulle vi råkna vid. Han fyr upp på en tölsteg. Och i stövn ganska 13. Här som 18 till det. Och i natt så nere i en 60. Kanske lagre framåt och mått nu till att vi tar vantade något så klart i natt. Förra fars morgon så kom han efter om till landsändning och växer vinden upp på 50-20 meter av sekunder. Och i morgon är det så klart och smalskott jag vid solblottom och torst, eller i över torst eller för dem. Och sen 17 parten så fyrer han upp i 8-13 meter av sekunder, alltså vinden växer 17 parten i morgon. Men det är framöver klart eller smalskott jag, men till utav kvällde ta drevar av luften, alltså det blir bara skott jag och og så nattna og synte mer vinter enn løt. Kanskje 12-15 meter som kom til å ta er så løtene vi mest av vinteren og hese vikene. Hitt en morgen natter enn fra 6 til 14 sti, og da spennende er så størst, da er det tog jeg til så klarsk og nattna selv enn ta. Fjern alltid en 2 sti nira treet. Og enn det 1 eller 2 sti langer opp om det er enn det klarsk. Mig morgen, så er det 8-13 meter som kom til av landsendingen, og samtrykk og torst. Og 17. parsten så sinter minne vinter av landsendingen, og samtrykk og regn, og til så ta vatast av løtan hessa vikna. Og til så 17. parsten mygg den at det regnar, om kvöldet og kongren i sunnan, og slutter ui, så klarna da. Men okkurst er alle hongre etter som det pleier, og ja, om nottena er han så 8-13 meter som kom til sunnan, atter, og klarstilla som han skudja. Ja. Og hittu migdegn, ene 21-13 sti. Teksten til høstdegn, så gjør den er sinne stikter for den degen, ikke nek smal luter. Høstmorgnen, 8-13 meter av sore, men ut av degen er det så 5-20 meter som kom til, og om natten så gjør det 8, så til minkende vinter, atlan høstdegn av sore. Og til klost er det smal skutja i atlan degen, og vi sjølg lotten til torst. Til om natten så er det skutja og akkurat det 6-12 steg den dagen, så helt hant jeg gav og dauer aldri. Og første dagen, så kjørte 8 meter som kom til sunnan. Og det er dagen bare litt låt, mittelen sunnan og mittelen utsynning og landsynning, ganske av skiftet nok snekv, men tar det også en lydelig vinter, og en kveld til kanskje regn. Og 6-11 steg, så tenker vi sammen om, så er det alls ikke så gale vi har disse vikene. Sammen bor vi under for vikene her. Og sindra vind i onkra løte, men nestan ikke opp om 30 meter som kom til. Det var avfattelig nekka velmenn enn vi har haft enn tog. Og vi råkner vi at fjallmenn, og selv at hans og kjip er 4 fjallgange og alle tog som er til høyre. Derfor tar jeg tar kunne få nekkjørst av seg disse vikene.
1: Ja, det er jo da sannelig til, og som du sier, det er rettelig løyt i vekken, og jeg har hørt du sier, anket opp i fyrstandsdag, og så var det nesten at det er spennende, at det kan være nok så klart, og så kveld, nesten.
2: Ja, det er selv om for nye, så straler hjørnet at han hittar en avsvare, og er ikke skutt av loftet, og det er som en døgn. Er ikke døgn, det er så kveld der.
1: Just så.
2: Det er godt kveld, det er 2-3 stegn i rom, annars, hvis det er skutt av.
1: Ja, men frålagt hans kjøtt bra, etter jeg bare helt funnet lese vikene. Vi takker for det, og i morgen, og vi tar oss til morgen.
2: Vi tar oss.

över höstdagen. Alla handlar har öppet till klockan 22. Nekv gå till på Atlantdagen. Mötesvändning för klockan 20. SMS

0: James Blunt, vi sanns noen Weight of It All. Klockan er 9.38, hentan månadmorgonen 8. september, og vi da finner okkar av fyrsta gest, Elin.
1: Fyrir omleit tveim og vikon så gjerne vær gott og vinter kokkur ein tur og i USA, her han ombå i fyrjar og i einare av Center Ørvise Kapping. Her i vore nevnte data The Nordic Cook-Off, og gott og velkommen heim etter.
2: Takk fyrir det.
1: The Nordic Cook-Off. Kvad är det?
2: Great.
1: The great.
3: Victor, the greatest of all time for the <yeah. America.
1: laughs> The Great Nordic Cook-Off.
2: Ja, tack.
1: Kvad är det för näck?
2: Det är en kapping som vi gör i samstarve vi Atlas där norrländska sändstånar i Washington som skulle sätta fokus på allt det som vi då innanför mät och det som händer runt om bord där brukar man någonstans ser aktivt och i diplomatin och det man brukar med och det man sitter samman. Och så är det att så är det kvar för att man är den här själva stöv nu. Jag menar bara här hemsmynd. Här som tv är nog så explicit. Så att det kan vara man norrländska sändstånen till att vidstånda samman. Och här som personen. Det är kvar för att det är ett som har larmats inte det och vi tog samman en sån. Och så var meningen att det skulle vara CIA skulle vara inne i vår. Och till CIA så vi känner att det är The Culinary Institute of America. Och det backar oss ut. Men det var så meningen att vi skulle få alla lärlingarna vi och jag som kunde göra något till Tarra och fjortarna få några gatter. Och så var det här vissa kvarför medmäntan vi till här sövliga och i samtiden.
1: När har du till omsakappen kvist för?
2: Ja, det är faktiskt också länge sedan jag började att sätta det här i Oskarhavn. Och ta det i Amerika så är det pompöst. Alltså, helt köpt det är stort till att sådär hos det för att leverska tog jag till öljan och former. Det här lade jag mig för igång till sådär. Har oss där var det norrländska sändstånar som 24. Alltså, det är då det här vi att lätta det i så det här är pompöst och störst och eisen jo avskåret vinnerlist på den måten. Så det her kom nok kjøtt på plass, men akkurat smalotene her fikk vi så ikke videre for en beint av den, og vi slapp så at gjøre klost av denne, og så skulle de alltid gjøre oss fremover på oppskolen.
1: Ja, fortell dere om hvordan tjekk, altså hver verden av kappen din, og hvordan tjekk om fyrse?
2: Til norske sendstående i Washington er helt offentlig vekkost og flott og det här var en sån här bäcker här som de halta forskjellige tiltök och nu var det 22 grader utanför det och ordentliga läckerst väver här var sonnan 1 meter sekunder till allra bästa att och så vill det detta i gärna här här som de bjöd så en ögrinne har följt sig in och hade så trodde jag domar som var eller vi kände den ena är värre med omhällare och stor och blei här i 15 år. Så det kom en näck folk som var bjöj. Och så brukte sen stånare eisen möjligen till att visa några andra ting fram ur det här landet. Men kjölkappingen kort så så är det så att jag började jag vet att jag har en hållantumma till att ge att sista smålåten är klarar från fyra till avskåren. Och så eisen ge var smakgrönter av timonratten som vi gjorde. Så att finke engagera sig och tjuna in på kvar för långt det är sådana. Och så kort räcker att vi skulle presentera rattner och jag ser trots domar så skulle jag äta det.
1: Men alltså tog inte bara halvantumma att göra rattner?
2: Nej, vi skulle göra trots rattner för att hos rattet till sörst. Och så var det att det sista smalotna som skulle till på plås framför Oskaren och domaren och patrietten.
1: Nu har vi hukt att The Great British Bake Off och yeah. Den stora bakdust allt det där. Och ta vad det tar du sig tjej och tjus dig. Så kan kom ting hända. Jag vet inte för något helt någon. Att ting inte ordentligt rikka tror jag att ta fler share tjej och grater in i en coach. Går så väl att matcher och så när ni hittar.
2: Ja, tror jag vet det var George som kokar ut jag. Vi bakar den här så tar vi inte till vanligt ingen som vet blir jag nöjd att ta över det mest. Men det var sån stora griller så det var uppe att jag är där jag snöjt och men det har mamma bara tillgör sig till vid Mr. Dorn. Så det har aldrig inte äntligen varit hans största utbränsen. Jag
1: har inte Roma skuld pushkast och sånt.
2: Ja, jo, jag är snöjt. Men jag ser alltså det här fadesen här som händer att jag inte kunde veta, ja.
1: Og med skrona så kan du se at forrett var løs slipse til høvestrett finket dommerne atter vi Estestrandene, og til dessert var det gilt i kobelen. Det er jo veldig spennende godt.
2: Ja, jeg husker jo med Gjøtt Lund hva det skulle være at man møter opp til en svart tiltak, og jeg held til at ja, det måtte være sannet med selv noen. Jeg har alltid at det Mark Hotlet at man røtter over å vakne hver morgen, for jeg vet hva Trump er å skrive og han tror social om nattene. Det en løgn vi Og så har vi blitt så god vi inn i Grønland der nå, som forteller at det flere familier som flyter ur Grønlandet og ber en øtta. Og så er det her vi at her er en fyrer er som forteller søver som bare hans regnet. Men det hever avskanna folk, og det hever konsekvenser for det å fætla nek folk. Så jeg klarer ikke å holde meg at ikke at adressere til. Så først rettet var vi lakse, og det jo til at hvis han setter tottmøren opp mot førjen, så ryker velferden for. Og det skulle alvorlig talt det, at han bare sin en ting, og Og min høyde hvorfor at det ikke så vel omhugsa, eller man sier ikke på en av motivene for det, kan gjøre til at mer enn helten er akkurat utslutning til rygg. Og hvorfor at det en parser av til USA, det er forbi rean til alt. Så jeg kallet retten opp etter tog, altså man skulle løse slipset, loosen the tie, at ikke stramme for fast i fjøkken. Så i franskmennene har denne retten her som teiter, man gjør en tilkjør som heter en papillott, man gjør med i bergepapuret, så man kan legge grillene, og her er så grømmete og kreklinger og forsker laksen. Og så skulle de selv lete med denne ratten opp, de skulle løse slipset her. Jeg finner fæter en liten baby Trump slipset i en og baden handler i Klagsvik.
1: Så kom vi til høvesratten etter vi Estestrandene.
2: Ja, tog att han säger att ja, men det var ju i Grönland längt åren, danskarna vår, som vet ju hur fattlig åkrar så bok kunde leva och kunde iva stå om det här sköts. Och så vill jag bara lycka som fortälla ganska ärligt och svarsk för det hela, tog att baskarna i norr Spanien kom ju till Estrond när jag var norr för Washington, Warren Christopher Columbus, här som där så funnit på en tillgärdrätten nästan, eller en nykjödingarrätten att göra saltfisk eller klippfisk, som vi så lärde sättena, och det här kolvälta forskarsamfla är fullständiga från att vara lampenarsamfla till att vara ett modern utnärsamfla, här som vi så säljde till Merhavet. Så detta var lika som en fortäljning om att vi skulle till East Coast Revisited, där vi för en gång kommer att vi tog i tamen uppskriften och smaken som heter vi mer här honom. Och så gör jag en sån svarskvitt en ratt, så det är inte värst svarskvitt tar man så kort ska jag innan ner i ratten, så var det en rikva av löven och fjällbrötterna och liten och sövån att fortälla.
1: Och så till ändan svarade att han gillte kobelen.
2: Mm-hmm.
1: Det särskilt.
2: Ja. Och så svär jag för banket att jag kväll nu visar jag till er hur ska det kicksa. Så ser man att det är dumt ut men man ta i ice eller border control kom här man är där spjällande. Vi har varit alltså inte för näsa jävlar. Men ja, det här vi att Trump är attlar att täcka Grönland till sitt sin kupels av missil till er realö i allt ja, man kan melda sig ut. Så jag gör till en att det särskilt här som formerna kakna var en stötna och här var rej ber och gelé och så framvis och kvita stryper av ganache, så det var som Stars and Stripes, men det hela var byggt upp av smakken ur rysfällskapen och så här finns ju blommor i Grönland, jag snäv, och så på, eller iver det hela så var det så här kvalv av just en sån skäl, en gilta skäl, och för att domarna skulle äta till så måtte jag knusa The Golden Dome. Og så det det.
1: Fortalte, nå må jeg slå vidt, altså fortalte du hese søvende at vi møter noe som du serverer?
2: Ja, forstående, det var en sort, ja, kjempeshow, så her var en sånn verster, og vi får noen tallager, sånn jeg. Og så kom det rundt, og vi kjøver hver kak fra hver landet, og så greit ifra. Det var en parster av oppgaven.
1: Og var det vi er sintere av kan se man förvaltaren i bursen eller värst och pura yeah. grejer i det hända kaosen hetta vär. Det var en orsak till att det första gången vet jag.
2: Ja, är helt att man kunde bruka lödna till att jag var för några tänk och så man bara tryck på att så där var vi stans mulig og i bussning om at etterhvert jeg så skulle det vinde i det. Og det er bedre med alt så, ja.
1: Ja, hvor straks?
2: Det er ikke godt. Jo, det er nice at jeg vinner.
1: Och så fick du veta kvui eller?
2: Ja, det var ett fortalt sövna för förjun och där smatcher som är det. Men så äsnu vi presentationen hur det var bara rätt och fortalt om mina tankar om hemne där.
1: Amint nå sast at her var nok snekkfolk. Hvor var det som var og hukte et med enn ditt gjørmet?
2: Ja, det sånn der, sånn at jeg pratade vi så här sändkvinnor i norra som har varit utanrikes råherre i norra. Och hon så sett till att vara sändkvinna för norra och i Washington. Och hon brukar med att öla tillvita. Hon fortäller sövna om norra och diplomati och jökt med att. Så att hon sätter inte bara folk in att jag blev mätt. Och hon brukar med att den så att ta till fin videon så kommer gästner in och i kökken. Och så sitter det rätt räcker här framför kökken som arbetar som Röda Donald gör. Och så är det här kommit ut till att det är det här båret här som du vill äta som Jeff Bezos inte kan köpa. Så det är det brukar hon olja snilt att fortälja sövna som hon är på hjärsta och köken med den och det är något som folk vill komma till hos den här cirkeln. Och hon är så för uppåt långt. Hon bjöar inte bara time som hon vill ha vidtjan. Hon får faktiskt efter märken. Då är det att hvis märken vill komma till dessa forskjelliga receptioner så vill jag se forskjelliga och likla stövna eisen komma. Och så här vill jag som får jag gåkvöld. Så på det här man brukar runt att ölja snällt och det här var något hovedkänt alltid att man ska fortälja sönen om sitt land bara jag med så att det hade Björn och Rickard Fältje och jag är från Milheim och från Mätheim och Mälaren och Framlejaren men så är det den här konservationen av Sönt Fältje som är i Washington.
1: Men är det inte jag synder till det som vi är i gång till i följande att röjna nu att säga och så har vi gjort något med
2: ja, jag hoppas det. Jag vet inte, man har gjort det i flera London och öliga tillvida. Japan och Taiwan och Singapore som har gjort en öliga program här som de fortäller ju med att vi är med fram en show och tog ju alltid gästen till att tydliga att vi har varit i rött samband när jag gjorde hem. Så tack för att vi gör det, ja.
3: Kan tydligen kan ett annars få fyra till personliga gott. Nu nämnde du några snöfå in och folk som vore. Kan ett er öppna några dyr fyra till?
2: Alltså, jag vann en hejland ost, en helt kjol på en 12 kilo. Men den osten blev kjol. Så det stannade faktiskt av er natten. Så, nej, det vet inte. Nej, det behöver inte. Alltså, det vet inte. Det är alltid bara viktigt att kunna säga ifrån att det är alltså några folk som blir avskade av det var en handling som var avgjort där i Washington. Och särskilt allt det är vi att familjer rymmer ur Grönlandet till öjligt. Vi är en sån hötan. Och så när jag får det i rattna så underskriver jag det så en sånt man så. Jag vet inte om jag får en arbetsgivare, men tidigare så finns det här på sjur att nu är det en sämre kört.
1: Så att jag inte tackar för det.
3: Jag har inte känt det ordentligt sövna att det är faktiskt som det har lagt en gång bort som man säger om ätmål.
1: Hetta var så att den första Great Nordic Cook-Off-Kappingen. Vad stod vi runt helt natt?
2: Det säger det, ja. Så hoppas jag att för att få en grann kocka av städer.
1: Men så är det så att du vunnit ratten till att vara vid ett nattfär? Eller
2: helvete åt det här? Jag spyr ju smallot när det här. Alltså, ja. Ja, nej, jag hoppas ju en grann.
1: Eftersom nu Östrum blev stjålen. Alltså kvar blev stjålen? Här ivre?
2: Ja, ja, simpelthen, ja. Ja. Han är inte pass i flåfärg.
1: Nej, okej. Okay. Det var så risigt.
2: Jag hoppas att de är störst gagna om till att det är kondit.
1: Stora tack för att vi känner gott det. Och hjärtligt lycka vid sexen.
2: Tack för det.

0: Han er just as angry in cha Danny and the Widows at the Ear Kanska. Klockan är 7 minuter i halkon nutjo ta var efter att gått det och vi har gått och vi har gått fram så ut nästan kallat det så ut är så nära under affär i Washington.
1: Ja, det var det här som man slapp att öppna förskapsbörskammare.
0: Det må man säga, ja.
1: Ja, så till. Och vi tar var faktiskt ben om att jag och några mynter av med någon och upplevelser i och halt vi för lägga det ut och några sociala medier det har jag sagt till i alla fall.
0: Ja.
1: Det släpper vi.
0: Ja, jag tror allt spännande att så tjöst nu kus flotta så ut.
1: Ja, så ständigt är nu tar jag ändå över grätt fra. Nu är det små låter.
0: Ja, kus vart det Golden Dome och vad allt det att det är.
1: Lois slipse.
0: Lois slipse. Så blir det inte lösna.
1: Vi en slipse om.
0: Och det är öl när för att känna väl att det har bärs på på man lägger grillna. Jag vet inte akkurat vad vi. Så ska man själv öppna det så lyckra ofta en ösnen sån läcker rum.
1: Så
0: jag så är lyckra jag smattar smakar den. Ja, man blir man är alltid svänga. Vi
1: snackar om att nu vi det var en lödd efter arm vi släpper ur stort ju.
0: Ja, det är nämligen så. Ja, det är så tjockt gott att han kom in.
1: Det är så breda rumlet på utsidan.
0: Ja, ta munnen jammer han kände jag natt som så där blir för på en gång.
1: Ja, hade det.
0: Ja, men spännande. Men vi får oss nu till något annat om ett lite bil vi får oss nästa som heter här vi naturgrund down. Lås någon som vill omröta mer och mer som är möjligt att lösa samflagsligare och omkorvsligare avbjörngar. Det här får jag prata om efter hälsatömmarna.

0: Ash, vi sanns noen Stop the Wedding. Nåttur og grunntar er løsner, etla bæra, nåttur og løsner, til vi er alt samt møyra områder som er mulig at løsa samfunnslige og omkvarvislige avbjørnger. Men det er ikke alltid så anfalt å få at det er urfunn og satt mal om noen gang og ut i verleggene. Og innan nødja grøn så har vår Jona Ullastøtter bedt delesende, sammen vi ører og gransker om hukte etter hva er forengar er om, og hvordan samstarv mellom imiskar parstar kan hjelpe. Jona Ullastøtter, god morgen og velkommen.
1: God morgen, takk for det.
0: Ja, det første er det her år, Nåttur og Grunter, løsner seg et eller annet. Det kan være bare være år, Nåttur og løsner.
1: Ja, yeah, alltså enskilt att nature-based solutions och det rättar är nog att säga något hur grundiga lösningar, men vi har alltid sagt något hur lösningar i förrigen, så jag håller vid, håller bara fram vid tog.
0: Och då vi brukar ta här hotar ju något hur lösningar, vad tar vi ta om?
1: Ja, alltså är man snackar om lösningar så må vi veta vad är det som vi har brukt för lösningar till, alltså vad är det för erbjörningar vi där behöver vi. Och det är nog så lös att vi dverar alla 100,000 flera människor i heimen om dagen. Etla 131 flere folk om minutten til ikke småvis, og vi skulle alt kunne være her, og vi ville ha begge tak over høttet, og mat og klær, og helt som og velferd som de som var under noen. Så jeg er bjørnene stor, og vi er langt og ferdig ut om tjej av de minutter og planer til å mørke noen. Og det er bjørnene som vi sitter av tog, det er vevelagsbrøytinger, det er misser av løvmarkfeltet, og det er også manglende menneskeslige trivnaver til at hvis vi skulle bygge så større bøyer, det aller fleste av dem vil bygge inn i bøyen, men så misser vi jo lente som fyrver nattura, bæger til bygninger, vinnebygninger og hus, og også til medfører fremløsler. Så kommer vi ikke i kontakt med nattturene, og det er ganger også jo drivet trivende enn tjokken. Så da vi tar som nattur, grunnen til løsner eller nattturløsner, så handler det om å sette inn av flere økene samståndes, at vi løser hese trutjer kreppene, altså veverlagskreppene, nattturkreppene, og hva ikke man kan kalle det, en salarhølsekreppe, som er vurset ganske særlig i vestlige høymen og søneste årene. Til nattturene kan nemlig være et ampo til alla hesar erbjörningar. Så en hölta lösning till flöjre samman tvinna er erbjörningar kan man säga.
0: Mm.
1: Och det är snurr som har brukat de anböjande som nattoran långt och hevor till att lösa sig erbjörningar. Alltså vi vet att trö binda CO2 till att ge vattna ösne, vattlande till åkara räkningsgåer. Så vi skulle simpelt hen backa i sin trattor. Vi skulle brekka asfalt i uppåtor och släppa av i asfalt på tanken i byn om vi ska ha möjra nattur och natturan ska lösa ett plås och gissa kappingen om det är avmarska jag länte. Det är all nejåt bäger för höjmen och för oss människor som lever av dessa hjörna.
0: Vi kan lycka komma efter till bäger för erbjörngarer och kanske lösa kvar lösning till tidvis av, men hva er det så for en oppgave, eller hva er det for en grøn som to sammen med Øron har skrivet? Hva er det akkurat som chatten, og hvor er det i gang med det?
1: Ja, altså jeg er i gang med en PhD-verskattland av Aarhus Universitetet, her har vi en daglig gang av fredskapprosessene og samfunnsstøltene, og jeg grønner og i implementering av alt som er naturpolitikket, altså hvordan kommer vi fra hesson avtalen som er gjort der til at vi setter seg til tilsyn i versk ute i kommunen og i de små plassene lokalt. Og en pastor av verskattlandet kommer, det er å hitte at hvordan kunne vi bruka mera samstarv till att släppa avitärföringar som är för implementeringen. Och jag har en fyrsittningarliga bakgrund, så jag hittar efter hesson avtöknen vid fyrsittningarliga brillon kan man säga. Så jag vet inte nödvändigtvis så rädd jag om något, men jag vet inte om det här processen som skulle till. Och i samband med Värskattlanda Kjömer så skriver jag några grönar. Och den första grönen så är det ett systematiskt litteraturreview som det heter här som man hickar att utlånt om grönen som är skrivet här senaste årene, jag har också valt att säga att det senaste 20 årene, kvart om man skriver om föringar för att sätta något och lösningar i värsk. Og hvordan kan det at inntrya flere vikommende parster i prosessene være vidt til å bråde at det er forringene er nye? Og det er denne grønnen som kom en borsjord her som jeg viser jo at det kan jo gjøre større måned være vidt til at vi slipper av i det er forringene.
0: Ja, og i så grønne så nevner de det at det er ofte til oss om naturløsner og allt jag har sått mal om och politisk och atlanta så tar sig heter ofta är snö heter ofta få in år och få in atlanta men så stäcker det sin drop eller att det kan också vara stilt att få att det i värste alltså ut det värna vad är det så
1: ja alltså i december månad 2022 då skriva 196 ST Limalond under så nämnda Kunming Montreal sortmalan som innebär 23 mål för att röka bättre lövmarkfält. Två av de 23 målen nämner naturlösningar som ett ampo som ska brukas till att komma mål. Vi gör en åren kan man säga att alla höjmer nu sätter fyra att vi skulle arbeta med naturlösningar. Och hur gör vi det så? Inte alla ställen. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Och det är det flera årsöker till. Och vi tog grönen som jag skriver samman vid Öron, med bland annat Jens Christian Svap och Justinsen som sitter och sås samflastöltna och två imorgon granskaren ur Aarhus. Här har vi tagit ett tag med forum som var nämnt där och just ner grönnen och bölka där och i touch och hövås i beskrifter. Och det som oftast vi nämnt, det är surprise, pengar, fudging, manklar. Lika som kappingen är hög om länte så är kappingen om fudgingen är just ner stor. Och man kan inte rockna vid att vi kunde arbeta vid något utan man just ner sätter och sen drar pengarna av till det arbetet. Det nästa det är ovissa. Naturlösningar är ett lotfastliga nytt hotäck. Det var alldeles första för av International Union for Conservation of Nature i 2016. Så det är bara 20 år sedan man får ta sig ordentligt om det här hotäcket. Och man har så funnit det av att det här har en väldigt stor antutning till att bäsa till med kreppen och som snackar om och gärna. Men det att det är så nytt, det gör oss att det är nekv övvis. Och det löjmer sig till en ära förring som vid ösen suttit och det är manklande vitan. Tui att man röjner i mes, man sätter verskattlander i gång. Och så finner man det att man får fudging från början till ända, men man glömmer att fudja det som kommer att ha att tilltäcka sätta versk. Och det är vid lojkahalt och efteransan och att insamla data från vad är det som händer vid naturen. Och tar vi inte insamla data, då tar en person vi spart bort, men så manklar det ju vidan till nästa verskattland. Så det är väldigt, väldigt att präckva att det rikar. Kjolt om kanningar är gjort där nekva sen i verna som säger att det är en större antutning för lövmarkfältet så hej det var gott vi har inte bara vetat om kvart är det akkurat som händer inte och om vi inte akkurat hitta och det
0: jag hörde en äckan så i törslut om Herman Herman en sån här naturlösning som är etnast
1: ja här är nekv döm om det jeg kan nevne en av verskattlene her, hjemme til Åkken, som er et lentesbete, som er Tjøsavnen. Det er alltid vært døm om en ordentlig god verskattland, som øsne var nemlig av samstarve med midtelen nekvar imska parster, det er bare Tjøsavnen. Så er det nordlenske råherreie og omkvørstående, som fortsatt en parster til verskattlandet. Og så var det min og med Vestmanna, man har nærmengene vi i verskattlandet, og så var det Gjærer og Gjærne, eller Bønden og Syredal i Kalsøtene, Bjørten Kalsø, han var østene vi, og så annars Bygdafeltje og Syredal, etter hvert fall som et, nå får jeg vite ødelig gang til vi et enda bøte og et skrilopp som er her i bygdene. Og tar man gjør til at det oppstender en sånn åknarkjensla. Nå får jeg vite at gjør det her skjermen, og du hakar om vitanna i verskattlandet, tog at du først alle parster vi, tog at vi tæver öll imiska vitan, og det er det som grønnen kommer, og det handler om, heter vi at intre imiska parster, for jeg slipper avvisa foringene. Og ta er vi aktivera til vitanna som er tja granskaren, tja vinnene, tja lokala fölkjennom, så får vi det ta som samfunnslian intelligens. Och det är som vi gärna vill ha, det är det som jag visar av oss nya grönen är att hvis vi får flera parster vi, så bygger vi ett allt, vi får en åknarkänsla, vi får en bättre färta när det handlar om. Vi huxar nytt, tror jag vi vet att det är att flera hött huxar bättre än åkt, eller nytt kostar för jag bäst, och så är det. Och vi vet inte om legitimiteten och längdtöjar haltför i överskattland och tar vi till att ha flera parter vi. Och till sådant är det som tar längda tøy, men man säger att det som du investerar i fyra helt av överskattlandet, det kan så spära och så ut något helt tøy att processen blir så redan glattare tar du gestet er.
0: Og det det her samstarvet som tid så etterløs av oss her, for det er en imsk og person, han her fra midten sitt og sitt og sånn. Og tid nevner at her at at de sitter i kursen lær, så nevner at de sitter i eknosilon, altså yeah. imsk og stedene. Og ta hos jeg, altså her har vi ikke sånn samme troblekene i førgen, og med noe til dem sier landsversk, omkvarvstovan, bonarvstovan, kommuner. Er det så synes det samme som er troblekene i førgen, at man sitter ganske kursen lær og ikke er bare samme?
1: Ja, det kommer vi gänga ut fra i går, så är det inte något som jag har kanna, men för ska kipan lyckas öllja nekvitt om norrländska, och det som vi suttar i kanningen och ägst ner i ökningen och som händer grönen till oss och ägst ner vissar, det är att nekvar att de förringar som vissar sig att det kommer till naturlösningar är och ägst ner pura klassiska förringar innanför allmänna fyrsittning. Och det är silostrukturer. Vi tar inrätt och så snarare vi tar några rå och så har vi några styrer och det gör att fortingen för ganska till öjna röje eller ganska en ta inne i öjna kommun och här som fortingen för till öjna döld och islen ära. Starsfolk är sett att arbeta bara att öjna döld och inte hinnare och så vill inte ta här en kipan som löver och kunna läna starsfolk tvärst om dölder. Men så har vi långt här en erfaring. Och eftersom det är senäck i norra London det är att til dømes at det kommer til iveflett og vatten. Det kan være en samflags avbjørg som kan løses ved naturløsningen, og i stedet for at det er avløp og ryster og alt det der, så kan det være regnebed frem ved vevene, her som vattnet kan seire bort fra. Og det som vi da ser, det er at ofte er det tekniske dølt som tekser av tøy, og det er vanlig vi arbeider ved nøkromsenten, og det er vanliga näka som är i dejt och man vet hur man handför det. Tar man knappt ska få arbeta vid löjve, men vi vet ju att allt levande kan dodja, så blir det en större vaje för det. Nu får jag gång till att göra också här som inte nödvändigtvis för att rikka, och så tar man inte för gång till. Och ta hej där vi är nog skott, hvis man har en organisationsstruktur som lägger upp till att man kunde lant ganska löjfröringar från kreärdöld att komma in, kan så hjälpa oss om vi är sådana. Det är det som bär är så gott och som ger det så tro på att arbeta vid naturlösningen till att du sätter in av flöjr i ökning samståndes, men det kräver ösning att du häver när flöjr i parstar vi tar hur man ska sätta till i värsk.
0: Men hur ska så vara primus motor? Hur ska vara ta halter och just nere få att dessa parstarna att komma samman? Tycks bara är så spär att vant jag vet bara att nu för att göra flöjr så att man lär flöjr få in år att de så stäckat att upp.
1: Mm. Ja, alltså hvis vi för en lutsender att du tog så kan man se att det är sådana som hundra och ärna är det händer stora bröjtingar ut i allmänna fyrsittningarna och i Västerhämnen. Och ta är vi upprunaliga inrättade av allmänna fyrsittningarna liksom som ett av den klassiska byråkratin som Max Weber allusste i 1920, så får man att göra ett klosterhierarki. Ja? Borgaren har en roll att ha sett en kross för kvart år, och så har du en myndelöga som sett några värsk och några politiker som tackar avgör. Det har man så funnit det av att det är ganska ojus och styrve och ta fast och känna ner samfällagsliga intelligensen som jag nämnde, Johan. Ja. Så för att få det bästa lösningar tar vi ta som stormål, så skulle vi helst aktivera mera vitan och ta är det att man tar om faciliterande lösningar. Man snackar om att allmänna ska inte långt vara inrättat så styrve så fyrakanta. Vi skulle ha några löjare ut i allmänna som då att utdelegera lösningar uppgavarna. Så då spyrs hur ska täcka sig av att detta blir lösningar. Ja, men det ska den allmänna den allmänna fyrsittningen ser man vid politiker någon som ösna må vara klara till att avgöva lösningar av allt det till att det klart att du tar flera parstar vid, men så måste du geva sin ravalt och prata där till att så är flera om att täcka sig avgörna. Så i fela, ja, vi skulle ha goa värskattlarna i Lösslo till nejut. Vi skulle ha något tojer attlan och det är områden där man har deadline och klart arbetar på ute. Och det här som uppgår till det allmänna tar man snackar om faciliterande Lösslo, det är att syrka för att ha pura gröjar karmar. En gröjar futjar attlan och en gröjar tojer attlan, så känner man normalt.
0: Jona, hvis du så selv fikk arbeidet noen morgen av å få flere naturløsninger etter versk i førjen, hva er det du så gjør først?
1: Ja, så har jeg sånn til ferie å lise grønene som jeg akkurat skriver. Nei, altså et øyelig hent an på, det er en standard som IUCN, som jeg nevnte, International Union for Conservation of Nature, det er just en standard for det, det er gode mannagongene for å sette naturløsninger i versk. Så det kan man fære å finne nytt noen hvis man atler seg at arbeidet er nær, og annars så jeg er pastor av Universitetsland som forundrer at omsette enda standarden til et nordlensk mål. Jeg fører så det kan man omsette til først, og teste det ut i noen kommunen, og vite hvordan vel til skilje hese mannagongene. Og en pastor av tog er sånn at det var atler vi kommende pastor vi, så vi får atler vitene vi i ta gode avgjørgongene.
0: Ja, ja, og en av grønnen kjatter, hun liker røstene inni av froska på setter, hun stopper røst til å lese henne her.
1: Ja.
0: Ja. Jonna Ølstøtter, jeg får takke for at du vidtjør jo grønne fra i morgen.
1: Takk for at jeg var på inn.

0: Where did I go wrong? Spyr Mario Siska.
1: Klockan är 8 minuter i nocho, så ja, vi nu är sin drag och tonar jag trätt. Och i morgon, eller ni såg jag till nästa läge här till dömes. Det är spilt nytt från Morgan Wallen. Han heter Last Thing You Need, men så ständer det några parentes.
0: Ja. From GTAVI, the album. Mm. Och helt faktiskt att det var kvar där.
1: Okej.
0: Grand Theft Auto.
1: Sex? Ja, är det på nära? Ja, jag husker nämligen då för att jag GTAVI. Men du har rocknat ut.
0: Jag har väl simpelt rocknat ut.
1: Det var imponerande lycka. Ja, det är GTA. Och det känner du just nu.
0: Ja, ja. Det är det som man gånger i skrätsche tar man hever små dröntjer.
1: Ja.
0: Som för att vitja är det dröntjer som har stora badger.
1: Ja.
0: Vi är en...
1: Så man släpper på GTA.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju så att... Det är den nya GTA som nu får komma ut i nästan. Och jag tycker att hvis man lägger med allt mest i sig att ha, kanske jag sälja under dröntjer, under män. Hvis man inte... Jag tycker att jag har lagt sig en affär att ha.
0: Helt det du?
1: Eller komma med några sugarmeldingar.
0: Akkurat som ta FIFA kommer.
1: Ja, ja. Att det är ett som nekva boi efter i Aravois. I Aravois, och det var utsett. Och nu är det värst.
0: Nej. Jag helt att det var inte det lagt, men det är då bara tyck.
1: Nej, det var bara tyck jag skulle länka tog i. Och det var resten värre kvar för att spöden kom ut. Jag sov er, ja, mayhem. Och du känner resten stilen i spelen.
0: Alltså, jag kunde också med att ju långre det gånger till detta spel, det kommer ju bättre.
1: Ja.
0: Lätta på arpa i vågare, tvattis lätt klart den, tag en tutsjöra trätt, och inte problem.
1: Ja, det är ju så att jag ska mångna om allt det där. Ja, man kan allt i sin spel.
0: Ja, att det är...
1: På gott och ont.
0: Kvätt är gott. Det är inte bara ont.
1: Nej, gott. Jag vet inte, man ska lösa uppgaver och forskjell.
0: Vi har plaffat folk nyer och kajrat åt dig och taggat dig i bäckhorna.
1: Det är det som säger, det kan man. Man kan lösa vara en go-worker. Ja.
0: Så kan man spela Sims, alltså.
1: Ah, ja, det var så. Så säger det själv. Men ja.
0: Ja, ja. Hatt det till.
1: Ja, ja.
0: Och det är här föräldralike-låteren som kommer in och säger...
1: Det är akkurat det. Vi var ganska nöjda att täcka upp att ta spel i er.
0: Inte här var vi nöjda till.
1: Men skulle vi så bra höra hos jag för en färre ljåa?
0: Ja. Men spurningen är om två värre tar ett, om två tids färre tar så spel kämmer.
1: Ja, så var det jag för en kvot.
0: Så var det kvot.
1: Det här var en nöjda. Hette jag för en Morgan Wallen, Last Thing You Need.

0: Morgan Wallen här vi i Sanchin on the last thing you need.
1: Har det varit inte frihet till att vara och ge som spel?
0: Ja, ja, jag tycker att det är mer man korbiltur först. Till Solsätren. Ja. Måste jag?
1: Jo.
0: Nå, men Ellen, här då tar vi fingstunder till. Yes. Vi tackar
1: för Jokon och Hero Aftermarge.
0: Vi tar just det.

0: Så fra videre siden, god morgen, velkommen til en time vi fotballsprater til måned over 28. september. Tverdier, så igjen lagt ble av Torsvall mot Kazakstan. Og jeg har vi ho at sier at meningene er så snart rymlige deltar, oppgjøtt Johansen. God morgen og velkommen.
1: Takk for det.
0: Deltar ja. Meninger par... Dissen er satt over, og nå kommer det sender som chatter, hørte, tror jeg.
1: Ja, altså, jeg har ikke brått til grunn av en mening fra landstøysen. Altså, jeg vil ha sender sånn at vi skulle til færre mer etter en sykere. Tog til vi meldte ut at vi skulle vinne enda balsen her, så det nærkere dister her man skal vinne. Og dette var øyne tøymen, og her man vet at Kazakstan skal man vinne hvis man skal gjøre seg her...
0: Vånder
1: om man vinner den där bollen så ska man vinna. Och jag helt man får och synter och lyd efter sexen annars. Till som står hon lät man kazakstanare ha bollen länge tog ju vill lägga snäga trusta. Och tar vi lägga trusta så viskar det inte som kazakstan lige mäkna att spela några så här ofta blir bollen bara sparkar ut långt veck eller ut av sylen eller något annat sånt. Och tar fortæller mig att jag ska vara så särskilt allvarligare vi att har haft bollen under trust så där är helt man lägger lösen för lite för efter en sex. Men så inte det är allt du händer här balansgång det går snäck kan man lägga för ju fat i mån till att hinna få ett kontra och eventuellt få ett mål eller lite sånt det så inte det är allt du vi vurderar inte nu av stöven ja, men är helt inte att Kazakstan är väl några sälja vandra mig för klock att få ett mål att man har något till att skapa och annat och spel så. Jag säger det också hinda ändring när var det? Lär det?
0: Lär det?
1: Ja, att vi helt att vi får lutsen för lutet sig.
0: Och vi får att hitta efter stövån och grejna distans in den närre om att lutet bil och jag chatter där går han för med där Trondarke när du Moldova.
2: Ja, tack för det.
0: Jag skilja land när klockan är 12 nu. Det fick nästan så dumt jag svårt att uppgym känna.
1: Akkurat, ja.
0: Och jag skulle till att säga att här uppe vid är vi har sovit tvär för Trönder sov en längan.
1: Ja.
0: Svön.
1: Ja.
0: Och han bött någon
1: ägare. Nästan Törneråse.
0: Nästan Törneråse. Ja. Och Trönder, först och främst, måste jag spela den stora fjärda dävren. Han var alltså, kan jag leja nåttna, syska?
2: Ja, vi får täva bank i bilen och så väster och så. Och i flåfärde, men det är så att Atlantic Airways flåfärde och det är beinleis till Moldova. Det är så högt som du hör kan vara under den omstånden. Men det är så att det är inte harskt i Huxi Säljum spel här nere. Du har först bankat att han har en list och i

0: slå för men det blev jag ser för mig att Sean inte lugga väl. Det
1: där akkurat. Så
0: då har jag brukat in på flick var lite malt var för att jag akkurat. Så det var fint allt det. Jag snackar om att det skällde sig en buss för en lötte då tog en lötte komma stadion men jag hade annars där var en öliga roller en eller fitli turer. Här så när grass går vi och ta tabla sunt ju också att han att stretch någon men det var en sån skilla vecka nästan symboliskt mina gamla kanske i mitten här som spelar och det som arbetar så åt och så sen det långt rätt ju i rave här som vaknar kanske kortisen tuttar in logga fram.
1: Ja, där vi dock har vi mesing.
2: Här så två?
1: Ja.
0: Nei, jeg er mitt mittelen.
1: Kan han ikke ha lurt her, men...
2: Ja, da. Han dår i ørene, hvis han sier det først.
1: Ja, det gjør han. Så, Trøndor, nå har vi ikke sovet hverfor på den her distan her, oppgjøtt ned, og jeg ikke også om det vi noen. Vi får få litt etterhets ned Heimasignum og Kazakstan, og skulle vi gjøre noen galdende, særlig her som bølts noen, så at her en, nesten en must-win, og er det samme, jeg vet ikke helt nøkter, vi negrer forsetter spillen.
0: Ja, og det, ja, og det som ting som jeg husker, ofte at du skal gjøre råknes til 28 år, og at du så finner det, og til dømes da vi tappte ny Montenegro, da vi så vinner 4-0 mot dem hjemme, så husker man, ok, altså, vi kjente det kanskje som, og som vi var åhepne til å tappe 1-0, men det kan jo hente utvalg mot Montenegro, men du finner det av at vi er faktisk ikke bedre enn Montenegro. Og det, jeg hadde tatt det vi funnet det av, ikke i mye enn distrin, eller kanskje i mye enn distrin være enn som nå å si, Kazakstan, jeg helt ikke Kazakstan var så rævlig god ord. Og det er så mange flere spillere, og du skal blå nummer 2 i USA Kappingen, så er det hjemme distrin mot Kazakstan, du skal vinne. Men altså, vi er, altså, vi må knapt ha blitt for å få inn til å kunne spille en jævlig hjemme, vet du, ja. Så, men tar man så ganske ikke etter halvt der mynten i utslutning her over å gå, og hvis jeg heter den enlige svalen, at du bostiver, så har jeg ganske stemning over sin service, men jeg vet ikke om folk får lyd etter det, så jeg er alltid bare at vi har, og jeg mener at det ikke helt, jeg er alltid nekker sånne unge spillere som kommer inn og sånt, de må jo ha tog og blive landstidslager, men jeg er alltid vi har slik ikke bredden til å vinne sånne fotballstids, vi får ikke skifte inn. Alltså vi har ju en allt bara skift in som kan köra mål.
1: Nej, en som kan köra mål där vi Angel Anslin.
0: Ja, det är så och är pura vi på tankritiken. Det ska så sägas är alltid i isne att man ska minnas till och i höjre där isne säger det syndrom mitten när man snackar om Aaron nere. Det är minst till han har största ein och en Angel Anslin. Alltså det är inte så att han har spalt tjej och Angel Anslin tror vi bäst med att fyra dem och nu är som tog in kommerna. Så han är så jävligt ung men det är trejt när sjön och att han kan komma in i 20 minuter och köra mån. Som ger det här. Och jag skiljer väl till som säger att han ska vara vid landslinjen. Och han borde, hvis han kom in av Torsvall, han tar det ena Sjöngjörsmån. Det är rättliga voiser, ja.
1: Men är det också farligt, Trondor, att vi blir vid att vara i som han är känner här. Att ja, men han har bara varit ena för, han har bara just att tvärfär. Alltså, och på ett eller annat huspunkt måste du börja. Och alltså, det är ju inte lika säkert som använder kyrkan att första dessen gör att du inte kan skora mål. Alltså, han kvittar ju och ändrar landslinjen. Så tror jag inte att jag kan göra avanslinjen. Och jag husker Kazakstan, Moldova och Slovakia gott nog. Men alltså, det är inte Real Madrid vi snackar om.
0: Nej. Vi är slett inte avsamtare ute i parsen. En parster av mer hever allt. Men det är ganska som att jag har inte... Istället säger jag, jag är inte nervig att vara kvar i avanslinjen eller enkelanslinjen. Men det är mer en tanke om att det blir vi att höra från Taimon som är inte innanför. Att det är alldeles stora moner att spela en enkelanslist och en allanslist. Och så har man inte ärdat det här. Men till det här att det är en enkelanslist är alltså mera rockna som en ungdomslist. Så svärar det inte en gång till en mästaradalslist. Vi är inte så många. Men tanken som är i hans nere är ofta att för Aron Benjaminsen ytterligare har spelat trutsar och angel landstister från början först och han lukar som trackar till alla hans linn. Ettla är till att bära att utsätta till som lukar för hänt och till att han kommer upp på alla hans linn. Och så är det till som är alltid rejst till är att man kommer för lattelnäga. Vad händer så vet du? Firman så är det inte fyr kanske att välja att hoppa från visst nu man blir öjliga stora och lastisen inte täljer sådana. Vi såg att kostar stora köttna blir vad skatter vi smarre skavon nu och så vidare. Och till mig är det vi du ska käppa dig in och att du ser man så kanske är som du arbetar här är för du sätter ner löv nu. Det är sådana tankar som kanske spelar.
1: Men hvis vi vet hur... Men tror du hur beter det sig? Alltså han spelade vid Wuchinger Og Telly blei så steipa vi der i vaksna mandateltene. Han spalte europeisk han fotbollt, og ja. Og hvis vi så spiller med tank, og skårer, og boundest han spiller, og hvis vi så spiller med tankene at han slipper spiller vi hearts, skulle vi så framvis si at han er for ung, han spiller i Scottish Premier League, gjør det godt spiller europeisk han fotbollt, men han skal spille badna fotbollt og landsførske landslinn. Du, det er bedre. Det gjør noen mening.
0: Nej, och är det så här att ta i sådje dysten mot Kazakstan så huxar ju Aron Benjamsen borde välja. Men det kan ägstna skilja tankarna att det ger inte. Ta nu inte hos Balt och en honom annan man eller kader sedan en skiftet till Harts att han får en dyst i Estland där Arna sådje med vi. Det som så blir kritiskt blir det här att det som dysten mot Kazakstan kan bli vara så viktigare ut i front eller ut i facetten ut i att det var nek värre att vinna i Kazakstan än det var att vinna av Kazakstan i vargen. Så är det pura vi på det och jag hade det pura rätt att han vi nu, men för jag väntar alltid till tamparsten som jag menar vi om TV ska vinna av Kazakstan. Ja, jag har alltid flera ting som jag alltid är okej att säga att vi ska vinna av Kazakstan, men jag ser inte bredden av linjen akkurat nu. Jag har inte bredden. Jag har skiftat ut av linjen och hon blev bättre. Och det har vi haft om du fyrir här, du kan skifta en 3-4 affärer när Arma Lugas som börjar säga ho, nu färger vi ett nivå nio och det är inte för att tracka att här spelaren som är här och du nekrat om det är unger och nekrat om jag har bara kanske helt inte ordentligt klarat av landslinjen, men vi får inte skift en offensiva spelare in som häver malst i landslinjen för att kanske se det på en öliga.
1: Nej, men det är inte rättliga färger som häver till så det är inte underordnade vi tog. Vi har män som har spalt av fjärsta till tre mal. Det är inte så här att det flyter iver vid malst i unger som månen och vi skulle kunna slå att det är till.
0: Nej, men vi har inte haft spelare som är goda inskiftare. Här du häver 4-5 alibar och så sorterar du i mitteln akkurat kvant du kör in. Alltså en av den här världen öliga diskussion om man skulle köra på eller klämmet in där så är det minuterna i en dyste. Alltså det är en väl möjlighet, ja. Men nu är det ganska, men här är ungen Oliver. Alltså här är ungen nutjar i landslivet. Inte en.
1: Nej, det är samtidigt.
2: Och Björn? Ja, det är. Hvis vi vunnit vid Malta Kazakstan så hade vi släckt nämnt Aron vid Önnor. Så är det pura okej att han inte var vi. Garanter. Stövnar uppstånd. Stövnar uppstånd. Ja. Stövnar uppstånd och ösning ta oj vid inte vinna. Hade är så snabbt vi öllna så tar vi lucka som lite drunk. Men jag också bara alltså det är sig till att vi öja färra eller på bort färra mer än en säker möter Kazakstan i förjun. Till tog att vi skulle vara toppen hos bossen så skulle vi ha några steg här vi kalkulerar vi. Nu blir nästan distrum mot Moldova och i morgon att måste vinna. Alltså vi kunde inte tillåta att hon inte vinna dessen mot Moldova. Vi här på Moldova, ja men så kom vi nästan skjuta en längre pojl efter topplacering i Bölsnån. Så snart så inte vi alltså.
1: Men Aron och vi?
0: Jag är helt avsamlig, men det kommer annars också när vi avvantar i urslit. Jag hade inte visst att hänga och konsolera något på att allt är så streamlinar vi att nummer 1 vinner nummer 2, nummer 2 vinner nummer 3 och som Bölsnån. Det kan gott vara att om vi nu sätter oss dit till i morgon i Moldova, det kan ju även vara att några andra sätter oss dit till i Moldova.
2: Möjligtvis. Men jag husker bara om första plats i Balsen. Alltså, Slovakia spelar hemavöten med Kazakstan och kvart. Det är då inte så ut från turisterna som vi ser och lär den. Att ha inte för att vinna. Och vinna där så har 60. Och vinna föringar så inte mål då. Så har vi 80. Så ska vi ta 50 mer än i fyra turisterna. Det är väl troligt. Det är väl rätt troligt.
1: Ja.
0: Jag hade det allra flesta av oss sikta efter örenplåsten och tar man sig här styrkesmedlingen i Tjeckoslovakien, men jag gärna såg att jag spelar först och får redan först av oss.
2: Ja, ja. Alltså, det är inte ni vet att Slovakien är stor favoritter. Alltså, det är mot er då. Då kommer ju, hvis jag minns rätt, så kommer det från Bebatsen och nier. Och så är det allt annat lika än att hitta hackre än det som är.
1: Akkurat. Trøndur, og annars hvis vi kommer atter til turen iver menner her var så nækker ved Levenning og Anker Adam og her teacher av Løtton og sånne. Men nå blir man så smått at tjone natter.
0: Ja, jeg halte det. Vi ble sinne bilds når vi kom til Levenning og Gjørte. Vi hadde kjønne fyrreg og kunne på alle kanonene var vi i og så kom og så sier det ganske sinne både seg bæra eikaspillerne til kjønne, ikke bæra, da må det gå med landslig, men det var altså bæra der. og tar vant og så en og fytte om gräsvet der, det var en distrarin, og det er bant utanfor den der likvotten som vi skulle spela i morgen, og det var en fin vending, og her var det sommer som knallade av ballarna i kassan, jeg hadde bæg Jan Benjaminsen og Adrian Justinsen og Onkri Erit her, høttu en av fina vending. Spurningen er så bæg om det har vært plass for noen av dem fra början i distan under i Moldova, som åtbjennar snir nå, så er det et øyla størst trusht av at vinna han hade lyssnat.
1: Adrian Stinsen nämnde han är alltid själv vi skulle kunna börja vid honom som är nu av timen inskiftaren. Han gör den gången för Gorank men vinner näka var närdru eller näka som vi annars inte känner för.
2: Ja, det är alltid. Jag är alltid han gör mån. Han var gåer och gör mån. Jag är alltid östen Paul Kassberg gör mån till han kom in. Så akkurat det här som Arkemar nämner att vi inte bröjt att vi skiftar in. Det här är väl så ordentligt han samt. Jag är alltid att sådana ting blir bättre när jag vet att vi skiftar ut. Alltså det är alltid. Alltså Bæg Paul Kassberg og han sjølver
1: Adrian
2: Gjerdemoen, Gossvær.
1: Tandor?
0: Jeg vil si at Adrian hever sånn denne gilt av løte, hvis han triller av bolten i rom, så snakker vi om til fantastiske innskiftningene av Adrian. Og hatt jeg ved å få bolten, at han i øyla ståren i beskriften, og da jeg sier at hever at tøtninger mye, at ikke tås nyr av spillerne, men jeg helt ikke at det brøtte nækka, sånn at det kommer noen trøtte spillere, det kommer noen frustre spillere inn, men jeg føler ikke at det er spillere som enn har prekvat, at du skifter der inn, så er det landslis malstig som kommer, ta hese kom inn, og vite jo godt at Paul Kalsberg skjuter mal nere i Hillerød. Så han kan eisen kjøre om alle landslinjene mot Kazakhstan og Moldova. Vi vet at sannelig eisen at Adrian hever et spark som er vant til at øyla få i verden at du klarer å bjerke at han reker han ordentlig vel. Det som vi spør er hvor reker han ikke så vel landslinjene til han og Justy Hapen, Justy Hillerød og Nordjernet eisen i Horsensa. Så vi bøyer lukket som etter for å hente. Og til meg er her det ligger som her til er at disse mennene må vise at de klarer det. Arma lukket som følger at disse innskiftingene er Jeremon og fakta være at vi finner ikke mal at de kommer inn.
1: Nei, men det kommer så eisende stærfeste at det er rævlig ofte at vi ikke får mål at nyskiftene går for å skal landslinn, og til hva sagt han så eisende, det er vera farger.
0: Ja, det er jo for så vidt ikke også andre, men jeg sier til at etter kjensene av at jeg håper og at bredden av landslinnen vekser, vi at der får noen mål til å komme inn, eller til Tøndmest til å spille noen dyster fra början. Vi har haft noen løtre, vi har Herman Rivas, vi har haft oppe ganske trutje høyre bakker her, vi har sittet og tjekklet om hvordan tre burde være, enn for når jeg og Oddbjørn, det var hvor stor tjekk da. Altså, til for jeg innskjer at tjekk kommer her til at du diskuterer ikke noe til et eller annet som blir inne, men kanskje hvordan forutjonen de øvrige er som kommer inn av landslinjene. Og her var det i håpen, tror jeg ikke noe om det. Jag manglar bara att sådja det. Och det här var en öjliga nervi. Alltså hvis jag sen trillar han där bollen i rummet så stannar vi att klappa. Titta klart. Och så har vi vunnit i Kazakstan. Det är flott.
1: Och Björn, just han där stövan här som möjligt är Adrian. Vi såg en indignerad vänja, landstidsvänja. Han var mildt sagt irriterad över samma råd. Vi tror under Ushansson att nå distan. Och jag skiljer han väl. Och hemmen efter, jag kan gå och fylla Adrian nog så längt henne vägen.
2: Ja, så spurningen är kvart Adrian ser, alltså. Det vet vi inte.
1: Men jag håller den här gruppen här.
2: Det går bra.
1: Men jag lukar mig inte.
2: Han är en spentare stöv. Han vill gärna stäppa skrom all. Alltså, han är en förbordare och han vill mättare efter att köta mal. Och han är en gavare stöv att köta. Hvis han inte mer var hinvända så har vi nöjt att skåta lukar alla. Men hinvända så. Till när vi är kalter och har överblick och allt det här. Och det här var alla fotbollsspelare inte ta nej till det här. Att vi är så kalter som det här. Och till östen som vi utnämnde, typen här. Åttende stod i studiet säger, var det han som spelade han på tvärs? Och inte nu. Och det här hejar han görs, 100%. Och Clement säger, visst är det jag som kör på mal. Ja. Så är det vi som människor och som typer av fotbollsspelare. Jag står inte nu. Och är du en nudjar? Ja, så skjøt du. Altså, ja. Det er råkket til feien nødger er faktisk som ikke hadde skått i altså støvn her. Ja?
1: Men hadde vi steget omvendt om forteknet hvis noen spiller bare tvers over blokker?
2: Nei, så er han vel...
1: Så hadde vi steget i fjernan til,
2: og så er vi klart
1: på mal, du prøver å fru,
2: ja? Ja, alt det der, altså. Og støvn oppstendte i rummet, han er vel ikke så allmyndelig enn jeg tog å huske seg om, til at han 30-tjån kommer nægget nær malmann. Han er ikke så lengt fra malmann til han skjøter. Så altså, han er lysende presser støv, ja. Så vi så han, vi slipper å hytte om alt i fløyfrene her, og så ikke derfra en større vinkel og alt mulig, så vet du.
1: Ja. Men jeg halte to nevnte da, Bjørn, at det er altså en olosvarig og bjergjeng.
2: Olosvarig og bjergjeng, ja. Det er det jeg og mamma.
1: Det må sysst takke fra henne.
2: Nei, en klasse av bjergjeng, det er det mamma sier, just. så att alltså ja han skjuter och inte skorar ja men så han står under vattskoft då alltså
1: ja tack för så bra straff förstå
2: ja ja
1: Trondor jag kunde också mer helt fast och i nu trots att de måste skora mål och en som förra skora och Janne Kvall tar väl Aaron Benjaminsen han är så kommen och i truppen väl mest ja Ja, att han sån ung förr som där är tänka som man mäster på några mata.
0: Nej, jag håller man är present spenter på att jag prata lite under jar om att det kommer ju snur runt och spelar in som kan så öliga när kan är så spännande men han är rejält en öliga lullig förr och öliga stottligare på några mata och är sån lycka till och vi det har några såna där jag vill säga såna typer såna som han och Sörensen och är det alltså till en öliga kulör som kommer att ta tar det ju på ju alltså till när glöv och till öliga stottligt och det sas ganska ens ju har fotbollsspelare och så ja jag håller faktiskt man glädje att få en spelare och i hopp så det är onkel som vi är en spelare så onkel som för en mindre chans så ser man en förlöv i landslinjen men där viskas mamma man är också spänd på att få en spelare ner och Eisen tog att alla tunna ta sig till faktiskt en fin och trumf till där 15-20 minuter när halt där flänt och sen resten att han fick krampa hade att några 30 minuter nu i Estland det och det var kanske Eisen en sån liten aminning om att det är näka vid det större vänning och rytmi och annat som man ska räka men för 15-20 minuter i Lettland som om det skulle vara nej att imorgon och i henne i Moldova så är det ingen ivig om att han får chansen här att se att han kan och bjöa av och så vidare ja, men så hvis det här kan ge en liten trygg och på att han lätt sig till Lasse Gera får mål och en roll för det här stövje så är det klart att det är gott att han är vi och ja, det viskar små om man gläser sin telefon den där unga, friska och sprälska för en allanslig
2: Jag hade ju också nu att han är vi Gjever okkur en lilla større vevn, om man sier. Det halte jeg. Og det smittar ikke bare av på mer okkur. I okkur, Øsvind, det smittar av innan vi er i hopen. At det kommer løyker som gjør de tingene som ånden annar gjør, og ånden annar vantar. Og det kan godt være det som skapar av Asi og Janne Berger til Moldova, og gjør det at vi vet. Jeg gjør det at han er utikken, optimismen for en sikker større. Så typ
1: i halt att Atle Gregersen säger det var det en samråd vid Tetrandor här fyra och jag är lock short att hur man säger den unga mannen
0: spelar för
1: ja hur man säger 5 minuter av Benjaminsen så är det en no brainer.
0: Ja.
2: Men hur vi ska man helt rycka. Vi skulle helt rycka lägga
0: alltså dikten John.
2: Ja, vi skulle helt rycka lägga allt. Och ju hans händer alltså att är lyckas som backa ut och se vad ska det här. Det är ordnar han. Det tar bristil. Han har alltså en gammal och man ska inte lägga all arbet i en sån person. Alltså Charles med GT han tog där bankramata att han är spelskur glaver och han är lycka glaver nästan kan han spela motor och Gustav ser ut och allt det där själv ja. Men det skulle faktiskt är allvarligt att kunna garantera oss.
1: Trondor, nu vet du om du har några chatter här nere? Och om vi kunde få ett annat sätt av egen och stingsne.
0: Ja, absolut. Det är annars så shit lust efter och hörstickar klockor här till er. Men Agnar Presta, han sitter här i kjörs och keppi och slappar av. Nej, han sitter här och arbetar alla morgon. Han är sånt här för portalen och FM1. Och Agnar, jag kunde också märka ut att lukka mikrofonen här och sagt... Hvis vi runda brev, vi runda dessna mot Kazakstan, det är inte avsämmig om att det var ett gott urslit eller om att det var en mövlaj som klappakna hänt i att vinna till nystöva och till personen.
3: Nej, det är mörda sagt. Jag har alltid inte att vi skulle vara nöktare i en järnlag hemma mot Kazakstan för ofta. Jag har aldrig man har spalt en järnlag mot Kazakstan som har mött dem i en underkappning. Det är inte det som är det största utvalet som tölnen som vi sa i allt det som tar förespaltet till att gå vänningar i smöten så sa man att här hemma alla möjliga fyrträder för att vinna i slinnon och det här kjallt om att vi manglar flera spelare i motlefjör så är det först att det är något att stå till att man kan vinna sådana dess så tar man skapar det som man ger och tar man släder malen på tejpalt som man ger här så ska man vara skuffare om man inte vinner.
0: Så snackar det nekvå med Aron Benjaminsen. Skulle Aron Benjaminsen ha varit via Torsfjellet?
3: Alltså, ta Aron Benjaminsen spelar i Estland, det tar han i spaltan dist i fyra veckor. Jag får bara säga att han spelar med hopp på ett annat förhåll till Skottland. Så han är ju en gång vant vid bästa linjen alltid i Skottland. Så är man teker sin farbjöld och syrger för redan färmar en halvfjärs, fjolfjärs måste du bojna. Aron man tycker vi alla sin är alltid i, inte ska vi avgör. för jag har är offensiva spelare men det är ganska rätt att det är ganska så tomt på ett nu. Ska man så ge var Najan gamlen eller så Najan gamlen som man ska kan man säga sätta alla sin alla data man har brukt för mål det här var inte som till rätt men att Armbergen sen kom in och just akkurs tät sig kvar alltid här vi alltid vi där ser några för när den här en gång till. Men är alltid att ta allt som allt så tycker vi att det finns nog skott att man får en dyster boj i år.
0: Och det var så vi kände god nog så kanske spara vi till det som vattnar man sig.
3: Jo, alltså särskilt nu så tycker jag efter det att Odden Fritzberg är 20 långer. Han har blivit så här vi faktiskt omgång att, alltså jag säger omgång ordentligt till den högra kant. Han kommer att komma öle väl för uppgången allt det, men han är Arjie Moira naturligt spelare som tjänst in från vänster jag. Och så ojsen att är spelare kan man säga främst tjänst inte vi som säljer man är helt sån aldrig går alla sin att han som manglar. Så är det också upplagt att man hickar efter, ja men här är det öle spännande och spelare som har skottsfel akademisk middag när jag pengar efter som över att han har Adnan Frisberg, eller samma vid Adnan Frisberg, eller kan man väl kalla det bästa offensiv spelare i förrigen, kanske samma lagt i år. Ja, men så har alltid det gjort mening att man vill söka en annan avans in till att akkurat där vi aldrig, det här är inte alltid så väldigt viktigt. Jag har allt för värden i förrigen till att spela långa spelare än allas liv. Till dömes vi Aga Samuelsen, alltså han är 22 år när han spelat första kappingarist. Och du tror jag att Samuelsen akkurat börjar spela vuxen på bult. Han spelat av Angelastin i 5 år.
0: Ja, grebo. Aknar, han var sikkert skidant. Jeg gitt vi for at ta seg ganske løsende rommet dysten. Morsen, annars kan jeg fortelle deg. Aknar er fantastisk at affærest sammen vi. Det er alltid godt løyvo i rundt om han.
2: Det är gott att andra tycker nu Louis.
1: Med fingrarna mindre under två tack uppe och tar för glädje för att klockan var 12 här i. Det är det helt mer svårt. Nå, och vi lät oss runt den unga mannen där, Benjaminsen, Aaron Benjaminsen, och så färdigt att tvärda stafetten ner efter att hitta fram till distance med margin. Men konstigt, Aaron Benjaminsen ska alla landslige.
2: Ja, han kämmer landslige, och han kämmer säkert över att han utvitt han lökar så, hvis han blir vid att spela fotboll till tumor, att få kanske rekorden av landslige för hela sötten, alltså, sådant som inte bara, alltså, han är över sådana ekva dikter. Det är bara spårningen när han ska in.
1: Ja,
2: alltså,
1: men vi går stäffes
2: att det är sant att landslige är han är inte spalt, och så spelar han en dyst här nere.
1: Ja, han såg ju med komma landslige, han är inte spalt i ett år.
2: Ja, men han är spalt en ekva längre från ontan.
1: Ja.
2: Men alltså, kväll april ska han häva, och när ska han in och allt det där. Och han är god nog att komma in, och han kommer in, och han kommer in nu, och jag tycker inte att han vill verande alla hans spelare. Jag tycker inte att han knappt är för orater hoppen på några mål, utan han skatter eller färre allvarlig formlucka, så det ska nekta hela. Så han blev alla hans spelare, nu är han blivit alla hans spelare, här är han länka tog fram.
1: Vi kunde bara stäffas till att landslagsvänjan är inte åsamter i tjänst som vi har, och det är att han ska tjota en flyr hade vanta.
2: Ja.
1: Att han kan inte långa nu.
2: Det är gitt i oss. Det är gitt i oss när omstånar nu av till att han presterar mot Estland. Spalt vi mot Estland och tappade 3-0, och han var inte vid något som helst, så han säkert helt ikke vil vi tøke lenten dessen ganske. Møller vi ikke. Men alltid han presterer og gjør sånn dessen. Tar vi det å slippe suttjen og gjør en dyste, landslagsvennerne, tror han ikke spalt i en mann eller hva det er. Og han leverer. Altså, han skårer 2 mål, og er avgjørende med åren og for 6-runden her. Og så er det naturligt at han kommer opp på alle hans liv. Og jeg vant i øyne til at han vil øyne av mannen som kommer å få en løyklot nere mot Moldova. Det er jo ikke så ikke annet.
1: Og Trondor, apropos Moldova, dessen kan lukke helst å si, han begynner klokken 16 før skal tog i morgen, og jeg halte vidt i kringkastunnen, og sånn som ble sendet klokken 16.30. Men Trondor, av time distance som vi kanske skulle få stå i, så var Kazakstan hemma på ett Moldova är vi nästan tvungna till att vinna nu. Vanta tippar aktar to att det var brötningar i hopp någon, eller så man tvär distance måste vi klara, och så kommer vi att rotera.
0: Ja, jag ska bara akna spåren inte vad jag gör, men jag vet, alltså är man så, vi satt och diskuterade att vänja just nu, hur snäckvar man skiftar ut till en sån här dist, och Alltså min nyaste var att jag vant att faktiskt att sjå om 11 börja så som stövan är bant nu men jag vant att så kvarst som en tvär man skjöda bulten på trukanten och man lukar som man homar kvar ju män vera pumpar vid kjolsa lite och så vidare så hoksar man okej okay, kvär lyckas är mövlig välmöjligen alltså Jan Benjaminsen inför Jans Karlsson Danielsen är nok ett hoksa dömi om en mat att du kan skifta på åttan att du årekvar Lies och Öljan. Jag tivar in jag Adrian. Kan Adrian börja hända dysten och så kommer Peter in? Det kunde vara en god möjlighet. Jag kunde inte vänta och sagt att Peter, han spelar att han som börjar inne som för mest kvult tog han vill skifta ut långt efter en tojma. Så kvult för att sätta han utanför det. Men ta då hickar det lösande runt. Alltså till dömes av mine. Alltså du behöver tvär öliga unga män av mine. Och han röntar sig av mine och blir en gesan. Vi låper... Jag vill säga Borkum och vi tror att det är spelare som är blivna skatter. Ska alltså så helt ner och han mannen som ganska vänder med en tjej eller åtta och här nere så landstids uttäckna. Vi ska alltid vara klara som ska börja in i utvart mot Moldova. Så det är som det här man sitter och diskuterar det här tingen. Men jag kan se att allt är nackna här. Vi ska byta med om hur snäck vi börjar inne i att de som är i Moldova. Vad sa du?
3: Alltså, under hela som lastförändringen så har jag färdigt allt att skifta sin drog med lyssnare och det är en grundprincip i en klagstöjning och allt det grejer sen att om man skiftar spelare, Kjolta Atna Montenegro och ta Marsen Aknarsson, Maynard Olsen och Jakob Andreasen är mitt nägade som spelar bäst i en eller gående så att jag tar skiftar ut. Till nästa del så kommer så under Germoln så tar det här en koncept och jag tycker inte att nu om man får spela vi har trott att det sträcker det nästa 8 delen vi får sådana noll utskiftningar men det är ganska rätt som tid säger att vi kanske mån till i fjör inte har varit lika vi har inte lika några runder alene vi har inte lika några för att vi kan börja skifta man för man så jag vant jag lukar inte att det var en mån eller en tvärbrödingar alene från början kanske vi lite om alltså hvis vi tror att det är en mån till så blir det nog så bilt.
0: Följer det vidare så?
3: Ja, alltså Vångbacker är en position här där kanske är sin upplagd också utskiftning till ett spelare som brukar några årska. Jag hade Jan Steinsen, han spelar alltid godisterna, så det är Ölje Scholtan, han inte spelar rymliga väl i minsta läge. Han gör det utifrån sörst, men Jan Benjamin är på oss, han tar här och skiftar sig i mitt långt. Och så är det Hinnemann, om man också har Martin Aktarsson i Ushpalsrön, ska man täcka... Och börja vi en öre spelare nu utan kontover i Asu, utan kontover i handen, kanske handen av William och Airboyen i här. Men jag hade vidare diskuterat det syndra, är det kanske Slovakia det som William ska börja in i hvis han ska spela vångbarsen och sen vara defensiv vångbarsrolla. Men jag råkade att en vångbarsen och skiftade ut och så skiftade det nog en spelare ut i främsta rätt. Akkurat kvant av er, om det är vant av er Peter, ett eller annat som brukar. Inte så särskilt, jag spelar ordet väl alltid socialist, men till mest fri energi och att göra några brödningar. Så vångback och alla är bara ett lag och kant. Det är min bästa på mig nu.
0: Jag lukar se till att Ase säger att vi utpåsar att när vänjus nu gör åttan affären ner. Och akkurat smal och att han säger vi tar ju mig och så vidare vid vårdrunden jag tattar på. Men det här såg som han fäckar sin drillt och det här. Jag ska inte för att se att han skattar eller något som helst. Men det var inte helt åttan. Det var inte helt oproblematiskt för igen. Så det är bojene lukar som här för att det är från 0 till 2 av utskiftningen. Och nu är det mer än det här så vill man sin debilt sin. Jag hade vid det nog så samt rum att det är vångbacker och så är det kanske skulle främst rättsne ett annat bo som kan vara till er hvis man väljer att säga låt oss se att det nu är Ottmar han äldste att han under så är öl upplagt på att komma in och lösa av Samuel Chukwuti kan bli inne till dömes hvis man nu väljer att säga att vi Ottmar så för kört om han inte är äldst som vi andra så är han äldste att han under i mivärne men det sig där är illt att söka brötingar är nästan.
1: Obvious.
2: Nei, jeg vant ikke snakke brøytinger. Altså, jeg nå har spilt en dist nå, og tar øye å spille, kunne spille noe lunda en dist av tre, at andre trøttest. Og jeg husker om at vi tar bruk for at hun fremrett av kreften og som dist nå ned. Så for å skifte av vongbassen, ja, kanskje Benjaminsen kommer inn for Kalsø. Jeg holder ikke til är sjunt att Viljarmen som min akkurat hända det stund. Det är bättre på att han spelar mot Slovakia. Så vi har brukt för energin i marslen som det som är det som helst ska vinnas. Och av de framrätta mannen är alltid ungen var bönlös spalts i av kanske. Och utan att ta brötsas synder till att han kom in. Men han kom sjövande in. Det är väldigt lögande som Kazakstan var tröttig. Så det är synder lättare uppgåva än Jan Petersen som slutsvittar i en tumme eller vad det är. Eller gott och väl det. Så jag vant inte. Och mig var det en... Jeg halte ikke bare nå at det er så negv på oppe av Myvøtlen. Ikke tannforstand, vi har gode løyere, altså Bæ Emil og Mathias er gode fagspillere. Men det er nok så avrønter akkurat i Hesson her i høpen og bare nå. Og det er kanskje ikke ordentlig reilig å sette annen av dem inn til å bygge akkurat nå. Jeg tror ikke sånn at det var
1: utsett. Men sånn at vi, og det samme tid, jeg kan spørre til om først, kan man sånn at flere konstellasjoner fyrer seg noe så særlig? Jeg har alltid vært personen gjev nesten seg selv, men at Ache kanskje er en høyre kante, og Benjaminsen inn, og Hannes og Miene, kan man sitta några sår för sig hvis vi skulle tjata fram att det?
0: Ja, alltså två huxar är man omskullare, så inte så som Jan Spjärstall och Jörenta och mitt av mig inne vid till dem sen.
1: Precis, och vet du vad ångt du sa och jag har betydning så har vi ett ångt i Akivri.
2: Östna landslinna var så här hans inne min.
1: Ja, ja, nej, jag har nog huxar som Aka. Han pyrs inte för högra kant.
0: Nej. Alltså jag kan börja med att säga att Ejon Klackstein har omgående brukt henne som utav mina. Och jag har omgått ut spårst och FI bara sort svär på att ja, men henne spelar nog bäst ut i syne. Och jag vill säga att ta sammansättningen er som är i lötny här. Du har rymliga goar vänker att täcka av. Vi tar och nämntar. Alltså Justinsen och Paul Kalsberg blir gjort han för det. Det är män som spelar professionellt och är i dansk och fotboll och så vidare. Men du teker in era spelare av mina som många landstister här och så vidare. Så är det väl att tänka om att han och Sörensen blir inte satt där som en central medvattlare. Men Jans Bjärstall har ju nettopp tagit färgerna från vunchen och innan mina. Och färg chansen lyckas som för att det första distan. Och han spelar han fullt nästan i allt det. Så är man ser som att du inte har det så att han och ändrar mina annan än att det är av nej, eller hvis man ändå vill spela av Trimund och Minio. Vi har ännu inte att skifta spelskipan. Så jag synder helt vid att sådja till. Men jag spyrer jag med ett annat knär om Arche kan ju spela vinstre. Så TV kan ska vara hans startblås ta det brev i. Adrian är rätt som spattel vinstre. Så man kan flytta hennes. Alltså till er och upplagt att göra det. Är det några ära sammansättningar som tusen fyra framför mina som gör mening?
3: Ja, alltså det är det som du säger. Vi kommer att ha stövn där. Vi har ja, nu kommer arbetarna med annars omgång som är den största i landstiden vill huxa till högre. Alltså Paul Kalsberg är akkurat att det var första kappingar måste köra Paul Kalsberg. Och så här har vi till vänster, vi har näck på, men vi har omgång som är vanliga, alltså spelare främst i Allerberg, Kvöntis. Alltså Adrian Stinsen faktiskt han som är sin felare spalt mest Allerberg. Han spalt den också, tänk man ändan i Hillerud, alla största mannaner, och spalt den också, tänk i Horsens nu. Men vi har inte som det sitter i den neutrala, kan säga, naturliga nödjaren. Så tabluver och sen där man ska blanda korsen. Jag syns att i allt jag syns att han kan lösa en lojklod av min. Det skäller vi igen med kjolta fötter och kan hantla på fasta bulten. Men det är ganska särskilt det positionella disciplin här med maten där jag syns bygger upp på. Ganska inte akkurat lika till att han ska vara en av de spelarna. Men han är ju snäkare av dikten om runt, vad ska kalla det, fysiologiskt. Och syns att han har ska sannliga ränna. Men här kanske jag syns att man så finns att jag missar vi får näck ut den främsta tjeten om vi brukar hända så mycket där. Centrala medvallare, men vi har fortsatt det sträckter och är vi inte bilds om vi kommer att sortera några lötigare, men inte från början endast.
0: Nej, så det är början härifrån, det är det, det lydsynter i Vassandas. Här är det ankrar konstellationer som ber till, och jag vill säga, på hur nu kan du flytta rattlarna runt dig, men jag har inte orkat vid att säga för det som vänjer till honom att du skiftar så öllandet. Man har ändå lyckats med att finna en rundliga fasta leve att börja från, men det ska så ses som du var sin jag är, vi ser inte öllandet lite orsak till att skifta attanför mina vid HC. Det är lika Johannes och Jan som kanske viskar synter upplagt att skifta mest för orsak kanske, och tog är det synd med ni O-Chapers kanske skifta lösen långt fram.
1: Men med det tids om Trondor vill ha en uttörsland troblägga vid en reglerad nudjara. En nudjara typ den ena stend som vi märker under linje och tära. Torsvettle och hinsitter Klagsvig, alltså Clement och Pottl. Ett det tickar tids gus, vad ska man säga, alltså hur så nejer det där för så typen innatter och är vi på att han spårningen är sin större inte att det handlar om att skapa fotbollsspelare och såna men på nu stand över Mankland där nu tjän så tid är sagt att sätta ner.
0: Ja, jeg leser en finne frakrenk om hver nødkjæren var blivet av til. Det er nesten bare Erling Haaland etter av en ordentlig klassisk nødkjæren. Og så får man spekulere på hva er det som henter. Ja? Og et av første som han henter, som er det store svære til, med et eller annet til at alle de beste fotballspillere er å vilja være Ronaldinho og hva er det noe annet skal være ute av Sujonen.
1: Kanter, ja.
0: Det vil si at ja kantar han tar sig att du börjar det här var vänker och tar sig att alla där bästa fotbollsspelarna tar där är då 12 eller 12 eller att han tar sig inte som alla bara tar sig som vänker ut till spelskipan som man har haft det senast när du kan stanta och hon tar det vanligt någon så fast och bollen så sitter jag och tar sig först och hittar den o kapping gångstarna så sa du skuid fullt av vinstre och högre vankor som är ordla gå ut inte ringt att chape in vänkner så visst du vill chape gå av vänker så chape du där bara du finner där så är regelbundet men så ska han gå alla bara men så ska det knappt betala 120 miljoner för Alexander Isak eller och hur lyckna det. Så Sarst United har köpt Sesko för jag vet inte, 500 miljoner alltså. Men, alltså han sträcker sig till som alla bara i Premier League men det är så stor mankel på akkurat hans läge men det ständer inte att finna män som spelar lösen långt rattare. Och så kommer det att vara att det är förska. Här är det personligt och här är det bara en snill för att prata och för källsort. Kan det vara första då blir han alla bara om att göra? Till er arena ettla är han doven och ständer bara fiskar eller ett eller annat, alltså du vet, du ska arbeta för lije, och så hickar det en potl och klämmen så att han brukte sista 5 åren och på att spåla, från en hotnafläge till hit, för sen är renna att till mina och till att renna och pressa alldeles jag tror, det är enast att han skulle göra den, för det är det inte alla bara men först till Hampe så finner du en och Jakob Thomsen, han har skattat sig renna från hjörnaflag till hjörnaflag han är färst renna, så man må bruka med sig när han är också förnuftigt, och så ständer han i 16 meter någon och wow, vad händer? Ja, men han skjuter mål. Testar spyr ju mer när jag knar rör kanske det är till och med den är nu tjänar. Vi manglar nu tjänar. Vi har problem med nu tjänar. Tover Venjer i Kjolver. Hva ble du kjær nå?
3: Ja, jeg hadde en øyne. Jeg hadde hatt en senter for Kjolvann, nesten, som så ordet for å få på snørdast. Men hvis jeg aldri er interessant, dessverre kanskje ikke på sporen, men det er hvis man hikker et av de beste løtene under det som Venjer tar med noen, særlig kanskje fjør. Det spalte det ikke noen løtjere. Det var de aller beste løtene er kanskje til å ha Magnar Olsen fremst, og så er Jan Søymen i sin største. Jan Søymen, av landslinjen har jo vært fremst i alle, men Jan Søymen er jo sånn grunnvattelig ikke en sentral, altså mye alle bara som den främsta ena spelaren till en bra blum till en anställning någon men han blir en med att checka kanske minnar Gibraltar och vi ser inte efter Malmö skor med Gibraltar hemma vill ta här då Patrik Johansson som är kommande in och skorar han är så stöker och vi ser efter som att Montenegro och han som kommer in och checkar till Magnar Olsen till inte så klassiska nuttjärn som spelar utan bäst löten alltså, men det är man inte häver till och med en potlätskare sig in eller en Clement Olsen som är där och så röntgärska nuttjärn vi kanske har ett i förr ja men det är ganska större problem men att vi kunna spela vi spelare som inte är på porren i nuttjärn det är ju Rickards landslinjen så det är inte det som kan man säga det störst troblar men det är det som är nu är det som är alltid är kvar skulle Malsin komma fra och ta en spelare som har 6 Malsin på ett år och Jaldon Fisberg knappar för veck plus om han Rolsen och Eisen för veck Patrik Hansson som kommer in och skårar det ska man finna det och göra sen och det tänker ganska lugga när han låter spelaren att komma in och det kan vara att det glipper nu under i Malta i morgon men jag tycker att vi skulle mora löjda på tammaten än att skulle få in i den filosofiska tillgången till att jag kvar är och nu kör på ett nu men på sikt är det så några som vill gärna så just.
0: Ja, vi fick ju filosofiska hot ner i Moldova. Akkurat nu är jag inte tidigt här i studion.
2: Nej, jag också bara att ta vi tar så om så klassiska nutjärner. Ta mer är det att du hickar på alla så som vi då säger vi då säger Harry Kane då säger Lewandowski och är Germüller och allt det forskjellige.
1: Och Narke
2: och gamla dövna. Så är det ett instinkt som är vifött att vara att han mals alltså jag också bär du pjörs jag vara jonglera 14 fällen vid bollen eller då när så Allen går rakt as precis och det att du ska bara då hamra den bollen i mål. Och det är en mangel och chat hem och lika någon passande till vifött. Alltså hever maltev och så lär du dig att hamra till för alla vinklar där bollen kommer du kan räkna skoft du kan räkna och utan så innan så lugga mycket kvärt han ska bara måla. Och så har du det här instinktet att flyta sig ut i ökene som du råknar ut hver ballen kan enda att han har en inlägg eller att han har samlat en annan ball upp eller en retur från Malmö eller ett annat. Det är överfärdligt trubbelt att vänja. Det är passande till er vifatt som som lojkarnas. Och jag vill ju vi kan gott ha en nutcher under vändning och be en shout out touch mall och så men ta blue inte lika som ut det den hotas ju ofta inte akkurat som en vändning så och det ja jag hade en mangel var alltså nu Allans vi pjör ska ha vi kanske mölvus men en annor är det tjower hava råd til hava nudjara som ikkje ligger tuskar og renner fyrir seg av enger av öllum laukaren som jobba til i vergespelna men hava en mann som gengur og medler fram pjus ikkje alltid a gjerra seg grån ek men det er disse livet som han avgjørst vi han mal til halvdir av mangel var generelt ui fagbalt i løtten
1: Jeg vet ikke trønt om at det er no ofilosofisk tikkun en maur som kan få bøltan og bomban i kassan vi høkker om vinserbein
0: Ja ja, nej nej, det är inte för filosofiskt, men det är bara det är som att det är en vändning. Vi snackar sen om att på ett touchpunkt så hade vi bara spelare som flott och bollte, men det att alla vändningarna var med två mål nästing och kvar för att dribbla så för att veta att de minns att spela till hinner. Det är sen kvart och lägger ui kvart händer och Oscar plus som tar en alla bara inte ränner första kilometer och är första varje spelare och ska vinna halv maraton och kvar vad det är. Jag att Oscar sen snackar om att alla bara är doven och så är ja. Men vi står hickar efter löten i Arden Erling Haaland skorar till 2-0 mot Brasil som är det största brakt som att Norrlands landslige och klarar senast när han ständer pura stötler han ständer bara hickar när går allt han lejtar och tar så färre bollen så hävrar knocka med ju i sån spark till att sparka bollen i mitten benen den brasilianska värjeläggare och ut i målhotten och norra vinner 2-0 av Brasil eller vart 2-1 och i HM som är den största servern då snackar han om hur Messi ger och hur han går han för färre bollen det som så att landet är att han ständer bara jag vet att han är ett helt särskilt döme men det är det vi ser allt Och i uppväxten om bära gånger ut på att renna och göra allt det här tingsna först och så kan det här köra på mal komma som nummer 4 eller nummer 5 eller att det här vill inte huxa om hur för puls alla barn har han kommer fram en affär när pulsen är 100 fors och han har runnit 200 meter i sprint där vi nästan har sig Arna Nergant för bollen men så är det klart att det blir torrfört att avsluta det sista lötena till många sådana tankar som jag också visar att som vänjare och som ungdomsvänjare och hur vi är alla i fällen och tema var lejsenspela är lösningen för att ta det filosofiska ut i parten
2: jag hade också generellt i fällbollen bröttet sådana jag det är väl också stått lite hvis man hejer Jakob Ausa har funnit det här Alltså är haltet här att det var morskott längskott upp på mål en till till dem så utan 16 meter för alltså minst de holländarna så när tog och kom med bultrant med någon längskott och men det sjön till alltså så sjön eller möra och spelade så och mynten jag bröt och gången skott av fyrst du fast kanske inte alltid lagt bollen rätt till att skjuta men det är väl också stolt att veta hur så hur det ser ut att ha personen om det är färre längskott nu eller om det är flyr
1: Jag går spurning, ja.
0: Men det ska sägas det att vi tar var finns ju vart ångsten jag var så han är vaknar över så han lustar så det kan gott för han går för alltid också att kan att han parst men det kunde sport aknar mig aknar to är ju i ungdomsfotboll det senast nä. Kan vänja man ungar alla bara kvicka sig till rien om nu charn.
3: Nej alltså det är ju om det första är så för kapten Lightlosen är. Det är alltid också viktigt. Men det är restriktioner i fältet. Alltså, nu har vi provat att vara vänner till en argument som kanske inte är ett par argument i klagstug som inte hade ett naturligt anledning bara. Och det ska man arbeta runt om det. Och så har vi provat haft arbetsintervjuer vid största världens vänner i förrigen. Det var vid Johan Josefsson till Lundas. Och vi hade en kall öter här vid Hållsrörspaltar att man vänner. Och det var det på atletiska i Röjsnö just bäg till undervändning. Alltså till Röjsnö repetitioner i fälten. Va? Så han är så lums han är en unger allerbar som kom till världen som något spännande och kör. Men han är så tyvärr över skatten nu. Alltså det är där. Vill säga han skorar mala och inte last in i fjöra. Så nej men alltså här är det till repetitioner. Och jag förstår sig för vad det är som man ska göra. Men det som tid lukar som jag aldrig vill ha något sängd att jag förbörs är ju brötter sin tro. Vi ser inte efter malen och alla sin resurs när vi är nu så kommer det ofta inte från främsta mannen. Det är ofta från kampen eller från myvallaren eller från debolton. Det är ju alltid att det är problem. Det såg det som gör, men det är ganska nära som man ska få in och hitta efter. Ja, men gå så kunde vi. Och det är alltid en punkt här som vänner att ha med någon på ett nivå. Men gå så få av i fler skott. Och gå så få av i fler ätslåsningar. Och att det är sådant här så att man kan stanna så Pitt Nilsson kommer just till en chans. Det är nog något som man vill hukta på nu och lända dessen. Ja, men vi kommer nog att ha bulten okej, nej, men Malta var alltid utvärdlig. Och så kunde vi få sett några främst spelare sen och ta till en av de troblaste och största uppgavarna, känner jag.
0: Ja, kan man blåsa några falska notjär som skulle lite renna och facilitera och som om Malta kommer ärastan för att det är ganska snäpp på.
1: Och jag ödlar för en så färje att tacka Teko Bound Trondor för att det var vi. Må lycka spyrja Arjen till att det är fyra dyster nu slä fram till satta oktober. Ofta tar samman om ett här hotellkuller. Att män är för en sån zombie tillstånd tar man en sån examen och sitter i hotellkummen och spela. Och så att nu är turen bara tvärdiga gammal. Men är man hux om det annars heter en sövlig länk för man och arbetar nu?
0: Ja, alltså du huxar, kan ju för att du huxar sälja vägna spelarna.
1: Ja, ja, det ska nog ju leva tror jag.
2: Tillfär du, nu var du fri att sova som du.
1: Du släpper sova.
2: Som du, då är bäst.
0: Det är så skulle säga, vi är inte av hotellen och kör kameran. Nej, av hotellen här som spelarna är det. Så vi vet inte
2: kör. Det är de kottade och synade där, är det?
0: Så tar man är här är sitter en chef här lopp in i drick kaffe så är det rysligt gott. Men är halt det faktiskt att man har huxat nog snägg om det ja. Nu sa jag att Tyskland har tagit två hoppar ut för att dela simpelt lastly station ut två. Alltså en hopper spelar två tester och så skiftar det simpelt alla männen ut. Tar vi det så inte heter för ska linon. Men är vet att de kommer hem nu till dem så får där löms möjliga för hem att ena natten att dem så så vi är som har rönt lägga in såna lattar så där släpper på sjurt och så alltid är det fysiskt och annat så alltid man huxar öljan och gomta till alltid en ölja stor parter som landslagsvänner tar mig huxar om det här var ju rätt att gå att ju huxa om Arne där kom in så jo men ta det sagt alltså det finns väldigt ting att slå vara vid landslinjen alltså jag menar det är även flera som någon månad har drömt om att vara vid landslinjen och jag vet inte hur man ska blåa sambild det alltså man ska glädja sig på en dag och vara glad för att spela vid landslinjen så det har alltid inte skulle vara några troblast det är ju näkvar unger och årande landslagsläkare vid kvar heter det en öjliga spännande.
1: Och jag tror att det är spännande att höra för att här efter morgon ta vid börja sända det var ganska bättre nedtrande. Är det klart 16.30 vi börjar så få ta rejbjuda i snäll?
0: Yes. Ja, 16.30 så är vi klara av oss ner i stadion. Det är lyst som torsvattel. Det är flera avskvar men det är slika flott som torsvattel men det är stöd och så.
1: Hej, Gassuch. Och jag tror för att tacka till här Trond Arke och Agnar Presta för att vi var vid och hälsar honom och här var tiden gången tur vi är.
0: Jo, men tack för det, tack ska jag.
1: Det säger jag, Trondor Arke, alltså, och Björn Kuntle lyckas med att huxa med att hilda fast i sina till fyra dyster, bara nu. Ja. Och jag sa i Danska Sjönsbyggar, här var det också kritiker i och för det här som UEFA har hittat för en just. Atle Gregersen säger samarbetet med Trondor Arke, att det här hette pelletansvakt och dålig timing, inte citat, men det syska så han säger det. Och hette mitt i kapping nu.
2: Ja, ja, det är harst.
1: Och särskilt följon är enda sportens sättren.
2: Ja, visst man kan gå från tog som kanske fysiskt lagt så kan man att man är extremt trött av alla möjligen. Så är det här också nu lagt att träta tog att man vill spalta när Rikvi Europa på distan och vill landskapet i följon. Och så kommer, vad är det, 11 dagar, 4 dagar, eller 12 dagar, 4 dagar. Ja,
1: från 26 ja, till alltså, satta.
2: Ja, det är rätt harst för lagarna. Och ösnet här, det mentala, skola, du får upp och gir, du får få upp i toppen, du har klarat till den här distan och så ska du längt ner att nere hjörna och komma halvt ner av botten för att samla dig och så får upp, alltså att det är flera färgar att sätta sig upp till, det är oss mentalt harst. Och så hända färgen är allt det som förengarna inte kom så väl för att du får från färgen direkt till Moldova och drönande hemma till färgar så ska du gå hjälp till Kazakstan att han har, ja... Så kunde vi kanske synder bättre planlagt, da. Men jag då ska säga akkurat hur steg gånger fyrs.
1: Nej, men det här är vi annan kvart ute hemma, att det här är ödelfören ett kämpeproblem.
2: Ja, det är harskt för lögarna, ja. Alltså på alla matar, och för hopen och för ödel som skulle vi ända turen ner.
1: Jo, men vi har ju sett att nu flera reiser, vi tar väl sig sen sommar och nu häst i början, flåför i Kjellända, det är evolutionär.
2: Ja, och i följorna. Ja.
1: Och vi, kazakarna, det var de räppiga där,
2: ja, inte fungerar lätt heller. Ja, de kom nästan för skönt, alltså, ja. Allt det där. Ja. Och till östen, det här vant för John och men det är östnet är visst vi också om lagarna alltså tar du spelar fulla dyster på tal där chansen för skärvon har växer gevaldigt alltså du musklerna och allt det där som du brukar till att renna vi och tuska vi och bergas vi tablo trötta. Och mer trött man är, större är ett annat gör man vid omkring skia. Så det kan räcka omkring den här lögaren rätt och tjejliga. Och vi ska minnas lösningar. Vi tar ju en avgjørende landskap, for åkken går sånn en avgjørende landskap, men skal enda nå, altså, det er veldig myndelig, kjeligt, hvis jeg, og jeg mynda så her, at skjeren er rekke mil, og Pelknosen kjenner så utlømme, så det er størst spett for, og kjeligt for landskapet, hvis det hender, altså, så man til håper vi ikke det, men det er noe som kan hende.
1: Det er særlig.
2: Ja, og tenk en rekke, og et anstak li, rettelig av måte, at det er kanskje tvær, som er li, eller trutje, eller sånne greier her, vera rakter, så jeg halte ikke at det så avallmyndig vel planlagt alt det der fra UEFA, men det menn, og det gitt det at ta ståre troblåsen ui ødlandes ned, det ikke hva siktene i pengene. Altså, UEFA og alt det der, ta få så skuldfullt av pengene, og den rettjøden og den møljen, og så skal du spela den pressa til å spela så sånne kvadister til at du skulle jo betale atter for alle disse pengene der på. Og så, og at linene spela jo nesten flere dister i Europa-kopp og til enda vi balkaspelen og hva var det. Og ja, det sluter ikke valgt på løkene, altså.
1: Og HM er ikke veldig, altså.
2: HM er ikke veldig, altså, sånn ekvunner og sånne som spela, altså, da.
1: Så hokser jobben til rettelig av faen som halte Nations ligger godt hos godt.
2: Ja, altså, borster seg fra tog, ja, det ikke godt hos godt, men så lokker man vi tog, at du har en chans å komme i et enda spill, og du vinner sikkert pengepremier.
1: Jo, men det jo bare en plastikkapping, altså, du vinner ikke, her
2: er ikke kommet. Du blir chansmester, du blir jobbermester, du blir ikke nægget sår, da. Men altså, ikke det pengene er et eller annet hotellier, synes du, du får sikkert penger for å spille sånn at landstester, eller hva du gjørst. Og det nødt, som jeg vet ikke hva det tror jeg gammelt, at nå skal du spille tog i landstester per år, altså. Det er verst fyrir spalt og han har kalka sjøen på en 6 dyster om året, liksom.
1: Det tok 2 år.
2: Ja, det er 2 år og 8 dyster, liksom. 4 dyster om året. Og nå skal du spille 2 landstyr som året. Og det er gitt at det nekker vi penk. Utan det var ikke helt sikkert.
1: Og apropos å skulle spille og skifte ut oppbjørten, så her var vi 2. oktober. Det er så vi spiller morgen, så spiller 2. oktober, og så at det 7. oktober, og så ganger det måned, 13. november og 16. november, så rundt av det. Men vi er en heimatist i måte Slovakunum, 2. oktober. Og jeg husker alt annet på Øslet i morgen, så kan den distrin, som jeg annars ser som en frydister, til å slake, det bedre enn vi, her kunne vi kanskje få inn og spille noen spillere, så jeg får ikke få det mulig, men vi har funnet folk mot Kazakstan og Moldova.
2: Ja, altså, Øystein, og jeg har sånn her, Øtland, Øystein, Meldsen, hvis vi hadde vunnet, eller om vi hadde vunnet mot Kazakstan, så står man kanskje ved en ånder, så har man kanskje skift for meg, eller trutje, eller fyra, til kommende, hvis man kunne sparte løsning til. Ja,
1: men det kjører det rett, det bare nå.
2: Ja, du på en jævlig Moldova til dømmes, så man kalkulerer hvis det gjør noe, alt det der. Men jeg synes ikke sånn, hvis vi meldte ut at vi skulle gjerne være topplig og gjøre som bøtten der, ja, men så må vi nesten ha trusti i Moldova. Så Østi flyter og myndte løyte og gjøre sånn der. Vi vet at Kazakstan Møllebøs taper mot Slovakia, men Slovakia så først er vi 60 år, og så bare du kommer sin trusti inn i Tromo i bøtten, så du får troplager vi har vinnende inn etter, så får jeg dyster, ja. Og ja, vunner vi det med Kazakstan, så er han kanskje kunnet spørre Trudjermans nå, og haft det sterskere liv med det.
1: Etter å korset all in i måte Moldova, og finne ikke hans trusteine, og så spørre tre.
2: Etter det. Og også til at hvis vi vet uimende dere nå, at vi vinner den disse med Moldova, og så spiller vi hvert, frutter den her med Slovakia,
1: ja,
2: og så Kazakstan. Det er å si, disse med Slovakia blir eventuelt en finale. Og hvis nu vi umynda okkurna, vi nesten omgang skifte ut til dysten ut det, nei, morgen. Ja, men kunne vi så skifte fyrre masse ut, eller fem, da er mennene trøyter til Slovakia dysten? Til den brennende spurningene. Så det her er jo en nek ui sned. Og det er kjemmer av vera og myndelig hardt for omkra løyga. Så jeg husker bare, vi tar var så tror jag väl spelaren som nog kommer spela rätt än ek va så kanske
1: man Andreas Otmar Gunnar.
2: Ja.
1: Men det här är så Heina och Samuel Chukwudi.
2: Ja, vi tar goda startningar, ja, men alltså vanligtvis då du spelar den finalen så spelar du gärna vi starka Salias. Och kanske det skulle möta Slovakia hemma väl för jag väl det blir en sån en slags final av någon blöta till för jag kan askoa. Men det är till harsh för spelaren.
1: Så nu skulle ju firma att vi vinner mot Malta ut. Schalt om till sin det bränner inte. Men det
2: hur vi kunde och det är ju säkert att vi gör det, men vi kunde.
1: Och Atle Gregersen för att attackera Aaron Benjamin. Aaron Benjamin som skorar den mål så var det jag vinner 2-1.
2: Hon kan det bättre än skorar Floyd.
1: Men å hinner så kan som du säger kunde vi vara utspalter alltså det vill säga i bulten hon. Tappar vi dem mot Moldova. Så här har det alltså knövna Baskans inja mot Slovakien.
2: Om Slovakia vinner.
1: Ja, ja. Och det är mitt bästa båda att göra där. Det är en författning som Kazakstan är i. Så vinner det inte mot Slovakia. Och vi gör det här så är det också nästan en möjlighet på Slovakien. Jo, men det har vi. Men det är, visst nu det skulle hända. Vi tappar Moldova och vi tappar mot Slovakia. Vi är ett steg att trodja distr. Så är allt den här fantastiska underkappningen som är vid Tölstion. Så ska vi ha en underkappning mot Tjeckia. Så är det här lukar som färs in för backa. Vi klarar inte kapitalisera på det.
2: Nej.
1: Det är problem.
2: Ja, det är en trobladig allt det. Ja, det är väl det. Tog att vi presterar så väl i sista underkappning. Med det största London. Så mot väl östnö att ett annat steg presentera. Ordet med det som ligger som vi sammeter och vi. Nu är vi till Sebastian.
1: Europa sammeter och vi. Det är det samma balkan
2: som det. Det är samma balkan som vi ser linjer. Och så ska du också minnas ett annat som också har en avskan och så till när vad siktar skidning. Alltså går så gånger och tappar vi näck. Men så detta vi kanske skidningsliga linjer och få troplögar i öron kapping och framöter och så. Allt det här spelar in då. Och visst vi tappar med Moldova och Slovakia så är det roll som balkan kanske utspalt. Kanske eller möjligtvis kunde vi färra efter en öron plats ja. Det är så där förstretna och målsättningarna bryter sig ut från att han urslutet så det här var. Och alltså
1: så ska vinna Slovakia och Kazakstan ut.
2: Ja, det tar dubbelt. Tar rätt dubbelt då. Så men han säger morgon alltså hur skulle det ske?
1: Så bra till att.
2: Ja, så är vi väl vi alltså så får vi den brandes mot Slovakia vi du. Vi spelar faktiskt en final ja.
1: Så kör vi inte.

visste ikke jeg at Edna

0: Vi tar då Magnus och kameran om vi lennom mig Original Sin. Och så får vi till att syndra korsanje, Marie.
1: Ja, tog i 2018 får vi syndra spåla sin rötter. Hej, Kåre Tarira, en av stora värskattland i samband med Arjen Dahl, så aldrig hej fyllt 100 år. Och i hessen samband, jag hette Kåre och flera tonåskuld om man skriva värsk till Ischinkanar Tjareini och mitt annan blev hett av 95 år gamla Steven Wilkinson, som är sin pappa Kåre-lejare, Bernard Wilkinson, om man skriva ett värsk. Och Steven helt sig inte rättliga till, men så en morgon sände han ett led till värdötterna Ord Johansen, som är sin sänker vi i Kåre-någon. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skrev jeg versk inn, og av hessen 8 Steven Shea, og at av dem er hessen Little Tiny Song, som kallas Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tar høyre Tarira, vi lærer noen Tøybilskvöld.

0: Vi tar då tøybilskvöld tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Hatta var hjärtaslotteren Tjadan Olsen.
1: Ja, och vi får till akkurat helt örvisa. Men det är en sanger som Flowen Tyrell har tutt och Herbert Andersson ständer att äga läge och text av svenskon Give mine Anne stärska vingar. Och ja.
0: Det är Billy Hansen och Birger Andreasen som synja läge, herre, gömmer mot och mege.

0: Vi tar då kanska tjöda ni and the videos.
1: Och hata vi kanska. Eller helt visst. Sista lär vi kvöld.
0: Ja.
1: Vi kvöld? What? Nej, det är det.
0: Vi är det, ja. Vi får tacka för Åkon, Mari Erlandsdötter Persson och Elin Däbjörstötter Neshammar. Vi tar era satter hösta igen. Bye!

Fyrsta lagi frá 1944 platan í Chicago Sejan var Once in a Lifetime som James Pankow gjorde. Hatta er um tann stóra kærleikan og hjarta fjøturum som kanska bæra hendur eina fyrir løvunum. I öllu førun er det galdan fyrir mong. Velkomna lurti etter temaplatni og innhjeldur umrúi og spilling av mest kjepti heldar utgávni við nýjurtum tilfæri til amerikanska rockbolsnum Chicago. Fyrra singleplata var givna ut fra Chicago Sejan album utgávni her You're the Inspiration, Stay the Night og Hard Habit to Break var tistust i hittinu. Men når en singleplata nevra spelt her har ugu tru lø som ull kundi veri givni ut som stekla og i rockna Once in a Lifetime og lagt var fyrir vi. Og som sagt var det senaste vi bassspelaren og sangaren Pidi Citera innspelte saman vid Bolchenon. Da han var færen sin vei kom andre bassister og sangare, da han i 1945 bæst 23 år gamle Jason Sheff oppe i Bolchenon. Jason Sheff held fram i Chicago til 2016, med en annan kjent navn og hese plate Bill Champlin, og i spelte det meste av Once in a Lifetime, slapp seg ur Chicago i 2019. Fyrir han tók Lou Pardini sesson med en bassistron Jeff Kofi kom vi fyrir Jason Sheff og i 2016. Han vildi då i Chicago mer enn 2 år og fyrir han det i det Brett Simmons som spiller bass med en kanadimæru Neil Donnell synger det som Jason Sheff alltid har haft sunnkjø. Men at det til temaplatna. James Pankow komponerade det första av Ivlidnon och den nästa snickade tangentspelaren Robert Lamb och gitarr och tangentspelaren Bill Champlin samman. Samma vi en kvinna, Deborah Neal. Hon har sen just lurat till Lizzie Hartman och sånt ju samma vi Randy Newman. We Can Stop the Hurtin' kom alltså fyrst spelta Once in a Lifetime, inte som singleplata. Tota Ivelest är klara sig som en slöjk. Sanger ner om fattakdöme och sociala skogasyn och i heimbojnum. Han kan alltså mäta som ett tillmälje om att göra några vittar, inte bara tåsa, men berätta upp ärmar och handla. Robert Lamb singer, We Can Stop the Hurtin'.

som förnämnt er hatt om sociala skuggasugna i heimboen om Chicago och en åhajtan om att handla. Talan er om samfellagslott evne och jag har fyllt nog för här som bortje som er uppkattlaver efter heimboen om. Men eisen tar det om allt USA och heimen omrör. Ta hever Chicago en sankmeining. Anna dömi heite What the World Needs Now is Love, som av Chicago jolleutgaven i 2019. Og fyrr, i 2014, høytta da reisne malt til handling, ta ta mitt landa gå i et lev ut vi heit noen America, og i byrjar såleis. America!

Och spela temaplatt i Plattebarn i här i Chicago, Seja från 1944 är ämne. Tidje var uppe i Vancouver, British Columbia och Los Angeles, California. Høvestukninger var chilenske Umberto Gatica, og jeg snakker vann en Grammy for sitt arbeid ved hese plate. Sambar Billboard var i Chicago, den amerikanske bokgrunn eller artistrun som i skjedd jo er noe selv de fleste singleplater av heimamarknaden i USA. If You Leave Me Now er fra 6,5 years, men annars hei i Chicago så er det aller største popliste hit i forsnum, og da hukse jeg alt sjå å se. Og som sagt er det han best omtokta nu skriva i albumutgavan Chicago Sejan fra Furufors. Hjena nøkker løy framviser etter å sette gong vi er som bolkje, som sjolva kallar seg en rock'n'roll bolk vi hotnum. Han slæg av big band rotkje vi jazzy, R&B og ørlun uplostri av træt. Etter Chicago Arne gav spidde seg til å spela bass og til harmast ein om a Reddit kom. En annan nedbrukar jag som suje med all rågon till att lusta till Chicago 2 och många goa basslinjen av tog albumen. Hetta för jag visar att hur dikta goa bassister pide citera vär. Sagt var det samma med temaplaterna, David Foster bytte nog vad pide citera sig bassspelj om vid den moderna synthbasson som han kunde ganda fram ur mugarna. Och av sommar löven kan vara torrfört att kina och akvater hodnblåstor eller synthljå. Jag såg det svåra forskning i Eisne. Nästa sanger är rättlig härrör albumsanger. Det är inte bara Stay the Night som är rocker. Men efter han vill ha två mjuk pop-hits spelt, You're the Inspiration och Hard Habit to Break. Becky har syna Becky's Island Com, här vi kommer att omhälla några plater. Om temaläget Prima Donna har sagt att det åttiga vill ha ett hit och singleplater.

0: det är inte visst att natten det är känt alltså. Det är så vimligt så blott. Alltså man får nerver.
1: Och så kom de ju frivilligt ned och så stod de så där, ikke? Och ja, och så blev de så kört avsted i såna vagnar som där kom, ikke?
0: Alltså tänderna det klappade i munnen och tog man sig att sova. Man kunde inte göra själv.
2: Toyotan är kräckvåvet sig av kyrkjöloften och i utvarten och i dag klockan 5:05.
3: Och nu är Ellen Vetter Paulsen till röja vid en tojndasändning klockan 3.
4: Malle om de 8 tonsene og 233 kiloene av forverste som var funnet i en setthusen i Vaje i september i 2024, over 4 i retten og i det. Sambart og her og riten og hever forverste li i setthusen og i omleid 3 år. Akkarde mævren har ikke lov i å gøyme forverste i setthusen. Han akkarder etter grein 232 og refse låne. Hon säger att han som vi vinner inte i hoa och i groven offerakärte ett av tullugan 4 liter läsan hot, elver till närliggande vanta för i löjvi ett av likamsförläggen till öron personer, verur refsa vår vi fångsle och upp till 8 år. Lagreglan leie beina vid en halt och att hej 8,2 tonsen av förvärste som var funnen i vaje. Forverste framveis uvarvarslet til løkreglene, og akærevalget krever at det er bostebeint. Talen om tver akærer, en for brått av kundgjørende om forversk, og en for brått av grein 252 og refse låne. Vi har gjort det til sekan og at det var brått av kundgjørende, men nok det til sekan og at det var brått av refse låne. Akærevalget krever 5 måneder hver tredje leser fangsels refsen til mannen. Vergen førte hinveien fram at mævren vil gonger seg sekan og at hava bråte kundkjørna og fyrte eierne få en båt opp av mellom 1000 og 500.

0: Sarajevo och i Stockholm.
1: Jag vant det att detta är ett taktiskt move av Magdalena Andersson för att kanske inte straffa Vänsterpartiet.
2: Väl var det svårt 13 september och den rejgröna sujan fick en lytla mörlåta. Magdalena Andersson fick lite i hände av Kipastjöten. Tui var det ikke vantande at du langt og nok av skarven i vår.
1: Nei, det var ikke vantande, tui at Magdalena Andersson er jo formad for Janapartien, altså Socialdemokraterna i Sverige. Man vantar som at hun skulle komme ved en oppskott om nødja skjøtt, men så var det ikke.
2: Ulf Kristersson, han vært forsvarsrar i åren. Fyr mandatet, hvor til hans her å kjøpe skjøtt nå?
1: Ja, så logiskt så följs det som en att det såldes så ska bort det väl, ja. Men Ulf Kristersson har ju inte mer låta i rytsten och så det har inte ringt till honom faktiskt affära under näka samråningar så han inte har mer låta. Men det går spåren igår. Jag går vidare vad som händer.
2: Trubelt verið að skipa stjörn og taka möguleg enda við einu minnilúta stjörn ella einu stjörn tvörstur um mína.
1: Om man tosa við Senterpartiet så sé að hei korsta nei, hei stóla Magdalena Andersson til vinstra og om man tosa við Kristdemokraterna så sé að hei korsta nei eisne, hei stóla Ulf Kristersson så hea til hefur det ikkje seg ut som at det verið nekkar nøkkur sovur en lösna, men allt kan henta, så vi må få en stjörn.
0: Sier inna Tørnrås vi Frans Jensen og tog ut noen om mitt eie. Ved vår vannene er friske vinter oppe struk av Østeninja 8-13 meter om sekundet, holdskutja og akkurat el i støvån. Og i kvöld minka vinteren nere låt og frukslåt, trutja til 8 meter om sekundet og fram mot mitt nattgångra nere i sunnan. Og i natt klarst etter småskutja. Fyra personer i morgen, frukslåt og friskan vinter av landsninja, 5-12 meter om sekundet, små etter holdskutja og iverhøver torst, hiten 6-12 stig.
3: Skrønne nu sendingen Laurel Jo til Ragnar Jakobsen som gjør sendingen av.

0: Och så kommer till tråden. Tråden är en viktig del av livet och musiken din. Var den här tråden för andra sig i 50 år när du har varit aktiv?
1: Det är inte lätt att svara på, men jag tror nog att i ungdomen så har man förfärdigt många meninger om saker och ting. Man är ganska radikal och det är riktigt. Alltså så må det vara. För att det är ungdomen som ska förändra världen och sånt. Och så efterhvert som man blir vuxen så ser man att ting är inte så farligt. Ting är inte så nöje. Alltså du måste jag måste inte hålla på så försvara Gud. Gud kan försvara sig själv så jag kan få låta så vara den jag är sånt som jag är skapt och med alla de ting som jag har både ting jag bär på som är tungt och det som är gott. Och så sånt sett så plejer jag att säga att jag vill hellre vara en vän än så predika. För det att jag tror det var vem var det som sa det, en av de största predikanter som sa att de flesta människor blir vunna genom vänskap när det gäller att finna troen. Så inte väldigt stora taler men det att de får en vän som visar väg.
0: Och du skriver också att i nådlös världen är nettopp nåd en viktigaste jag kan förmedla. Vad betyder det för dig helt konkret?
1: Nåden betyder att jag kan få lov till att godta mig själv som den jag är. För att det är en som har varit nådefull emot mig. Och jag upplever att Gud ser på mig med nådefulla ögon. Och han vet vem jag är och han vet mina feltrin och han vet mina goda sidor. Och så kan jag få lov till att vara akkurat den jag är. Och i det arbete som jag har stått i, jag har ju brukt mycket av min tid till att arbeta med folk med stora rusproblem och sånt. Och se människor som har varit igenom väldigt tuffa ting och gjort mycket galt också. Och se att de upplever Guds nåde på en sån måte att det blir totalt förändrat. Och det var något av det sista som Leif Olstad, som var ledare av Marita-stiftelsen, som är ett arbete bland narkomaner i Norge, sa till en av sina vänner som också har varit narkoman. Han sa att husk och vis den samma nåde mot andra som du har fått själv till del.
0: Och är du flinkare att vara nådig mot dig själv och andra genom åren?
1: Ja, jag är inte alltid lika flink till att vara nådig mot mig själv. Det sitter en på skuldran med här och fortäller mig att det inte är bra nog så. Och han har en tendens till att överdöva många av de andra ting, men jag försöker i alla fall. Och så vill jag gärna vara nådig mot andra människor, det är i alla fall helt säkert.

0: om oss stå sammen mens vi väntar på en vår, en bedre vår.
1: Och så ser jag lite mer på det nya albumet Hjärtat i Nord, så är det några mer starka sanger på den, för exempel Skillefred, som är en sökning genom ett långt liv. Har du funnit Skillefreden, eller letar du fortsatt?
2: Ja, på en måte så leter man nog hela livet och sånt, men jag tror ju att när vi står vid den sista slut, så tror jag det är viktigt att vi kan lägga oss tillbaka och så se att sån blev livet mitt. Sån blev det, och sån får vi låta oss vara förnöjd med det. Det var en gammal dame som är vår nabo, hon är 101 år. Och hon låg för döden här för en tid tillbaka, men hon kom till liv igen. Men för hon gick in i koma, så sa hon: "Nå har jag fred med naboer, jag har fred med familjen, jag har fred med fred med vår Herre, jag har fred med mig själv. Så jag har själlig fred, så nu kan det vara nog." Men så vaknade hon upp efter tre dagar, och så var hon igång igen. Så nu är hon 101 år.

0: En annan sang är sista sangen, det är om att döden också kan vara en firing av livet. Har ditt eget syn på döden för andra sig genom åren?
1: Det hade nog. Alltså då min far döde, då var jag bara 21 år. Och det var en grusom upplevelse. Alltså jag hade ett väldigt starkt förhållande till min far. Och så då trodde jag inte att jag skulle komma upp igen. För då följde jag att det blev mörkt runt mig. Men efter hvert så har jeg vel måttet innse at døden er det eneste vi vet om livet. Så tror jeg at det viktig at vi feirer det som har vært. Altså feirer de menneskene som vi har fått lov til å bli belyst av. Fordi at jeg pleier også å si det at mennesker jeg møter, det er møter noe av lyset gjennom de og skinner gjennom de. Og det må få lov til å feire. Og det er noe som de ikke minst gjør i New Orleans, der de, når de går til begravelse, så er det ofte sørgesanger de spiller. Og når begravelsen er over, så er det When the Saints Go Marching In.

0: Alltså nu kommer det så att lära ni igen och vad kan vi förvänta av konserten? Är det en jubileumskonsert eller kommer till att höra något från det nya albumet också?
1: Ja då, det kommer till att bli lite forskjellig. Det var så fantastiskt heldig att det var på färjan för är det 3 eller 4 år sedan. Och då var det ju ett band som spelade till med fantastiska musiker så och de ska spela till med den gången också. Så det gläder mig till så jag ska prova så sätta upp ett repertoar redan nu och så sända över till dig.
0: Ja, så det lokala musiker.
1: Ja, lokala musiker. Ja. Man behöver inte dra med sig folk till färjan för det är så många duktiga folk där borta både av artister och av musiker så.
0: Alltså det blev en god blandning av det nya och självklart alla de klassiska hitarna.
1: Ja då, det var det.
2: Jag såg han någon gång en lys och liten

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Etter løtan tar vi til at det nær opp i utvarpstovene og bjåa, bølgen og einsteklingen er godt å spille livande tonleik. Hever to ho av ravi, så å sende en båt til st5kvf.fo. En erotøk plås ui hese vetrarskra. Og i det virkelig nekver livande tonleikur og skronne. Danny and the Widows har ikke færre enn fem sangervisser ui kjøttene. Manningen Danny Baldursson, sang, gitar, banjo og sigarboks. Rune Hense, trompet. Josh Kana, bass og tangentar. Og Fruje Bjarskamar, percussion. Og som skilt slipper vi til å høre bæge stor hit og heve noen år av bæge og spille den ut til fær. Danny and the Widows du klare å spille Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkomne i utvarpstovene Danny and the Widows.
2: Stora tack för det.
3: God morgon.
1: God morgon. Och Danny till du som är här vid Båre. Och ja, alla baskaren är till bättre som vi har här i Studio 5. Är det att han fasta manningen som spelar i Hesundövån?
2: Ja, det manglar ögna tre att en som bor i Aborg som heter Symendam. Och det är klaverspelare och backing track spelare och producer.
1: Och till för att spela fem sanger för Jokon i Hesus sending och jag repertoaren som bult någon är ju blivit rätt störst efter hånden.
2: Ja.
1: Hur ser det ut att du skulle välja ett urval som Hesus för fem sanger?
2: Ja, så väljer vi tar som helst fall som vill höra alltså och så kör tagga en som vi vill ja spela ganska typiskt så. Vi tagga en till dem som Where I'm Coming From spelar ofta men inte alltid och men hur ska jag spela han till det han blev akra spalter och i P3 för först för nägrande och nu var det för två veckor sedan.
1: Det kan så inte slå vi tog. Ja, tid har vi ju finnit att lägga kvar spelningar tillsammans och P3.
2: Ja, AB4.
1: AB4?
2: Ja, till tog jag det så största. Vi spelade alltid hade först för AB3.
1: Okej,
2: och här är det... P5 ofta och P4 men inte P3.
1: Och här är månaden ju tann är att P3 lägger sig efter en yngre malbölkje.
2: Ja, en cooler. Ett val.
1: Ja. Men du nämner att det här är att de spelar det som folk vill höra och så kanske en som tid vill höra. Är det inte alltid samsvärde mellan det som avhörarfjölden vill höra och det som tid kanske alltid är det allra stortligaste att spela?
2: Alltså, inte alltid så han det, men alltså... vi frågade inte spela right men alltså vi tror man kanske inte alltid lika väl spela tansangen men vi får alltid spela antingen skulle vi skulle tacksamma att jag kan leva av tonlage och till allt på goda alltså till allt all right.
1: Ja och tansangen är ja, som är ju väl dokumenterad han lever sitt egna liv och han fär alla vägar och har kvärt mer än 500 000 spelningar på Spotify nu.
2: Ja, tack.

0: Halt ja, og YouTube har han halt i 600,000 så.
1: Ja.
0: Nå glunda. För en först kan nej alltså för en sång som gör den för en så då får ni asla.
1: Det man måste säga men är lei mest till att här är en annan sjanger tror att Daniel DeVito som inte är längt att han för all right.
0: Vad det?
1: Var det sån kallade mig?
0: Jo, han jag vet ju han blev mörda spalter nu av dån. Att där Spotify algoritmen ger så att han blir spalter ja, utanlands. Det skiljer inte ordentligt hur han ska bli spalter i Ungarn, Skottland och så där. Men han blir spalter när han får mörda, jag hade han för under 20 mörda spelningar om dagen än all right nu.
1: Kan vi se han för möjlighet att överhålla all right?
0: Jag vet inte om han häver.
1: Jag huggde ut i år, han lade sig inte att han för det. Inte nej kvar.
0: Nej, men han kom ut och ett år, så han häver det här. Ega är som han klappat, som han briljerar i.
1: Ja, ja, akkurat. Och vi släpper som sagt att höra fem sanger och kväver så ta första tid för att lägga fyra vi.
0: Och en spelt något sanger som är det kanska. Jag är alltid han blivit en spalter och gjort någon negra för och jag är kossi.
1: Han är blivit en spalter negra för i hukte akkurat och Johan. Han blir spalter klockan tre och i natt.
0: Okej.
1: Till det finns negra video klockan tre och i natt.
0: Allt.
1: Det är så att du lägger ut att höra folk kanske i utvärt någon så är det välkommen att sända en video också.
0: En video är ja ja att han lust att du att jag fick eller speciellt men jag fick trutjer. Jag fick tre video sändande så att säga heter mig posta att jag ett försök att tre folk sände det sen till jag mening så äntligen sänt det till den video så Instagram eller Facebook.
1: Men så kommer vi att dokumentera långt nu Danny vi för oss höra han live nu men ta tid det lite när jag spelar här ta för att höra det här. Original i upptagna så vet jag inte hur hevna några preferenser när folk skulle filma är det nu eller vad?
0: Ja. Ja. Tipsamma.
1: Tipsamma. Okej. Ja, så för baskrun Algeria sig till Rajar är spelar ändan här. Spelar nu just Sanchez Kanska som det har blivit tog som till vikskifte sänd inte möjliga ber på om att stolskifte tror jag någon här kan vi ta upp att det har tittats att vi gröna borg om en liten löte nu för baskrun första spela Tvair Sanchez och Rea. Så Daniel Davidos tar tid till Rajar. Cheers och väl. Well.

0: Flott rune.
1: Fantastiskt. Daniel, du vet oss i stor form här i Studio 5. Hatta vär sangren kanska, spilte nutjer. Och i omförsjående eisene i utvarpen och nu färra herran är att det är så klara att det är att spela. Så vi tackar ju två arre och vi färra att prata sin dratter. Nu så tycker jag sin dratter utkyftning. Danny har lagt, är det cigarrkassan från sig här?
0: Ja, cigarrboxen.
1: Cigarrboxen. Och nu är det kassaget där.
0: Ja, jag tycker också att jag måtte spela handla sig till att jag skriver cigarrboxen.
1: Okej, okej.
0: Cigarrboxen.
1: Och vad säger du kvar vid andra sjankren?
0: Nu räcker sagt, men det är Sureble.
1: Oh ja, det är spelt nutcher, som tid du har samma med Sägares.
0: Som jag utgör samma med Sägares. Och det är också att kjallt om han kjär er, så är det akkurat sjankrösne. Kjallt om det inte kanske akkurat stöjle, men han öliga skrek att spela, och sjankren är nog så weird och cool.
1: Ja, ja, och det är väl motigen. Får inte vi ta det, Daniel, du vet oss här och Sureble. Sureble.

0: Wow. Til vi som takka, Sureble, Beileis her ur Studio 5. Så færre vi lykka få Danny Ivratter til Grønna Båre. Han pratar sinter om tonelike og anna. Ja, du nevnte da, sånne her første sanger, han blei skriva over av
1: Cigarboxen.
0: Ja.
1: Som vi kjøpte i Orland okay. Nå i sommer.
0: Hvordan kan du lyse til alle jobbere? Hva er det som Cigarboxen kan?
1: Ja, og hva vet du hva kan, men at jeg holder meg å bestemme selv hvordan man stemmer henne, så jeg stemmer henne i datfis, så er det faktisk en del ord, så kan jeg spille herfra, så jeg vil stemme alle mine gitarer, til tre kvendtjen, sånn i
0: klasse,
1: ja. Alle mine gitarer, og datgat, eller datfis, Dat fasat etla dzgz. D-A-C-G-C-C. Så tar jag mig så. Hur flänar du dit?
0: Jo, jo.
1: Ja, jo, jo.
0: Att det är nog svart prat för en ägg, men inte för öll.
1: Nej.
0: Tog att det har ju tuttning och tar man ner tonläggare så är det ju... Alltså uttryck och annat, det är ju allt att säga.
1: Ja, så nästan allt sannsyn är skriva er i tydorn. Ta i början jag spelade här så jag fick inte rätta jobb till att jag då inte spelade här i början. Jag säger inte då nu, men det är
0: ja, jag har alltid här lika väl till.
1: Ja, och så allt samma så rent är att stämma det så är helt att jag är gott och större och till jag spelade ofta själv så vill jag ha jobb så större. Alvin går kaffe, jag var ordentlig här, ja. Och så är det här, och så rönte jag göra så att jag kunde faktiskt för att spela konserter själv och få det att göra nöglunda störst. Du vet, alla akkorderna är öppna akkorder, ja. Så göra det sin större.
0: Akkurat. Ja, och du nämner Alvin för att kaffe, och vi är så häppna att Alvin Elleby som gör jobb i det, han är ju
1: jobbmörd, jag tänker. Han är jobbmörd, det är blivit spets, så han känner allt.
0: Ja, och tänker vi till funktionen, vad tydning har hon? Alltså jobbmörden, och netto som du säger, att han känner allt.
1: Jobbmörden är ta, alltså till satta lijen nu och utan vidare. Så jag vill säga att Jomaren har akkurat lika näkv virus som vi. Till han som ger att Jomaren är så störst och gott och gasar en sån där ger.
0: Tack att vi lukar sangskrivningarna. Från att jag till dems två har skrivit en sang vid cigarrboxen och så tänker du han vi och hinner boska limen där släppa höra han. Alltså har vi två ett liot produkt eller bröjtus där så lais?
1: Ja, det bröjtus han sänder till sändan till Simon. Så typiskt så ger jag så producerar jag min version och skriver sangen och så sänder jag till vad till Simon men annars till så för alltid är och Rune och i studio och hälsar var det är och Josh och för studio och så är Rune Fröje han har inte att göra sina trummor han fick inte rycka akkurat sig han men han fick det rycka något glömt alltså.
0: Og med sånne her første sanger som vi hørte kanskje at det var en omrøtt og i vikeskiftet sendingene senest, at han kanskje ombår hva er det noe av kaos av sin til Tjabalsen nå?
1: Jeg vil sagt at vi er for en back to basics nesten.
0: Back to basics?
1: Så at hvis du husker om det, så han har basslinjen, han er øyelig all rightsly, og sangen er akkurat uppeppar och till att jag och Simon var i Aros och hörde en konsert här, en gentleman Rosa. Hon har en sang som heter Skyklappa. Öliga skräcksanker och häver nämligen jag snedigt in till dem som här är här onkel flöjtar och och så samma så spelar vi trompet och så också jag säger så med Gojer och en förskansang till att tre längs han nägar hårst och förs för att den vidare så kände vi givet sura blod men det kände inte bara vi som har gjort det så och så spurgade han om jag kunde göra det så för jag har och också säger kvar för förskansang jag ser till er AVR så kort tar han ju samman och vi önskar en twist av all right och det här blev så kanske
0: ja. Trompeten hon nämner henne, hon är ju väldigt erkänt och tycker jomen till Ronny Hense som spelar henne. Alltså är trompeten, jag hade raktat sig inte gott lär till mig, så det är inte så vanligt i pop-tonlighet att hon vill bruka, men det brukar nog att dåliga.
1: Vi, ja, det är alltså alla sanger som vi spelar det här, för att det bära... typ är surabel som inte är trompet och det finns vi det kärleka men live rika trompet alltid ja men evigt sagt att vi rakt gott till att man ger bara akkurat och akkurat här vi största i bulten var det var folk pops till några var att tänka så och det ska det snack och Rune han check han ska någon och i harst om att han var så öliga goer då det är och så några att man så fann det att han var uppåt bäst så
0: ja men alltså och det ger ju bulten alltså ljudmynden är helt särstakt
1: ja alltså gott nog jag är inte gott i morgon så jag kan nu jag spelar kanske bra men annars är den ordentlig som Peter Solen jag är knäsan det här
0: jo och det är live och vi såg ju att ni tog glömde texten en liten löte på
1: alltså men jag glömde texten kvarje för jag som jag säger men det hade inte mina linjer ja? Jag skriver det här så det sitter inte djupt i nu
0: ja men vad ska vi ha det är sån skärma vi att det är beinleis
1: ja
0: ha?
1: Ja och så ja
0: Om vi lukkar tacka det här vi mal någon alltså ja engst och förrest hur ser hevet ut av vi tog alltså det mesta är väl av förskon chatta kona.
1: Nej alltså jag vill sagt det helt om helt.
0: Är det helt om helt?
1: Tas vi då utgive.
0: Ja.
1: Men eller kanske är synd mer engst men det tror jag Föringar följer ofta att det nämmer jag skriver en skån till det många år. Men akkurat till Sanchin kanske helt i det kom någorlunda nämnt. Jag skriver i nio lej på den här vägen. Jag helt att skulderar syndrom ADHD. Att man helt bra allt gånger löv någon. Men alltså det är... Alltså det gånger allt så ständigt. Men det är inte alls så simpelt. Och så att säga man så väldigt gärna... Simon, skriva en... Inte det att texten är så väldigt gåvor, men han är alltid han väldigt seende och det är viktiga. Så och vi skriver typiskt, Röjna skriver helt om helt, och men Trudger tar Röjna som vi givit ut där, och i 25, det var allt ängst.
0: Ja.
1: Och så gjorde vi en jävlasang som vi stannade där, och så nu Sura Besägares och Kanska, så nu är det akkurat... Helt om helt.
0: Och kvart är filosofin att han fyrt här helt om helt?
1: Ja, det tror jag. Föreningar tror man ofta bäst att höra förrest. Och vi tror man väl att skriva förrest. Föreska chanser. Men så filosofin är faktiskt att utgiva näkra föreska chanser ganska nu. Och medan vi så inspelar åkara NGEP till att sända till showcasefestivaler att spela åttanlands. Det är attraktivt att synja förskolan, men så ska man typiskt ha en sin speciellare genre än vid, eller bara pop och country folk. Så det, ja, jag tänker att det är oktober, men det är inte ofta man har man tror man har en russisk pop i förhållande eller har det. Så det är akkurat så att säga så man är sin speciellare och så vi gör att ta för chansen så att folk kommer ha för igen.
0: Men det här säger att ta för ska spela till i Tjotanas?
1: Alltså ju vi har spelat ankra sen Tjotanas till som större mål är så mycket penare halta vid att han spelar vid ofta Tjotanas.
0: Ja och det är lustigt från Ungarn som du säger.
1: Ja.
0: Till dömes.
1: Och större mål är nämligen en liten boj i Skottland. Här Fras, Kara Fraserborg kallade det där. Ja, öliga weird. Här finns ju sexual trushpellingar uppe i man. Jag vet inte hur det är.
0: Intressant.
1: Anker skriver det.
0: Hur är några föringar här?
1: Nej, jag hade inte. Eller jag har inte tänkt att det är det. Men anker föringar, nej. Anker skåte skriver det mot korsan kvävigt spalte. Tog jag att Johan Hense Störbötchen kär runa. Han har ju, hon visste att han spalte i sin bötchen anker. Så jag vet inte om hon är anker. Ja, I don't know.
0: Och hatt är avvärst. Alltså, du kanske ju far in och, alltså, kanske suttja det sån efter kvärda vi har spalt. Eller kanske du tar vita?
1: Ja, nej, så suttja vi det i Spotify for Artists.
0: Att det ser spännande.
1: Ja.
0: Danny och Davidos, vi skulle höra Trutja Sanger att säga att kvart vi är till nästa och Askra Tjokom.
1: Nästa grön är det Stur Aymar.
0: Stur Aymar, ja. Jag vet inte om vi lyckas kunna få två år om texten här, Danny.
1: Ja, texten. Tar jag och Pott skriva i Sanger för så skulle det vara ofta så simpelt som gör det. Men vi skriver den här till Morgonball och i Havn ungefär. Och... Vi älskar att skriva kärlek Sanger Sjönde, men akkurat hur simpelt det var att skriva Sanger för det som ni gillar. Ta spalte vi Sjönde. Nu gör vi typiskt att vi gör det inte komplicerat, men gör det inte mer året. Men ta så Sanger bara, samma vit här, James Mishk. Och så när jag såg så, kanske nästa linje vid det. Okej, vi syns inte bara samma omvatter.
0: Ja.
1: Och så...
0: Hur gör det för innvikla?
1: Och så nästa linje vid så skulle det ha ett dubbelt nere. Så sitter jag bara tvärfra trädet.
0: Ja.
1: Och det rikar. tog at repetition is key, sier Max Martin, så vi gjør det bra til.
0: Han en firmen chat her, Max Martin?
1: Ja, så finnes det. Ja, han skal jo nekker gass hans.
0: Absolutt, ja, det
1: Jeg vet ikke om han en firmen.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke om akkurat den typen, men jo, finnes det, jo.
0: Ja. All right, nu skal ikke overrekke mer. Vi får at høre Daniel Davidos her, vi tog tre av fem sangene som vi tar av beinnes ur Studio 5. Det Stur ei meir.

0: can change when younger. I know that we're different, but share the same father we love. Oh yeah.
1: Her var det Where I'm Coming From. Sanger som, ja, eisne, vi spalter av Petroi.
0: Petroi. Flott. Men i en øre format nå, så nå spalter vi banjo, eller gitarbanjo.
1: Ja, akkurat. Och har en styrke tja sangon, alltså ta det väl skriv, jag ser också en väl skriv av sanger, han kan ju spelas på imsamata.
0: Det har vi sagt, ja. Och det är så öle vad ska göra.
1: Det är han och det är han. Det är
0: fyra folk som ska göra sanger, så det tog. Kanske han så simpelt det är skriva att han själv så. Nej
1: då. Och apropå väl skriv av sanger, vi har en efter.
0: Ja.
1: Och det är han är en av åtta Spotify.
0: Han är en av åtta, ja.
1: Han har låtit jag säga att jag får för att så för att söka kvar skott han är färd på. Vad
0: ska jag göra skott man? Det kanske ska gå för att turnera i Skottland.
1: Ja, jo nu, inte så bort.
0: Men annars om vi ena för en där inte spelar right så håll det kan gått blaga knut för.
1: Okej. Alltså han är fast i något
0: där. Alltså alltså vi pör ju inte spela i radio så där, men tar vi hvis vi spelar live så håll det folk kan gå på ett.
1: Ja, det er uimen i meg, ja.
0: Jeg hadde dårlig til henne gang som ikke spiller som kjente.
1: Og er det en glede framvist at du kan spille den?
0: Hva
1: er det? Er det en glede å spille den framvist? Ja, ordentlig.
0: Livet til henne, ja. Det er ikke noe forhånd som gjør det, så jeg aldri skal være glad.
1: Hvordan ganger det er forresten av livet av tonelage forhånd?
0: Det er funnest, ja. Altså, sånn, til du gjør det ikke av bøttene hos, så kan jeg gjøre det, så kjøy til feil det, så vi er ikke tonelage vår, så det er ikke bra.
1: Ja, bojene jo.
0: Nei, det er alt. Men altså, jag vet inte kvui, men folk blir via bokar med, så är det rättliga gläver.
1: Och till en kvarter att hofärdig utdragsna till varsler och
0: annat. Ja, alltså, det är bara så att säga man kan leva utanlands i färgen.
1: Akkurat.
0: Utan så att du är stiver, eller speciellt när du är utanlands och teker så att du mår en fyra, så kan man.
1: Ja.
0: Men jag tror att vi inte är större utanlands, så hade inte vi kunde leva ut i allir kurser, allt kunde inte leva ut i en.
1: Nej, men han drömmer den att få stora jokkenbrott utanlands, han lever den.
0: Ja, ja, vi får, alltså, jag hoppas inte förstäcka ut det. För det vet jag först kan tala, så kan man alltid bli större utanlands.
1: Ja, Josh, är du klar till den sista?
0: Ja, det är. Ska du tacka han? Är du fresh? Cool. Rune.

0: Tusen takk for det.
1: All right, og vi flere som jeg som kårer noen som forlanger høyre han da Sanchin kvarja for at han bare noe helt særlig.
0: Ja, det også særlig, ja. Men har du nu kanske att alltså att jag sender kanske och så
1: där. Ja.
0: Här var det bassen.
1: Här är det också här. Och nu nämner du kanske är så tror jag playlistan tror hon är kanske han ligger näster över spalter. Åh,
0: gott.
1: Och det här mäscher är att till nu av vi vill ju ha att folk färra att filma och sända.
0: Att filma och sen jag går ju där. Vad banka gott.
1: Och sända mindre av ett videobrott är så någon utvärp i show.
0: Jo, sådan.
1: Och ska det sändas till Daniel eller Daniel de Vito eller på
0: jag. Kanske det samma. Det är samma. Testa det måste vinna.
1: Fruit well. Daniel de Vito, tusen tack för att ni kom och gott chock hon här i morgon. Allt det bästa.
0: Stora tack för det.

0: Klockan är 5.
1: Rissa raketten Starship som fyrtio kanske Elon Musks SpaceX har vi kört fortsättna parsten och ringkras om hjörna. Stått efter uppsändningarna fick raketten troblägga vid en motor. 5,
2: 4, 3, 2, 1.
1: Starship är största raketten som näkrande är byggt. Hon var känd ur Texas och var känd ur ringkras vid 26 300 km om tojman ungefär. Risa raketten är lastad vid satelliton, skriver Ritsa och Tointastavan. Tällan är de 14 runt av flickvän till Starship, skriver AFP Tointastavan. Hållas en av motorerna var slöckna vår, sände raketten 26 Starlink-satelliter utstått efter fraffär. Starlink-satelliterna är en ytterligare vajta brukare om Atlanheim internet. Samband. Fären skulle efter att han var och uttog och tar tojmanar och tar tojmanar för raketten affära sex färer kring hjörna. SpaceX är tog kom efter att raketten ska fyra att dra hjörna och fären ska efter att han skulle efter fären är just ända nu.
3: Starship is landed.
1: Hata var SpaceX som lente i kyrra hevnån. Efter flere åra menninger arbeid var Starship først og førsendt i rymtene i 2023. Løy av fraferne og lentingene høtte vi av heimasøyene til Bretska kring hvert noen. Om du visst en garstorie og noen skulle lette sammen i Einstein fra 1. januar. Sammen Legendgen skal spære landskap som noen 30 millioner kroner. Beknavarlige brøydingene som bryr vi at ser noen kjørtes pastor av om du visst en garstorie noen alt har så stått frem, skriver Mentamala Rayo i Tunda skriver. Tilgångten att tillgå byggnaden och skapa sammanhängande tjänast till dagstånda och utbyggningar och köper ger allt för i ett. Sammanlagda stånden omfattar männing, tjänast till rådgivning, tillfär, KT, ettermätning och fyresidning vid Majra. Målet vid sammanläggningarna är att få bättre sammanhäng och virksamhet till gangs för skolor och dagstånda av en fjällbrötanhåll samståndet som råknar över vid av och som skipanar lion fyra månader som vill föra en mera kostnader effektiv än rakstor, vi har sagt. Sammanlagt är stånden för att häva 8 års årsverk och en av jottan av 1,5,5 miljoner kronor. Och i fortsatt lovar uppskottet om 2020 vill råkna vi en samlare kärring av 30 miljoner kronor. Utkjaldt i ur arbeidsmarsene var etter løna grunnen noen, eisen er nevnt samhaldsfaste, hakker 140 kroner om mannen. Styrer for grunnen er samtidig at hakka utkjaldt 2,6% natt.

0: nemt jag en kostikare I mitten här. Och inte vad det kostar per till detta. Att jag fick fatt och göra när men det där var sån ekvation gestär på politi och så åt då här I Norrkjelland. Vi hade sälj och en som vi kallar för gestär på jul som var en danskare en sönderjud. Och han hon sa ju vitten som det säger. Han kunde ju tysk och dansk. Så det är så nära för när kursen hej makt I det. Då var bängen för det tog tog soldaterna som var här så så gjort som han gav besked om. Men där vi jorden här var på det dumt man. Det var så sintalet. I minns det om att han morgon och det skedde. Så jag var kom på arbete som plätte. Men så sa jag att det var nära och kär. Och så blandade jag mig så fyllt. Så var det en skip som var ett flygbjerg som var lagt till kaj ut av målande som en bont för ändan av pyren. Och det var många som skulle ha gjort av vi. Och så var det så ute och ja, yeah. Så kom det nærkere jøder, og vi hjelpte til sånn jøden om noen bord I skipet. Og så det en, I alle dem var en lektor, jeg kjenner ikke mannen nærkere, men han et smitt, og en fra Helsingør, som har skaffet nærkere jøder til, flokk av jøden til Gildeleie, som man skulle si, sendt vi to I samme skipet. Så sier han vi med, tror han var bensjen fire etter kom, sånn jeg var jøder, vi typen så han ikke fikk tøyre vi som han I lovet at jeg vi. Så sier han, kan du ikke være om han I bygdene, sier hva det og få fatt I disse jordene som bygd var, og sier det skulle skunde seg. Og det gjør de så, det rann hva det kunde. Jeg fikk fatt I det, og da kom så alle sammen vi, unntagen og en kone som stod etter landet, men hun kom altså heldigvis ikke I kyrkene, hun kom vägsöjtene dagen efter blev kommit väg alltså men alltså ta I så det var kommande omkring 150 lagfrågor folk ombord I skip så blev det vaskor att gestärpa var vi och så blev ändarna smitt läser och så sylten det är 28 kund I utesvörd men så stod det här sen här cirka 40 folk upp I kajen och här var ju så vi och ja tog oss och fyllde så inte kvar kyrkan var. Vi har sagt till dem att det var det enaste där jag kunde säga ögonblicken om kvar det kunde gömma sig. Det var uppe I kyrkan. Så de kom här upp. Ödlig sig följsen upp på loften. Och då minns det att det ja, nöker så helt och att nu var det gjort, nu var det kommit här. Så var det inte efter en gommel kona minns som satt och en kassa. Så säger hon med nu är det kommande I godshus och nu kan det inte hända och näka illt. Jag tänkte att jag stod lys på tyskarna att det skulle vara tar sig ner och inte för näka som helst. Jag kunde gott finna på att färra in I kyrkorna. Men det snackade jag ju inte om. Jag gick någon bara sin till hånd att det inte är en. Jag arbetade I stand där och den är ett av fru
1: Hotle Johansen, du brorsoner Julius, eller Jekvan Julius. Då ser han ofta om hans händelserna vid Götene och Kyrkloften och I Galilea.
2: Nej, det har alltid inte han tar sig ofta om det. Jag visste faktiskt lite och inte om det, då jag var yngre. Det var inte förrän Samalina Hansen I samrör vid han och utvart någon I 1905. Att han för att fortälla för att du Och det var ju inte något mer än det som han säger då.
1: Men det var ju vanligt med föringar för att dramatiska händningar, det tog sig man tjomma.
2: Nej, det är vi sagt att det. Men det var så skrivet ett brev och I 1945 det bönta krutje ända I. Och här lyser det öjliga väl hos det höttet under krönen och gör en äggbors ut I händningarna som var I samband med gödarna av kyrkjeloften under Gilej. Det alltid det närmaste vi kom här. Så det var en strävning tog och det manglar och några vörer och Ata konan som skrivit det mesta av som breven och hon Hon nevner en rikva vøren som det ikke finko. Alt det som det platt å innflyta til Danmarskar, det finko det så ikke. Og så var det nek som var rationera. Og frukt og så var det, det visste, bøttene visste ikke hva det var for nek, han ikke var snir.
1: Så det har vært som det var i fargen nøysene?
2: Ja, det har vært nek at det ser om alt, ja. Men det var jo nærri på akrutsje, kan man säga. Det var jo mitt i råkan å ta jøda jakstrande vær. I Danmark, i oktober 34. Og tyskarne tog og fyrst missionshuset som var i som gøtt og alltid som de bo. Og her hadde jeg Gestapo Høvestø. Så de var så øyla tatt opp på alt. Og de forteller øysene om noen vindfag som de kom nekst hjemme vi som var ytla vi færen av tyskaren og grøn. Beimævren og konan. Hör tidsen av tyskarna och fört till och fångsel och avhört. Och kona var särskilt illa vid färden av dem, tyskarna. Så det är mest det ena, särskilt att han hände inte alltid. Och så är det vid göden.
1: Nu har vi løyta her i Stora Kyrkjegernon nedanfor Gilleleie Kyrkjo, og lengt om lunsje jeg kommet fram av grøvene jeg løyta i etter. Av grævstøynenon standa nøvnene Ada Johansen og Jekvan Julius Johansen. Han fullfringer, og hon ur Gilleleie. Så tje at Julius fattur 2000 og 1920, og døye 1920 og 2005. Og Ada deg i 2002. Da jeg så kommer nyan om kyrkjena, her høvesgøten så ikke er det som mer sagt. Og en av brunnen Mørstanshusen, henne med en gøtene, stender vi i stauren og kjøltrenen utmålte gøtene, småttan. Det var husene til Jekvan Julius og Ada. Så tjonene ligger griven ikke så øyla nekvar metrar fra, som de bo og tar av fem bøten vokse opp. Og oppatter færre metrar fra kyrkjeloften, hendingen fører fram, som fylte særlig nekv tja Jekvan Julius.
0: Og som kvølte så var vi hos det her som sa ikke Kalvhervail der og Lillevang. Og her var det som Danne kom til, men han, der var jeg nu ikke vi, men jeg visste hva det var, og så vedfærd med, vi var her, så om kvølte, og snakket om hvordan vi skulle be akkurat, ved å få jøderne av loften, sendt ut til kusten og få dem vekk. Og der snakket jeg, og det skulle så skje, sånn og kvølte. Jeg var jo sebyer, det første holdet som var sebyen, da begynte vi til Danmark. Og blei vi alt krutsk av Vesebya. Men jeg har mest vakter om notten og sånn. Mm-hmm. Men altså, jeg var her til hissen i mennen, og så lykkes vi stendig inn i køkken. Det var en sånn kong, det er nesten lykkes vi her, så inn i køkken. Så kom det med vår vins, og svørsten fraken stål og kutte, og snakket norsk med meg. Og jeg skulle på sin tilhånd, vi ville ikke ha folk inn til å spille nærkje. Og han snakket, og jeg var klar med en maskinpistol på han, men jeg kunne så gjerne ha en maskinpistol innen frakken. Men enden var jo altså, han kom ut etter uten å fikk kjela nøkronsmelt. Og hva han så ble vi av alt det, men det gikk riktig om at det var også noen stikkere som var norskjer. Alltså kvisslingar från norra, men det här är inte bevis för. Men han här, han fick inte beslut. Och så får vi så hemma till klockan nu när vi är omkring. Ett och ganska vi kom till huset. Och vi får i sån kom och konan är vill gå upp. Vi låg i vakt, vi var klara till det färre steg. För vi tog då avgjort att ta i vi skulle hava fett i jordarna, så skulle vi leta syrenerna hula. Alltså, vi hade syrener från Sibien. Vi hade centralen mitt i byn och vi hade syrener stående. Men där kom många vask om näkan, så lyckas som jag stod och kikade under vintern, så kom det tyska bilar och köra innan vi är inne här. Och så sätter projektören fra bilen og innkjørende påstret han vidi på at hovedene så denne det, som man sier spalier tøyskar vi på og så gir inn til kirkene for det var nekvist, det var en større lastbil og fylte vi soldaten og så gikk det en tvær menn som atter om kirkene at det her var også en hor som skulle passe og ikke snikt så det vekk derfor at det var klart i at det var jøder de skulle bare fatt ut dem så ble det at jeg er ut koner og bøten og det var noe mest koner og bøten, yngre folk største parten av dem ja, det var også en kone som jeg sier den gamle kone men det var en ikke unge middel og det kom alt som ble kort vekk og jeg vet ikke hva så det ble men det så sikkert at den største parten av dem kom til Tyskland men det var ikke hva tøyme som drøy at du altså det var heldig på en måte at det kom sånn at det lykkes som kom for sånt så kom vi i gasskammeren eller hvert når de kjørte vi jødene tå.
3: Så din stod i vinteren og så at
0: det kom? Ja, så det tok det, ja. Ja, vi har ikke kommet langt, vi kunne ikke gjøre så. Det er først det var så nær vi, så kunne man ikke gjøre mer. Man skulle ha vært, altså, vi skulle, kanskje kom en halv en tog med laksover, så skulle man være i aksjonen. Men det var altså for sånt.
3: For så han ble ødelt kort vekk utan at det gille leie, altså oppdager det utan tider yeah, som stod på hent
0: vi. Ja, jeg er så ung til mennesken ekstra stedene, så jeg var ikke hvor jeg kjenner ekstra til det. Men jeg så at det selv også var konen selvfølgelig. Det har jeg ikke visst av noen jeg har kjent, altså. Det er så vimlig så ordet. Altså, man får nerve her. Alltså tinnna, det klappsar i munnen och tar man sät såret. Man kunde inte göra själv. Man kunde bara sitta såret och såret och göra det. Visst, det var något snöker som var sin långsamt så gick det bara skump. Och bära sig fast och...

0: Men det var nekve jøder i søyden jeg har besøkt Gilei og vi er oppe i kyrkloften og ser. Og som sagt, for det store parten er amerikanske jøder. For det er en masse jøder i Amerika som har penger. Da jeg kom her og så skulle det søtte Gilei i kyrkje. Så det er kjent.
1: Var din øyne vidla sikla jøderne til Sverges?
0: Ja, mest jævn av hjulten som kring her i nummer Sibu, så måtte man jo ikke det, men det gjorde vi alle lykke vel. Ja. Det var det, vi tog som vi er politi, det måtte heller ikke gjøre annet enn som passet tyskerne, men så sier folk ikke.
1: Hva ser du for at tyskerne er alle, det var nøkker av fjers folk satt inn i Janne. Ja. Før gav han etter, hva fikk det med fra?
0: Ja, det fikk med fra Missionshotell som ligger nede i havnen. Det var det Missionshotell og Sjømasvøm. Det var liksom, det var så bygg sammen, altså. Og her fikk det så største parten av maten fra. Jeg var ikke god betalt, men det ble bare leveret. Den dagen tar jødene betyktene her en kveld. Da ble det samlet masse penger sammen. Og da hørte vi da en av de største tobakksessionene her. Hun var fyllt med pengersillen. Jeg hadde vært 240.000 kroner inn. Det var sånn ikke penger da. Men nu vet jeg med min og foreldrene til ham, konen. De bor her som parkeringsplassen ligger der i. Og prästen han bor här uppe så där var statskyrkan med missionshus ligger här ute. Så han kom flöjde för dem där in. Inte att höjma vid nökren pengar som man finns av jöden. Nära som kom in här eller nära som är vid kyrkan ganska. Och tar pengarna blir samlade samman i sådana poljer som kunde hjälpa höjma som många pengar här. Visst de skulle betala för att komma steg. Det var nära jöder som hade massa pengar men det var också en fartakare i medlen. Så då blev jag hjälpt att komma steg. Jag var inte tog en bestämd zon för att det var lustfärligt att kunna vara i vojsen. Och cykla vid dem. Men så var det här som inte skulle ha fyrt att folk är så förkälligt.

0: Men jag kan nu var det inte samband vi följer ta under krönan. Gosse gå hade
1: inte det. Vi prövar flyr för när skriva så följer och så fyllde fingrar inte svär. Och så skriver vi det jag någon Rejakos. Og da har vi hatt prøve, jeg har aldri vet ikke Jakob her, om kanskje han hevde inn, som var kommet hierne fra Ive Portugal og til Førjar. Ja. Altså det kom Tannvin og så Ive England og til Førjar. Og jeg har jo også, om det så fingret eller ikke til, noen har det finnet, vet du. For jeg smuklet i prøve hierne, hvis jeg visste om hva som skulle til Sverige, så smuklet i prøven til Sverige. Og så kunne det komme fra Sverige, det var neutralt. Och kom till förja, men där skulle också en sån bo runt omkring. Mm. Så krukslanden, det här kunde ha blivit väck. Så jag vet att det hade ett brövvim som var kom på den måten. Mm. Men man skulle ju passa på att bära det här var bräv, vissa. Det var straffbart nog. Man måste ju skriva något som inte tyskarna kunde acceptera.

0: God morgon, Hans Kjellbro.
1: God morgon, du er.
0: Ja, her i Hans i morgon er bare helt hamplet vever, pent vever, vil si, ja, solen er hoved. Ok, undan, hvordan ser det ut kring landet i morgon, Hans?
1: Jo, som du sier, her hamplet vever morgon, og ta fjerde vever hamplet vever nesten alle vikene. Vi har grunnet her i sjåvandet, og ta i seg hamplet, så skal det halda seg. Halda seg at du møter vekkene du har haft nu i søgnesene. Vi kommer börja vid veckan morgon som vi plejer. Det är 5-20 meter som kommer av Sundsjö. Och stan är det lösen var uppe i 13. Men för det mesta är det 5-20. Halskutja och så är det också det här stövån. Så lös, eller nästan så lös, för veckan är det alla det så som det är nu i morgon. Det är så att han bara så mycket vinter i Sundsjö. Ner i 28 meter som kommer. Och i kväll så kommer han ner i sundan. Det kan göra mån lokalt att sommaren är bättre än Sundingre ett övrigt. Annars må det minna till samma väver, bäckre. Och i natt är det så klart eller småskudja. Ja. Och hit den där skulle vi råkna vid, han fyr upp på en pölsdi. Och i stövn kanske 13, eller som 18 till det. Och i natt, så nere i en 60, kanske lagre framåt och mått nu till att vi tar vervantade något så klart i natt. Förra fars morgon så kom han efter om till landsändning och växer vinden upp på 50 meter av sekunder. Och i morgon är det så klart och smalskott jag vid solblottom och torst, eller i över torst eller för dem. Och sen sötna parten så fyrer han upp i 8-13 meter av sekunder, alltså vinden växer sötna parten i morgon. Men det är framöver klart och smalskott jag, men till utav kvällt ta drevra luftna, alltså det blir bara skott jag och og så nattna og synte mer vinteren og løt. Kanskje 12-15 meter som kom til å ta i så løtene vi mest av vinteren og hese vikene. Hitt en morgen natteren fra 6 til 14 sti, og da spennende så størst, da er det tog jeg til så klors til nattna selv. Da fjerne alltid en 2-3 sti nira treet. Og en 1-2 sti langer opp om det er en dag klors. Mig morgenen, så er det 8-13 meter som kom til av landsendinje og samtrygg og torst. Og 17. parsten så synte minne vinter av landsendinje og samtrygg og regn til så ta vataste løtan hessa vikna. Og til så 17. parsten mygg den at det regnar om kvöldet og kongren i sundan og slutter roi, så klarna det. Men akkurst er alle hongre etter som det pleier. Og ja, om nattena er han så 8-13 meter som kom til sundan natter og klarset la smaskutja. Vi heter Migdein, en 21-13 sti. Teksten til høstdegn, så gjør den sin distrikt for en dag, ikke noen små låter. Høstmorgenen, 8-13 meter av solen, men ut av dagen er det så 5-20 meter som kom til, og om natten er det så gjør det 8, så til minkende vinter, atlan høstdegn av solen. Og til klost, eller smalskutja, er det atlan dagen, og vi selv låter til torsk. Til om natten så er det skutja og akkurat det 6-12 steg den dagen, så helt annet jeg gav det over all det. Og første dagen, så kjørte 8 meter som kom til sundan. Og det dagen bare lukket låt, mittelen sundan og mittelen utsynning og landsynning, ganske av skiftet nok snegg, men tar det også en lukket vinter, og en kveld det kanskje regn. Og 6-11 steg, så tenker vi sammen om, så er det alls ikke så gale vi har reser vikene. Sammen bor vi under for vikene her. Jag syns att vind i omkring löte, men nästan inte på 30 meter som kom till. Det var avfattligen läka välmännen än vi har haft en natur. Och jag råknar vid att fjällmän, och ser att Torsson Kipa är 4 fjällgångar och ödeln tog som är till höjre. Därför tar Torsson att få nekvkörst av sig dessa vikna.
0: Jag tar ju då sannliga till, och som du säger, det är rättliga lukt i veckan om jag hör du säger att du är uppe i fyrstansdag, och så är det så att det är inte spännande att det kanske är nog så klart och kväll.
1: Ja,
0: det
1: är så för nio, så strålar hjörna att han hittar en avsvärda och är inte skutt i loftan och lakar som en dojna. Är inte dojna, det är så kallnar.
0: Just så.
1: Det kan gå kallna bär två i tre stegn i rum annars, visst, att du stäger skutt i.
0: Ja, men för alla tjänst ska jag berätta att jag bara helt fint läsa vikna. Vi tackar för det och imorgon, och vi tar oss i morgon.
1: Vi tar oss.

0: Fyrir omlai tvei må vikun så gjerne være gott og vinterkokker en tur i USA, her han ombå i fyrjar og i einare av Center Ørvise Kapping. Her iver du nevnte deg da The Nordic Cook-Off, og gott og velkommen heim etter.
1: Takk for det.
0: The Nordic Cook-Off. Kvart
1: är det. Great.
0: The great.
2: Ja, det är the greatest of all time för ja, ja, Amerika.
0: The great Nordic cook-off.
1: Ja, tack.
0: Kvart är det för nack.
1: Till det är en cupping som vi gör det samstarve vi Atlas där norrländska sändstånar i Washington som skulle sätta fokus på allt det som vi då innanför mät och det som händer runt om bord brukar man någonstans ser aktivt och i diplomatin och det man brukar med och det man sitter samman. Och så är det att så är det kvar för att man är i den här källiga stöven nu. Jag vet när jag berättar i Hemsmynd. Här som TV är nog så explicit. Så att det är någon norrländska sändstånd till att vi stannar samman. Och det är som personen. Det är kvar för att vi är ett som har larmat sig inte det och vi tog samman inte någon. Och så var man ingen att det skulle vara CIA skulle vara inne i vår. Och till alltså, till CIA så vi känner att det är The Culinary Institute of America. Och det backar oss upp. Men det som man ingen till att vi skulle få alla lärlingar vi och som kunde göra något till Tarra och fjortarna få några gatter. Och så var det till att visa varför vi hade mentan vi till att vi är sövliga och i samtiden.
0: När har du till Omsa Kapping först för?
1: Ja, det är faktiskt också längst sedan jag började att sätta det här i Oskarö. Och ta det i Amerika så är det pompöst. Alltså, helt köpt det är stort lilla sådjagos tefer att leverska att tog jag till öljande former. Det är hela tajma för igång till svaret. Hast det var det norrländska sändstånar som 24. Alltså, det är då det här vi att leda då i så det här är pompöst och störst och eisen jo avskåret vinnerlist på den måten. Så det her kom nok kjøtt på plass, men akkurat små lotene i det her vi så ikke videre for en beint og æren, og vi slapp så at gjøre klost av denne, og så skulle de alltid gjøre oss fremme for publikum.
0: Ja, fortell dere om hvordan tjekk, altså hver verden av kappen din, og hvordan tjekk om fyrt?
1: Til norske sendstående i Washington er helt offentlig vekkost og flott og det här var en sån här bäcker här som de halta forskjellige tiltök och nu var det 22 grader utanför det och ordentliga läckerst väver här var sonnan 1 meter sekundet till allra bästa att och så hilde det i garnon här här som de bjöa så han ögrinna följt sig in och hade så trutja domar som var eller vi kände den ene är vi med att omhälla det och står och blir här i 15 år. Så det kom en näck folk som var bjöj. Och så brukte sen stående reisen möjligen till att visa några andra ting fram ur det här landet. Men Shell Cup Engine kortet så är så att det blir jag vet att jag har en halvand timme till att det här sista smålåtna klarar från fyra till nästgården. Och så är det inte jag smakrönter av timonratten som vi gör det. Så att finkel engagerar sig och tjuna in på varför långt det är sådana. Och så kort det räcker att vi skulle presentera rattner och så tror jag att så skulle geta det.
0: Men alltså tog inte bara halvan timme att göra rattner?
1: Nej, vi skulle göra tror jag rattner för att husrätt och dessert. Och så var det att det sista smålåtna som skulle typ ha plås framför Oskaren och domaren och patrietten.
0: Nu har vi hukt ett The Great British Bake Off och yeah. Den stora bakgrunden och allt det där. Och ta vad det, ta du sig tjej och tjej hos dig. Så kom ting hända. Jag har tillförande tält någon. Att ting inte är ordentligt rikka tog jag att ta fler tjej och tjej och tjej grater in i en coach. Går så väl att matcha er och så när man hittar?
1: Ja, tog jag vid det var gjort det som kökar ut jag i bäckaren här så det var inte det vanliga tingen som vi blev att nöjda att ha vi gjort mest. Men det var sådana stora griller så det var uppe att jag där som vi tog i. Men det har mamma börjat tillgöra sig till vid Mr. Darn. Så det hade inte att äntligen varit den största utbränsen. Nej.
0: Jag har inte Roma skuld pushkast och sånt.
1: Ja, jo, jag men jag ser alltså det här för det är sådana som händer att jag inte kunde veta, ja.
0: Og med skrona så kan du si at forrett var løs slipse til høvestrett finket dommerne atter vi SS-strontene, og til dessert var det gilt i kopelen. Det var veldig spennende godt.
1: Ja, jeg husker jeg med Gjøtt Lung for at det skulle være at man møter opp til svar til tak, og jeg held til at det måtte være sannlig måned selv nok, men jeg held til at det markott litt at man røtte av å vakne hver morgen, for jeg vet ikke hva Trump vil skrive og han tror social om nattene. Det en løgn vi. Og så har vi blitt så god vid Nekva Grønland der nu, som forteller at det flere familier som flyter ur Grønlandet, bedre enn Østa. Og så det vi at her en fyrer er det som forteller søver som bare ganske regnet. Men det hever avskan av folk, og det hever konsekvenser for det å fætla nek folk. Så jeg klarer ikke å holde meg at ikke at adressere til så først og rett er vi lakse, og det jo til at hvis han setter tattmøren opp mot førjen, så ryker velferden i førjen. Og det skulle være alvorlig at han bare sier en ting om, og munn hatt i hvert fall ikke så vel omhugsa, eller man sier ikke på en av motivene for det, kan gjøre til at mer enn helten er akkurat utslutning ikke ryker. Og i hvert fall en par sier til USA, det er forbi rent i alt. Så jeg kallet jeg retten opp etter tog, altså man skulle løse slipse, loosen the tie, at ikke stramme for fast i fjøkken. Tog franskmennene har denne retten her som teiter, man gjør en tilkjør som heter en papillott, man gjør med i bergpapuret, som man kan lägga grillene, og her er så grømmete og kreklinger og forskarlaksen. Og så skulle de selv lete med denne ratten opp, de skulle løse slipset her. Jeg finner fætre en liten baby Trump slipset i en battenhandel i Klagsvik.
0: Så kom vi til høvesratten etter vi Østestrandene.
1: Ja, tog at han sier at ja, men det var jo i Grønland lengt åren, danskarne vår, som vi vet jo hva fattelig akkurat så på, og kunne i løyve og kunne i vast og jomta værsøys. Og så vil jeg bare lukke som fortelle jeg er ganske er ikke svarsk for det hele, tog at baskarne i Nord-Spanien kom jo til Estrondene på Nord-Fri Washington, Aaron Christopher Columbus, her som der så funnet på en tilgjøretten, et eller annet nyskjødingeretten, at gjøre saltfisk, et eller annet klippfisk, som vi så lærte settene, og til å kalle velte forske samfunnet, for sent jeg fra å være lampene av samfunnet, til å være et modern og utenhør samfunnet, her som vi så selte til Merhavet. Så dette var Lukas som har fortellet om at vi skulle til East Coast Revisited, at vi får foregående komme, att vi vet vi tar man uppskriften och smaken och som heter mer här någon och så gör jag en sån svarskvitt en rätt så till svärs och svarskvitt tar man så kort ska in ner i ratten så var det en riktig lövon och fjällbrötne och lite och så vad jag fortäller.
0: Och så till ändan svart att han gilt i kobelen.
1: Mhm.
0: Det särste.
1: Ja. Och så svär för banken till att jag kvän och visar till hur ska det kicka så ser man att det rymlar domare ut när man tar i ejs eller border control kommer här man är där spjällande för jag vet alltså inte för näsa jag men ja det här vi att Trump är attlar att täcka Grönland till sitt sin kupels av missil till er real och allt ja man kan melda sig ut så jag gör till en att det särskilt här som formerna kärkna var en stjötna och här var det rej, ber och gelé och så framvis och kvita struper av ganache, så det var det som Stars and Stripes. Men det hela var byggt upp av smakken ur rysfällaskapen. Och så här finns ju blommor i Grönland, jag snö, och så på, eller över det hela så var det så kvalv av Jörsson som skäl, en agilta skäl, och för att domarna skulle äta till så måtte knusa The Golden Dome. Och så är det där.
0: Fortalte nu må jag sluta. Alltså fortalte du hesa sövnar att vi med något som du serverar i?
1: Ja, förstår jag. Det var ju sort. Ja, kämpa show så här var en sån värst där och vi får några tonläger och sådana. Och så kom det runt och vi kör kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart k det var en pastor av uppgång.
0: Och var det vi har sett det av kan se man förvaltaren i bursen eller var det pura grejer i att hända kosten heter värd. Det var en orsak till att det första gången vet jag.
1: Ja, är helt att man kunde bruka lödna till att jag vars vid några drink och som man bara tryck på att så där var vi stans möjlig och i bussning om att detta var det så skulle det vinna i det. Och det ber man alltså, ja.
0: Ja, hur stäckst?
1: Det är gott. Jo, det är nice att jag vinner.
0: Och alltså fick du att veta kvui eller?
1: Ja, det var ett fortalt till sövna för förrjön och det här smätcher som är det. Men så är det vi i presentationen hos det var borrätt och fortalt om mina tankar om hemma i det.
0: Jag minns nog sagt att här var nog snäckfolk. Hvor var det som var och hukte i att med ditt germät?
1: Ja, det är sånt där. Stort lätt, jag pratade vi sig här sändekvinnor i norra som har varit utanrättsråherre i norra. Och hon så sett till att vara sändekvinnor för norra och i Washington. Och hon brukar med att öliga tillvita. Hon fortäller sövna om norra och diplomati och djöken med att så att hon sätter inte bara folk in att jag blev mätt och hon brukar mäten så att ta till Funvision så kommer Jessner in i coachen och så sitter det rätt räcker här framför coachen som arbetar som Röda Donald är. Och så är det kommit ut till att det är det borre här som du vill äta som Jeff Bezos inte kan köpa. Så det är det brukar hon olja snilta att fortälja sövna som hon nu på hjärta och köken med den och det är något som folk vilja komma till hos den här syskeln hon. Och hon är alltså för att uppfatta långt. Hon bjöar inte bara tajmen som hon vill ha av vidjan. Hon får faktiskt efter märken. Då är det att hvis märken vill jag komma till dessa forskjelliga receptioner så vill jag se forskjelliga och likla stövna eisen komma. Och så här vill jag som får igång kvällt. Så på det här man brukar hon ta olja snällt och det här var också huvudkänt alltid att man ska fortälja sönen om sitt land bär jag med att så att det hade Björn och Rickard Fältje och bär från Milheimen och från Mätheimen och Mälaren och från Lejaren men så är det den här konservationen av Centerfältje som är i Washington.
0: Men är det inte Center det som vi är igång till i följande att röjna nu att säga och så vi gör med att
1: ja, jag hoppas det. Jag vet inte, man har gjort det i flera London och öliga tillvida. Japan och Taiwan och Singapore och sådana har gjort sådana öliga program här som de fortäller jag med att vi är med fram den show och tog jag alltid gästen till tydning att vi har varit i rött samband när jag gjorde hem och så tack gott för att jag vill göra det, ja.
2: Kan tydligen kan det annars få fyra till personliga gott. Nu nämnde du några som är fina folk som var. Kan det här öppna några dyr fyra till?
1: Alltså, jag vann en heiland ost, en helt kjol på en 12 kilo. Men den osten blev kjol. Så det stannade faktiskt av er natten. Nej, så, nej, det var inte, nej, det var inte. Alltså, det var inte. Det är alltid bara viktigt att kunna säga ifrån att det är alltså några folk som blev avskade av det här handlingen som vi avgjort där i Washington. Och särskilt alltid är det vi att familjer rymmer ur Grönlandet till öjligt, alltså vid en sån hötan. Och så när jag får det i rattna så underskriver jag det så en sånt man så jag vet inte om jag får en arbetsgivare, men tidigare så finns det här arbetsgivare att nu är det en som jag har gjort.
0: Så att jag inte tackar för det.
2: Jag inte känner det ordentligt så att det är faktiskt det som du har lagt en gång bort som man säger om ätman.
0: Hetta var så den första Great Nordic Cook-Off Kappingen. Vad stod vi den hela natten?
1: Det ser jag, ja. Så hoppas jag att för att få en grann kocka av stället.
0: Men så är det så att du vunnit ratten till att vara vid ett nattfär? Eller
1: jag vet inte, man spyr ju smal ut när det här. Alltså, ja. Nej, jag hoppas jag en grann.
0: Eftersom nu Östrum blev stjålen. Alltså kvar blev stjålen? Här i Ivre?
1: Ja, simpelthen, ja. Han har inte passat i flåfärg.
0: Nej, okej. Okay. Det var en sån risa.
1: Jag hoppas att de kriver störst gagna om till att det kunde inte.
0: Stora tack för att vi känner gott det. Och hjärtligt lycka vid Sexton.
1: Tack för det.

0: Nåttur og grunda er løsner, etla bæra, nåttur og løsner, det er alt samt mora områder som er mulig at løsa samfunnslige og omkorvislige avbjørnger. Men det er ikke alltid så anfalt å få at det er urfunnen, sattmalen og årengen og ut i verleggen. Og innan nødja grøn så hever Jona Ullastøtter B.A. Delesande, sammen vi ørengransker hun hukte etter hva jeg får en karriere om, og hvordan samstarvmiddelen i mennesker parstar kan hjelpe. Jona Ullastøtter, god morgen og velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, det finns det här år natur och grunt där lösen säger att det kan mest bara vara år natur och lösen.
1: Ja, alltså ens kunna ut nature based solutions och det rätta är nog att säga natur och grunt där lösen, men vi har allt sagt natur och lösen i förrigen, så ja. Jag håller bara fram vid tog.
0: Och då har vi brukat det här hotellet natur och lösen, vad tror du vi tar om?
1: Ja, altså er man snakker om lösen så må vi vite hva er det som vi har brukt for lösen til, altså hva er det for avbjørnger vi der bør vi. Og det er noe så løs er at vi dverer alle 100,000 flere mennesker i heimen om dagen. Et la 131 flere folk om minutten. Det er ikke småvis, og vi skulle alt kunne være her, og vi vil ha begge tak over høtte, og mat og klær, og helt som og velferd som de som var under noen. Så avbjørnsen er stor, og vi er langt og ferdig ut om tjej av de minutter og planer til å mørke noen. Og det er avbjørnene som vi sitter av tog, det er vevelagsbrøytinger, det er misser av løvmarkfeltet, og det er også manglende menneskeslige trivende av tog, at hvis vi skulle bygge så større bøyer, det aller fleste av dem vil bygge inn i bøyene, men så misser vi jo lente som fyrver nattura, bæge til bygninger, vinnebygninger og hus, og også til medfører fremløsler. Så kommer vi ikke i kontakt med nattørene, og det er ganger øyne og driver trivende i kjøkken. Så da vi tar som nattør, grunn til løsner eller nattørløsner, så handler det om å sette inn av flere øyne samståndes, at vi løser hese trutjer kreppene, altså veverlagskreppene, nattørkreppene, og hva man kan kalle det, en salarhølsekreppe, som er vurs til ganske særlig i vestlige høymen og søneste årene. Til nattørene kan nemlig være et anbud til alla hesar avbjörngarna. Så en höldar lösning till flöjre samman att finna er avbjörngar kan man säga. Mm. Och det snur som att bruka de anbjörna som nattoran långt och hever till att lösa sig avbjörngarna. Alltså vi vet att rö binda CO2 det är ju vatten och snö, vattlände till åkare regnskåer. Så vi skulle simpelt hen backa i sin trattor, vi skulle brekka asfalt i uppåtor och släppa av i asfalt på tanken i byn om vi ska ha möjra nattor och nattoran ska lösa ni öja ett plås och gissa kappingen om det är avmarska jag länte. Det är all nej åt bär ju för höjmen och för åka människor som lever av sig gör.
0: Vi kan lukka komma efter till bär kvar i avbjörngar och kanske lösa kvar i lösning till vissa av men vad är det så för en uppgåva eller vad är det för en grön som du samman vid öron har skriva? Vad är det akkur som chattan och hur får du det igång vet du?
1: Ja, alltså jag är ju igång till en PhD-verskattland av Aarhus universitetet. Här har vi en daglig igång av flödskapsprocessen och samfällsställtene. Och jag granskade i implementering av allt som är naturpolitik. Alltså hur så kommer vi från här som avtalen som är gjort där till att vi sätter sig till det universum ute i kommunen och i de små platserna lokalt. Och en pastor av Värskattland som är till er hittar är att hur så kunde vi bruka mera samstarv till att släppa avitärföringar som är för implementeringen. Och jag har en fyrsittningarlig bakgrund, så jag hittar efter det som avtöknar vid fyrsittningarlig om brillon kan man säga. Och så jag vet inte nödvändigtvis så rädd jag om natur, men jag vet inte om det här processen som skulle till. Och i samband med Värskattlandet som är så skriver jag några grönor. Och den första grönen så är det ett systematiskt litteraturreview som det heter här som man hickar att ötland tar med grönorna som är skriva här senaste årene. Jag har också valt att säga att det senaste 20 årene. Kvärt hur man skriver om föringar för att sätta naturlösningar i värsk. Och hur så kan det att intrya flera vikommande parstar i processen när vi har vitla bråd att här får en gannar nio. Och det är ända ner grönen så kom en borsror här som är vissa jag att det kan nog göra stora mån vad vi till att vi släpper av i här får en gannar.
0: Mm-hmm. Ja, och så grönen så nämnde det att det är ofta tas om naturlösningar i allt sjóva sottmalon og politiskon atlan altså det vil si heter ofta isne heter ofta fin år og finar atlaner men så stekka det sin drop eller at det det kan ofta vera stilt at få at det i verste altså ut i verden hva det altså?
1: Ja, altså i december måned 2022 då skriver 196 ST Limalond under så nämnda Kunming Montreal sottmalan som innebär 23 mål för att röka bättre lövmarkfält. Två av de 23 målen nämner naturlösningar som ett ampo som ska brukas till att komma mål. Vi gör en åren kan man säga att alla höjmer nu sätter sig fyra att vi skulle arbeta med naturlösningar. Och hur gör vi det så inte alla ständiga?
0: Mm-hmm.
1: Och det det flere årsøkter til, og i to grønne som jeg har skrivet sammen ved Øron, med et eller annet Jens Kristian Svap på Justinsen, som sitter av Søsandflasteltene, og tvøy mot granskeren ur Aarhus. Her har vi tukt et tøym og forhånd som var nevnt der, og just ned grønne, og bølget der, og i tutsje og høves i beskrifter. Og det som oftest blir nevnt, det surprise, penger, fudging, mangler, lykke som kappingen høy om lente, så kappingen om fudgingen nøysene stør. Og man kan ikke råkne vi at vi kunne arbeide ved natur, uten man nøysene setter, og synes jeg pengene av til det arbeid. Det neste, det overvisa. Naturløsner et lødfaslige nytt hotek, det var allerst første fyr av International Union for Conservation of Nature i 2016, så det är bara 20 år sedan man får ta sig ordentligt om det här hotäcket. Och man har så funnit det av att det här har en väldigt stor antutning till att bäsa till de kreppen som snackar om Janne. Men det att det är så nytt, det gör oss att det är nekv övers. Och det lär mig sådana ära förring som vid ösen sådana att det är manglande vitan. Tøy at man røyner i mest, man setter verskattlander i gongt, og så finner man ut av at man får fudging fra byrjan til enda, men man glömmer at fudja til det som kommer attana at tiltakje setter versk, og det vi lykka halt og etteransan, og at innsavna data fra hva det som hender ved nokturene. Og da vi ikke innsavna data, da tar han personen vi spart bostor, men så manglar det jo vidan til neste verskattland. Så det er veldig, veldig å prekva at det rikker, kjolt om kanningar är gjort där nekvasan i verna som säger att det är över en stor antutning för lövmarkfältet så hej det var gott vi är inte bara vita om kvärt är det akkurat som händer inte och kon tar vi inte akkurat hitta och det
0: jag hörde näka så i törslut då med Herman Herr en sån naturlösning som är etnast
1: ja och så kan här tar nekvdöm om det jeg kan nevne en av verskattland her, Høyma Tjokkon, som heter Lindesbete, Tjåsavnen. Det er alltid jeg vet døm om ordentlig gode verskattland, som Østene var nemlig samstår med midtelen Nekvar Imska Parster, det er bare Tjåsavne. Så det er nordlenska Raherraie og Omkvørstående, som fortsatt er en parster til verskattlandet. Og så var det min og Amme Vestmanna, man har nærmengene vi i verskattlandet, og så var det Gjærer og Gjærne, eller Bønden og Syredal i Kalsøtene, Bjøten Kalsø, han var Østene vi, og så annars Bygdafeltje i Syredal. Dette var det som at, nå får jeg vite til gångt vid att ändå böta ett skrilopp som vi är i här i bygden. Och tar man ger till att uppständra en sån åknar känsla. Nu får jag vid att ger det till skärman och du hackar om vitarna i värskattlandet. Tog att du först alla parstar vi. Tog att vi täva öll imiska vitan och det är det som grönen kommer att handlar om. Det är vi att inträ imiska parstar för jag släpper ärvisa föringarna. Och det tar vi att aktivera de vitarna som är tja granskaren, tja vinnande, tja lokala följtjärnan. Så får vi att ta som samfällagsligen intelligens. Och det är det som vi gärna vill ha, det är det som jag visar av oss nya grönen är att hvis vi får flera parstar vi så bygger vi ett allt, vi får en

0: sitta i egnom silon, alltså ymsa stanna. Og ta hokus, altså her har vi så tann samme troblekan i fyrjon, om en utlems i landsversk, omkvarvstavan, bonarvstavan, kommuner. Er det så synes det samme som er troblekan i fyrjon, at man sitter ganske kvarsun le og ikke er bare samme?
1: Ja, det her kommer vi ganga ut fra, og så er det ikke nekka som jeg har kanna, men før skal kipan lujtis olja nekvitam norrlensko, og det som vi suttja i kanningon og eisner økjennom, og som henda grøynen til okkon og eisner vysur, det er at nekvar at de forringnån som vysar seg at kjem til naturløsner og eisner pura klassiska forringar innanfri allmänna fyrsitting. Og det silo strukturer. Vi tar innrett okkon så eisner, vi tar nokon rå, og så har vi nokon styrer, og det gjør at fortjengen fyrer ganske til det øyne røye, eller ganske enn ta inn i øyne kommunen, og her som fortjengen fyrer til øyne døyld og ikke den ære. Størsfolk er sett at arbeidet bare at øyne døyld er ikke hinere, og hvis vi ikke tar her en av kjipen som løver og kan lene størsfolk tvørst om døyld, men så har vi langt her en erfaring. Og økt som det er senere i Norrland-London, det er at til dømes at det kommer til iverflett og vatten. Det kan være en samflags avbjørn som kan løses ved nattorløsjonen, og i stedet for at det er avløp og ryster og alt det der, så kan det være regnebed fram ved vevene, her som vattnet kan seire bort fra. Og det som vi da ser, det er at ofte er det tekniske dølt som tekser av tog, og det er vanlig å arbeide ved nøkrom semton, og det er vanlig å nøkke som er i dekt, og man vet hvordan man handfører det. Så man knappt ska få arbeta vid löve, vi vet ju att allt levande kan dodja, så blir det en större vaje för det. Nu får det gång till att göra också här som inte nödvändigtvis för att rikka, och så tar man inte för gångt. Och ta hej där vi är nog skott, hvis man har en organisationsstruktur som lägger upp till att man kunde lant ganska löjfröngar från kreärdöld att komma in, kanske vi hjälper bakom vi är sådana. Det är det som bär är så gott och som gör det så tro på att arbeta vid naturlösning, det är att du sätter in av flöjre ökning samståndes, men det kräver ösning att du häver när flöjre parstar vi tar hur man ska sätta till värsk.
0: Men hur ska så vara primus motor? Hur ska vara tåhaltare och just nere få att dessa parstarna är att komma samman? Det är så spär att det vant jag vet bara att nu för att göra flöjre så att man lär flöjre få in år att man så stäckat att upp.
1: Ja, alltså hvis vi får en lutsunder att du tog så kan man se att det är så ena så hundra ärna är det hända stora brötingar ut i allmänna fyrsittingarna och i Västerömnen. Och ta vi vid upprunaliga inrätta åt allmänna fyrsittingarna liksom efter den här klassiska byråkratin som Max Weber allusti i 1920 så får man att göra ett klosterhierarki, ja. Borgaren har en roll att ha sett en kross för och första år. Och så har de myndigheter som sätter några värsk och några politiker som tackar avgör. Det man så funnit det av att det är ganska ut och styrva och ta fast och känna ner samfällagsliga intelligensen som jag nämnde ju Anja. Så för att få det bästa lösningar tar vi ta som stormål. Så skulle vi helst aktivera mera vitan och ta är det att man tåsar om faciliterande lösslo. Man snackar om att allmänna ska inte långt vara inrätta så styrve så fyra kanta. Vi skulle ha några löjare ut i allmänna som då att utdelegera lösslouppgavarna. Så då spyrs hur ska täcka sig av att detta blir väl löjare. Ja, men det ska den allmänna den allmänna fyrsittningen ser man vid politikerna som öjsna må vara klara till att avgöva lutsundra av allt till att det klarstad att det är flera parstar vi men så måste du geva sin av allt och prata till att så är flera om att täcka sig avgörna. Så i fela, ja, vi skulle häva goa värskatlarna i Lörslo till nejut, vi skulle häva något tojer attlan det område där man har deadline och klarst arbetar på ute. Och det här som uppgången till allmänna tar man snackar om faciliterande lösslor det är att syrja för att ha pura gröjar karmar. En av gröjar futjar attlan och en av gröjar tujar attlan, så känner man normal.
0: Jonna, visst du så själv fick arbeten i morgon av att få flera naturlösslor sätter i värskuförjön. Kan det du så görs först?
1: Ja. Så har jag ju inte för att lysa gröjnerna som jag har skrivit. Ja. Nei, altså et øyelig hent an på, det er en standard som IUCN, som jeg nevnte, International Union for Conservation of Nature, det er just en standard for det, det er gode mannagongene for å sette naturløsninger i versk. Så det kan man fære å finne ned noen hvis man atlaser at arbeidet er nede, og annars så er jeg pastor av universitetsland som forundrer at omsette enda standarden til et nordlensk mål, er først at det kan være

0: omsätta till förrest och att testa det ut i från kommunen och att veta hur så väl det skiljer hela mannagångarna. Och en parser av tog er sånt att häva alla vi kommande parser vi så vi få alla vitan vi och i ta gå och avgöra gångarna.
1: Ja, ja, och en av grönt tjadar, hon ligger röstna in i afroska på sätt som hon tar röst till att läsa henne här.
0: Ja.
1: Ja. Jonna Alvstadter, jag får tacka för att du vittar och gröter fram i morgon.
0: Tack för att jag var på igen.

0: Så får vi da sige god morgen, velkommen til en tøyma vi fotballsprate til måned over 28. september. Tverdier, så igjen lagt blei av Torsvall mot Kazakstan. Og jeg har vi ho at sige at meningene er så snart rymlige deltar, Bjørn Johansen. God morgen og velkommen.
1: Takk for det.
0: Delta meningar par... Dissen satt over, og nå kommer det sender som chatter, hva du tror jeg.
1: Ja, altså, jeg har ikke brått til grunn av en mening fra Lassesen. Altså, jeg vil ha sender så snart at vi skulle færre mer etter en sikre. Tog til vi meldte ut at vi skulle vinne enda balsen her, så det nærkere dister her man skal vinne. Og dette var øyne tøymen, og her man vet at Kazakstan skal man vinne hvis man skal gjøre seg her...
0: Vånner
1: om man vinner den balsen her, så skal man vinne. Og jeg helt man får og synder og lyd etter sikkerheten, altså. Som en støv, hun leder man kazakstaner her av balsen lenge tog, og vi leder ikke noe trus da. Og da vi leder trus da, så virker det ikke som kazakstan lige mekkene å spille noe sær. Ofte blir balsen bare sparket ut lengt vekk, eller ut av sylen, eller et eller annet sånt. Og da forteller meg at jeg ikke har vært så særlig alvorlig vi at... Jag har haft bollen under tröst så där. Det är helt man lägger lösen för lite fyra för ett och sex. Men så inte det är allt du händer här balansgången. Det går snäck ska man lägga fyra i mån till att hinna få ett kontra och eventuellt få ett mål eller lite sånt. Det så inte det är allt du vi vurderar inte av stövna men är helt inte att Kazakstan är väl några sälja vandra mig för klart. Att få ett mål och att man har något till att skapa och annat och i spel så. Jag säger till oss nu hinda ändringen, när var det? Lägger det in? Ja, att jag helt att vi får lutsen för lutet, säkert.
0: Och vi färre att hitta efter stövån och grejna distans in den närre om att löjda bil och jag tjatar där gåan fyra middag Trondarge nere i Moldova.
2: Ja, tack för det.
0: Jag skiljer länderna klockan är 12 nere, det är faktiskt så dumt, jag svär att du upp i mig känna.
1: Akkurat, ja.
0: Och jag skulle till att säga att här, om jag vet är vi har sovit tvär för Tröndor sovit en längan.
1: Ja.
0: Svön.
1: Ja.
0: Åttan böt nu
1: nägat. Nästan Törneråse.
0: Nästan Törneråse. Ja. Och Tröndor, först och främst, måste jag spyrja den stora färadävren. Han var alltså, kan jag leja nåttna, syska?
2: Ja, vi får täva bank till bilen och så väster och så. Och i flåfärre, men det är så att Atlantic Airways flåfärre och det är beinleis till Moldova. Det är så högt som du kan vara under den omstånden. Men det är sjående, det är inte harskt i Huxi Selvum spel här nere. Du har först bankt att han har en list och jag flåfärre, men det är bra vi att se för mig att det är sjående inte att lugga väl.
0: Akkurat.
2: Så då är jag brukar ta in och bara flickva dit till Moldova och få det här avgrejt. Så det var fint alltid. Det här snackar om att det är källda som en busschaufför har lött. Det har tagit en lött att komma stadion. Men jag har alltid annars det var en öliga. Rolig. En öliga fittliga turer. Här kör Nekro Askvar vi. Och det här blev sunt ju också. Att han alltid stretchnål. Men det var en som en kila veckor nästan. Symbolst med en och annan ganska. I mitten här som spelar och de som arbetar så alltid. Och så. Jag sitter långt rätt ju i rave här som vaknar en ganska kort. Det är som tuttar en logg framme.
0: Ja. Det har vi tagit vid mig.
1: Här kör toa.
0: Ja.
2: Hei, jeg er mitt mittelen.
0: Konan som lurt her, minst.
1: Ja, da. Hun dår i ørene, hvis han sier det
0: først. Ja, det gjør noen. Så, Trøndor, nå har vi da sovet hver for poenten her, disten her, oppgjøtt ned, og er ikke også om det vi noen. Vi får få litt etterst ned heimasiknum og Kazakstan, og skulle vi gjøre noen galdende, særlig her som bølts noen, så er det her en, nesten en must-win, og er det samme, er vi ikke helt nøkter, vi negrer facetter spillen.
2: Ja, och det är ja, och det är så många ting som jag husar. Ofta att du ska ge rocknest till upp 18 och att du så finner det och till dömst att vi tappade nu i Montenegro, att vi så vinner 4-0 mot dem hemma så husar man okej, okay, alltså vi kände det kanske som och som vi var ohäpna att tappa 1-0 med det kan ju hända ut vad mot Montenegro, men du finner det av att vi är faktiskt bättre än Montenegro. Och det hade tagit här vi funnit det av inte

0: tesut og pura vi på tanke tischen. Det ska så sägas är halt i isne att man ska minnas till och i höjre där isne säger det syndrom mitten när man snackar om Aaron nere. Det är minst till han har största ein och ein och lastest. Alltså det är inte så att han har spalt tjej och ein och lastest över bäst med att fyra dem och nu är som tog in komma. Så han är så jävligt ung men till är trait när så någon att han kan komma in i 20 minuter och göra mål. Som ger det här. Och jag skiljer väl till som säger att han ska vara vid landslinjen. Och han borde, hvis han kom in av Torsvödle, han tar det ena, så han görs mån. Det är rättliga viser, ja.
1: Men är det nog så farligt, tror jag, att vi blir vid av er och som manesjen i här. Att ja, men han har bara varit ena för, han har bara görsta tvärfer. Alltså, och på ett eller annat huspunkt måste du börja. Och alltså, det är ju inte lika säkert som mannen i kyrkene att första dessen gör att du inte kan skora mål. Alltså, han kvittar ju och angel landslinjen. Så tror jag inte att Orsakland inte kan göra avanslinjen. Och jag husker Kazakstan, Moldova och Slovakia gott nog. Men alltså, det är inte Real Madrid vi snackar om.
0: Nej. Vi är släckte avsamt ut ur parsen. En parster är mer hever allt. Men det kan ska jag säga att jag har inte... Istället säger jag, jag är nervig att vara kvart i avanslinjen eller enkelavanslinjen. Men det är mer en tanken om att det blir vi att höra från Taimon som är sin innanför. Att det är alldeles stora moner att spela en enkelavanslöst och en allanslöst. Och självande är det här. Men till att det är en enkelavanslöst är alltså mer att rockna som en ungdomslöst. Så svärar inte en gång till en mästradalslöst för en och en summa. Men tanken som är i hans nere är ofta att för Aron Benjamin sin ytterligare har spelat trutsar och angel landstöster från början först och Aron han lukar som trackar till alla hans linn. Ettla är till att bära att utsätta till han som lukar av förhänta till att han kommer upp på alla hans linn. Och så är det till som är alltid rejus till är att om han kommer för lattelnäga vad händer så vet du? Firma så är inte fyr kanske att välja att hoppa från visst nu man blir öjliga storer och landstöster inte täljer sådana. Vi såg jag kostar stora köttena blir vad skatter vi smarre skavon nu och så vidare. Och till mig är vi du ska käppa dig in och allt detsamma så kanske är det inte arbetar här är för du sätter ni i löv nu. Det är sådana tankar som kanske spelar.
1: Men hvis vi vet hur... Men tror du hur betyder det sig? Alltså han spelade vi vuxenja. Och Telly blev så stäbb av den där i vuxna mandatdeltene. Han spelade europeisk fotboll och jag. Och hvis vi så spelar med tank och skorar och boundlessna spelar. Och hvis vi så spelar med tankarna att han släpper spela vid Hearts. Skulle vi så fram vi se att han är för ung. Han spelar i Scottish Premier League. Gerda gott spelar europeisk fotboll. Nej men han ska spela badna fotboll till landsförska landslinn. Det här är bättre. Det är jävla mening.
0: Nej, och är det så här att ta i suttje dysten mot Kazakstan så huxar ju Aron Benjamsen borde välja. Men det kan ägstna skilja tankarna att det ger inte. Ta nu inte oss på allt i en halvan annan månad eller kader sedan han skiftet till Harts att han får en dyst i Estland där Arna suttje med vi. Det som så blir kritiskt blir det här att det som dysten mot Kazakstan kan bli så viktigare ut i front eller ut i facetten ut i att det var nek värde att vinna i Kazakstan än att värde att vinna av Kazakstan i vargen. Så är det pura vi på det och jag hade det pura rätt att han vi nu, men för jag väntar alltid till tamparsten som jag menar vi om TV Slavina och Kazakstan. Ja, jag håller det är flera ting som jag alltid är okej att se att vi ska vinna i Kazakstan, men är such inte bredden av linjen akkurat nu. Jag har inte bredden. Jag har skiftat ut av linjen och hon blev bättre. Och det har vi haft om till fyra här, du kan skifta en 3-4 fyra när Arma Lugas som börjar säga nu får vi ett nivå nio och det är inte för att tracka att här spelaren som är här och du nekrar dem ner undkyr och nekrar dem jag har bara kanske helt inte ordentligt klarat av landslinjen men vi får inte skift en offensiv spelare in som hever malst i landslinjen för kanske se det på en öliga
1: Nej men det är inte rättliga fire som hever till så det är inte underordnade vi tog i vi har män som har spalt av fjärstest och tre mal det är inte så att det flyter iver vid malst i undkyr som månden och hvis vi kunde slå att det till
0: Nej men vi har inte haft spelare som är goer inskiftare här du hever fyra eller fem alabar och så sorterar du i mitteln akkurat kvann du kör in alltså ena för när var det öliga diskussion om man skulle köra podd eller klämet in där sista 20 minuter när det är en ju en väl mövlig, ja. Men nu är det ganska, jag menar, här är ungen Oliver, alltså här är ungen nudjar i landslivet, inte en.
1: Nej, det är väl samtidigt. Och Björn,
2: hvis vi vet vunne vi med Kazakstan, så hade vi släckte nämnt Aron vid en norr, så hade vi pura okej att han inte var vi. Garanterar. Stövnar uppstånd och ösning ta oj vid inte vinna. Hade är så snabbt vi öllna så tar vi lucka som lite drunk. Men jag hugger bara alltså det är sig till att vi öja färra eller på bort färra mer än sikre möter Kazakstan i förjun. Till att vi

0: Hvis vi skulle være i toppen av spasjonen, så skulle vi hava nøkker sti, her vi kalkulerer vi. Nå blir nesten distri mot Moldova og i morgen, og et måste vinna. Altså, vi kunne ikke tillate å kunne ikke vinna distri mot Moldova. Hvis vi tar på Moldova, ja, men så kunne vi nesten skjøte en lenge på etter topplasering i spasjonen. Så snart så ikke vi hatt, altså.
1: Men Aron og vi?
2: Jeg har hatt avsamt det, men det kom annars nok sånn jeg overvantet i Ørslid. Jeg hadde ikke visselig å henge oss så redde enn jeg på at alt er så streamlinet vi, at nummer 1 vinner nummer 2, nummer 2 vinner nummer 3, og som bolsen. Det kan godt være at om vi nå setter oss til i morgen i Moldova, det kan jo også være til at noen annen setter oss til i Moldova.
0: Möllus, men jag husker bara om första plats i Balsu. Alltså, Slovakia spelar hemmavöten mot Kazakstan och kvart. Det är då inte så ut från tog distan som vi ska lära dig att har inte för att vinna. Och vinna där så har 60. Och vinna föringar så inte mål då. Så har vi 80. Så ska vi ta 50 mer än i förra distan. Det var troligt. Det var rättligt troligt.
1: Ja,
2: jag har alltid ätit. Jag hade det allra flesta av oss sikt efter Örenplossen och Thomas Sär Stryches med i Tjeckoslovakien, men jag gärna såg att jag spelar först och får redan första plås.
0: Ja, ja. Alltså, det är inte ny vid att Slovakien är stor favoritter. Alltså, det är mot er då. Så kommer ju, hvis jag minns rätt, så kommer det från B-batchen och nyer. Och så är det allt annat lika än att hitta Hagri än det som är.
1: Akkurat. Trøndur, og annars hvis vi kom atter til turen iver menner her var så nækker ved Levenning og onker av dem og her teacher av Løtton og sånne gang. Men nå blir man så smått av tjonen atter.
2: Ja, jeg halte det. Vi ble sinne bilsen vi kom til Levenning og Arte. Vi hadde kjønne fyrreg og kunne på alle kanonene var vi i og så kom og så sier det ganske sinne på at det ser bæra eikaspillerne til kjønne, ikke bæra at man kom til landslig, men det var altså bæra der. Och tar vant och så han och fick en gräsvåg där. Det är väldigt strarande och det är bara inte utanför den där likvåten som vi skulle spela i morgon. Och det här var en fin vändning och här var det sommer som knallade och ballade ner i kassan. Jag hade bär Jan Benjaminsen och Adrian Stinsen och Onkel Erit här hört en fin vändning. Spårningen är så bär om det här blir blåst för någon av dem från början i Dysten i Moldova. Som åtminstone är snyggen och så är det ett öjliga störst trus att vinna handa Dysten.
1: Adrian Stinsen nämnt han är alltid själv hvis vi kunde börja vid honom som en av timen inskiftarna. Han gör den gav en figurank men vinner näka var närdueller, näka som vi annars inte känner för.
0: Ja, det är alltid. Jag är alltid han gör mån. Han var gåare och gör mån. Jag är alltid östen Paul Kasberg gör mån där han kom in. Så akkurat det här som Arkemar nämner att vi inte bröjtar att vi skiftar in. Det här, jag var kjortlig han samtidigt. Jag är alltid som en ting blir bättre när jag var till att vi skiftar ut. Alltså det är alltid. Alltså Bæje Paul Kasberg og han sjåver
1: Adrian
0: Gjerdemoen, godsvær.
1: Trondur?
2: Jeg vil si at Adrian hever sånn denne gilte løte her, hvis han triller bolten i rom, så snakker vi om til fantastiske innskiftingene av Adrian. Og hatt jeg vil få bolten, at han er i øyla ståren i beskriften, og da jeg sier at hever at tøtninger mye, at ikke tås nyr av spillerne, men jeg helt ikke at det har brøtt det nækka, sånn at det kommer noen trøtt spillere, det kommer noen frustre spillere inn, men jeg føler ikke at det er spillere som enn har prekvat, at du skiftet der inn, så er det landslis malsti som kommer, ta hese kom inn, og vit er jo godt at Paul Kalsberg skjuter mal nere i Hillerød. Så han kan eisne kjøre mal av landslinjen mot Kazakstan og Moldova. Vi vet sannelig eisne at Adrian hever spark som er vant til at øye fa i verden at du klarer å bjerke at han reker han ordentlig vel. Det som vi spyrer er hvor reker han han ikke vel i landslinjen til han og just i Hapen, just i Hillerød og nå gjør han det eisne i Horsens. Så vi bor alle som etter etter for å hente. Og til meg det her det ligger som her til er at disse mennene må vise at de klarer det. Arma lukka som följer att det är inskiftningarna i Jeremon och fakta är att vi fick inte mål att det här kom in.
1: Nej, men det kommer så ägstna stärfästa att det är rävligt ofta att vi inte får mål att inskiftningarna för oss ska landslinjen och till vad sagt han sa är när det är att vi är följer.
2: Ja, det är ju förstås det inte åsandrum, men jag ser till att ett förtjänst är att jag hoppar och att bredden av landslinjen växer. Vi att få han att gå malt att det så kom in. Ett lat till Tom stod där så spel och kadist från början. Vi har haft onkel Lötz över där. Herman är Eva stod där haft upp i ganska trutcha högra backar här. Vi där sitter och checklas om kvart han tre borde vara en från Eva och Björn hade Tavor Storage Act då. Alltså till för inchera chance Jimmy Harry till att du diskuterar inte när kom till ett lat vägen ber in men ganska kvart han fullt under med även är som Jimmy in av landslinorna och där här var det i hopp nu. Tror inte ni vi om det. Jeg mangler bare å suge det. Og det er øyelig nær vi. Altså hvis Adrian triller han til bolten i rommet, så stannet vi til å klappe. Det er klart. Og så har vi vunnet i Kazakhstan. Det er flott.
1: Og Bjørn, just han der støvende her, som øyelig ikke Adrian. Vi så en indignerende venn, landstidsvenn. Han var mildt sagt irriteret over sammen, og vi trønder i Sjønarsson 18 av distan.
3: Ja.
1: Og jeg skiljer han vel, og hyven etter, jeg kan godt fylge Adrian nok så lengt henne veien.
0: Ja, så spurningen är kvad Adrian säger alltså. Till vita vid det.
1: Men jag håller den här gruppen arm.
0: Det går bra.
1: Men det är lugnt med jag.
0: Han är en spänd stöv. Han vill gärna stappa skrå mål. Alltså han är en forward och han vill mäta efter att köra mål och han är gå stöv och skjuta oss. Vi så inte mer över hinner alltså så har vi något att skåta lucka väl. Så men hur vill alltså till när vi är bara kalter och har överblick och allt det här och ta här var alla fotbollsspelare inte ta nej ju till det alltså bara så kalter som det. Och till Östne som vi nämnde typen där åttne stod i studiesyr var det han som spelade en på tvärs och Geneva och ta hejan görs 100% och Clement säger vi ska bli så jag på mål. Ja, så hade så snart är vi så image som människor och som typer av fotbollsspelare. Alltså Strange och är du en nudjar. Ja, så skjøt du. Altså, det rocker jeg til fag i nødgjør her faktisk som ikke hadde skått i altså støvn her. Ja?
1: Men hadde vi steg omvendt om fortekten hvis noen spiller bare tvers over blokkaver?
0: Nej, så är han väl
1: så du stäjer fan han till och så är han väl på fri,
0: ja, allt det där alltså och stövan uppständer rumlar så han är väl inte så allmänt kan jag bara tog också så om att han 30 John Chamber näka närmar man han är inte så långt från Malmö han skjuter så att han är lite under press stöv ja så på så vitt släppa och hitta om att flyga från där och så jag där från större vinkel och att Möller så och ja
1: men det hade vi hade två nämnde då Björn att det är alltså en Olof Schalag och Bjärgen guys
0: Olof allmänt Bjarking aldi ja mamma.
1: Tamma sjúst taka frón.
0: Nei, nei, klassa Bjarking. Ta mamma sjú just. Så alltså, ja. Ta en skjuter och inte skorar. Ja, men så har han stående valtskoifta. Alltså.
1: Ja, tack så bra Stefan.
0: Ja, ja.
1: Trondor, jag kunde också hålla fast och nu trots att de måste skora mål och en som förra skora och Janne Kvöld. Ta väl Aaron Benjaminsen. Han är så kommen och i truppen väl att märka. Ta den sån unge förr som är tänka som man märker på några mata.
2: Nei, halde man er bare sint spenter på det. Det ble pratet litt som du gjør om at det kommer hos den runde spilleren inn som kan så øyla nekva. Han er så spennende, men han er reist en øyla lullig fyrer og øyla stuttligere på nekva matar og er sånn lykka til. Og vi har anka sånne, jeg vil si sånne typer sånne som Hanna Sørensen og Erir, altså til en øyla kulør som kommer an til at her er i pjoi, altså til nek løy vui og til øyla stuttligt. Og det er sats ganske eisen jo av fotballspillen, så ja, jeg halde faktisk man gleder seg å få en spelare och i hopen sånt att det är onker som vi ska är någon spelare så onker som får en mindre chans så är det en förlöjlig landslin men det verkar som om man är också spänd på att få en spelare ner och Eisen tog att du alla tunna ta sig till faktiskt en fin och trumf till där 15-20 minuter när vi haltar flänt och sin rest att han fick kramp och hade att några 30 minuter nu i Estland och det var kanske Eisen en sån liten anmänning om att det är näka vid distarvänning och rytmi och annat som man ska räka men för 15-20 minuter i Lettland om det skulle vara nej åt i morgon och henne i Moldova så är det ingen ivi om att han får chansen att se att de kan av och bjöa av och så vidare men så hvis det här kan ge en liten trygg och på att det är lite ger att få mål och en roll för det här stövier så är det klart att det är gott att han är vi och ja, det viskar små man gläser sig inte till att få den där unga, friska och sprälska fyren av landslig.
0: Jag hade ju också att han är vi ger också en lite större vän om man säger. Det är alltid och det smittar inte bara av på mer och vi råkning också det smittar av innan vet jag i hopen om att det kommer lökar som ger det är tingene som ingen annar ger och ingen annar vantar och det kan gott vara att det som skapar ravage och januari i Moldova och ger det att vi jag ger det att han är utifrån optimism man för en sikri störst. Så
1: I halvtid at Atle Gregersen sier det, var det en samråd vid T-trøndor her fire, og jeg har et nok skjort, at her man ser den unge mannen
2: spalt for...
1: Ja, her man ser 5 minutter av Arne Benjaminsen, så er det en no-brainer.
0: Ja. Men hivin skal man heldur ikkje... Vi skulle heldur ikkje legge...
2: Det er så dikten og John, da.
0: Ja, vi skulle heldur ikkje legge alt i hans händer, alltså att ärer lyckas som backa ut och säga vad ska det här ordnar han, det täpper till han är alltså en gammal och man ska inte lägga all apert ivran sån en person. Alltså schalt mig gitt han tål där bankramata att han är spelskur glaver och han är lugga glaver nästan kunna spela mot och Gustav ser ut och allt det beskälla. Ja. Men ta skulle faktiskt är allvarligt att tracka garantera oss.
1: Trondur, nu vet du om du har några chatter där nere. Och om vi kunde få ett annat sätt av egen och stängsne.
2: Ja, absolut. Det är han så skit ju lust efter och har stickar klockor här till er, men Agnar Presta han sitter här i shorts och keppe och slappar av. Nej, han sitter här arbetet alla morgon. Han är sjönt här för portalen och FM1 och Agnar är också med ljudet och mikrofonen har sagt Hvis vi runder, blir vi runder det snø mot Kazakstan. Det er sånn at det er også mye om at det var godt utslitt, eller om at det var en møvelage som klapper kunne hente å vinne til den nye støve og til personen.
3: Nei, det måtte sagt nå. Jeg er alltid ikke at vi skulle være nok til en jernlag hjemme mot Kazakstan for ofte. Og jeg hadde man også spalt en jernlag mot Kazakstan, så ikke man møtte dem når jeg gjør underkapping. Det är inte det som är det största utvecklingen som tölnen som vi sa i halvtid som tar förespalt till att kunna vinna det som dem så sa man att här hemma alla möjliga fyrträder för att vinna oss lite någon och det här kjallt om att vi manglar flera spelare i motlig fjör så är det förskall i en ögon stå till att man kan vinna sådana dess så tar man skapar det som man ger och tar man släder malen på tejpalt som man ger här så ska man vara skuffare om man inte vinner.
2: Så snackade jag om Aron Benjaminsson. Skulle Aron Benjaminsson ha varit via Torsfälle?
3: Alltså, ta Aron Benjaminsson spelare i Estland. Det tar han i spaltandest i fyra veckor. Jag får bara säga att spaltandet hoppar på ett annat för år till Skottland. Så han är en gång vant vid bästa linjen alltid i Skottland. Så är man teker sin farbjöld och syrger för jävlar fem år. En halvfjärs, fjolfjärs måste du bo in. Arman tycker vi alla sin er alltid i. Ska jag vara ut här. För jag har är offensiva spelare men det är ganska rätt att det är ganska så tunt på ett nu. Ska man så ge en agenda gamla som man ska kan man säga sätta alla sina alla data man har brukt för målet här var inte i som till rätt men att Aron Benjaminsson kunde komma in och just och kurs här tycker vi alltid här vi alltid vidare så här några för när den här en gång till. Men är alltid att ta allt som allt så tycker vi att det finns nog skott att affären dyster bara in i år.
2: Och det var så vi känner god nog ska han inte spara vi till det som vattnar man sig.
3: Jo, alltså särskilt nu så tycker jag att det är att Odin Fritz Berg är 20 långer. Han är, jag vet så här är faktiskt omgång att, alltså jag säger omgång ordentligt till den högra kant. Han känner sig kom överallt för uppgavarna och allt det, men han är, han är ju mojra naturligt spelare som tjänar in från vänster av. Och så ösen att är spelare kan man säga främst tjäden i Kjövi som säljer man är helt sådana aldrig vi går och lanser innan dem som anklar. Så är den också upplagt om man hickar efter. Ja, men här är det sådana här öliga spännande underspelare som har skottsfäll akadiv smidda när pengar efter som över att han har Adnan Frisberg eller samma vid Adnan Frisberg eller kan man väl nu kalla det bästa offensiv spelare i förrigen kanske sammanlagt i år. Ja, men så har alltid det att göra meningar man vill så känna alla sin till att akkurat där vi alltid det här är inte alltid så väldigt viktigt.
4: Jag hade faktiskt
3: allt för värden i förrgrund till att spela långa spelare än alla steg. Det dömes vi Aga Samuelsen. Alltså han är 22 år när han spelade första kappingarist. Och det är ju att Samuelsen akkurat börjar spela vaksamma fotboll. Han spelade och inte last in i 5 år.
2: Ja, grej på. Agnar, han var sikt skidant. Jag är gitt vi för att ta sig ganska lustigt rum med dysten och morgon. Annars kan jag förtälla dig att Agnar är fantastisk att affärera samma vid. Det är alltid gott löv i runda nummer.
0: Det är gott att andra tycker nu Louis.
1: Med fingrarna mindre under tårta kroppen och tar för glädje för att klockan var 12 här i. Det är helt mer svårt. Nu har vi lätt att gå runt hända den unga mannen där, Benjaminsen, Aron Benjaminsen och så färd att tvätta stafettna ner efter att hitta fram till distance med margin. Men Aron Benjaminsen ska alla landslig.
0: Ja, han kämrar landslig och han kämrar cyklar där vid att han utvid han lögar så vi sen blir vi att spela fotboll till tumor. Att få kanske rekorden av landslinjen för hela sötten. Så som så på det. Han är sån ekva dikter. Det är bara spårningen när han ska in.
1: Ja. Men vi går stäffa sig
0: till att landslinjen. Han är inte spalt och så spelar han en dyst här nere.
1: Jag tror att man kommer landslinjen när han är spalt i ett år.
0: Ja, men han är spalt ekva längre från ontan.
1: Ja.
0: Men till er, kväll april ska han häva och när ska han in och allt det där. Och han är god nog att komma in. Och han kommer in. Och han kommer in nu. Och jag tycker att han är verande allanslagsspelare. Jag tycker inte att han knappt är för orater hopp någon på några mat utan annan skatter eller ett affär att allvarlig formduka så det ska nekta hela så han blir allanspelare utan nu är han blivit allanspelare här är han till vänka till fram
1: vi kunde bara staffa sig att lanses vänner är det ju som där ut chash som vi har och tar törta kanske shoulder en flyer hade vanta
0: ja ja
1: tar kan en långt nu
0: ta gidios ni gidios en omstånare nu ut att han presterar mot Estland spalt vi mot Estland tappade 3-0 och han var inte vid något som helst så han sikkert helst ikke vil vi tog lendene sin kanskje måler vi oss ikke men alltid han presterer og gjør sånn dissen tar vi det å slippe suttjen og gjør en dyste landslagsvennerner tog han ikke spalt i en måned eller hva det er og han leverer altså, han skorer 2 mål og er avgjørende med åren og for seksjonen her og så er det naturlig at han kommer opp på allanslig og jeg vant i øyne til at han vil en av mannen som kommer til å få en løyklot nere mot Moldova jeg tror ikke så ikke annet altså.
1: Og Trondor, apropos Moldova dessen kan lukke helse å si han begynner klokken 16 før skal tog i morgen og jeg halte vidt i kringkastunnen og sjøen som begynner å sende klokken 16.30 men Trondor av de distan som vi kanske skulle vara stig i, så var Kazakstan hemma på ett Moldova är vi nästan tvungna till att vinna nu. Vanta tippar aktar till att det var bröjtingar i hopp någon, eller säger man, tvär distan må vi klara och så kommer vi att rotera.
2: Ja, jag ska börja aktar spåren till vad jag är i äsne, men jag vet, alltså är man sig, vi satt och diskuterade att vänja just nu, hur snäckvar man skifter ut till en sån här dist, och alltså min nyaste var att jag vantar faktiskt att ha så om 11 börja så som stövan är bant nu men jag vantar så först som en tvär man skjöda balten på tryggkanten och man lyckas som man homar kvar ju män vera pumpar vid kjolsalit och så vidare så huxar man okej kvär lyckas är mövlig välmöjligheten alltså Jan Benjaminsen inför Johans Karlsson Danielsen är nog att huxa dömi om en mat att du kan skifta på åttan att du årekva lis och jag var in jag Adrian kan Adrian börja hända distan och så kommer Peter in det här kunde vara en god möjlighet att du kunde ens vänta och sagt att Peter han spelar att han som börjar inne som för mest kvult tog han vill skifta ut långt efter en tojma så kvui för att sätta han åttan fyra men att du hickar det lösande runt alltså till dömen som är inne alltså du har ett par öliga unga män som är inne och han röntar sig inne och blir en gesan vi låper har vi också Borkum och vi tror att det är spelare som är blunda skatter ska du så helt ner och han mannen som kanske vänder man tjej eller åtta och här är nästan landstids uttäckna för att alla våra klarer som ska börja in i utvalet mot Moldova så det är som det här man sitter och diskuterar det här tingen men jag kan se att allt är nackna här vi ska byta med om hur snäck vi börjar in i att de såg mig när Moldova vad sa du?
3: Alltså under här som lastsvänner tar så har färg alltid skiftat sin rum med lyssnare och tv är en grundprincip i en klackstöjn och allt grejer sen att man skiftar spelare Kjolt Atna Montenegro och ta Marsen Aknarsson Minar Olsen och Jakob Andreasen är mitt nägare som spelar bäst och när det går under så att de skiftar ut till nästa det så kommer så in i Germanen så tar det en koncept och jag tycker inte att nu man får spela vi har trott att det sträcker det nästa 8 delen vi får så noll utsträngar men det är ganska rätt som tid säger att vi kanske mån till i fjör inte ha lika vi där skulle kunna gå runt där alene och vi där skulle lika neck för vi kan bara skifta man för man så jag vant jag lugar inte att vara neck more än två brödingar alene från början kanske vill det ju man om alltså vi ska trutcha att neck more än det så vill nog så bits
2: för det är det där så
3: ja alltså bankbacker är en position här där kanske är sin upplagt också utskiftning till ett spelare som brukar några orska jag hade Jan Steinsen han spelar alltid godisterna så det är Ölle Scholtan och Johans inte spelar rumla väl i minsta läge han kör dösen för en sörst men alltså Jan Benjamsen är ett bås som han tar här och skiftas under mitt långt och så är det hinner men om man också man snackar sån urspalsrön ska man täcka och börja vid en öre spelare nu där kom det vi Asu där kom det vi till handen kanske han eller William och Airboyen här men ni har vidare diskuterat det sen där det kanske Slovakia det som William ska börja in i vissa ska spela vångbarsen sen mer defensiv vångbarsroll men är rockar ner en vångback och skiftar ut och så skiftar där nog en spelare ut i främst stretch akkurat kvant av er om det är vant av Peter eller Archer som rycker inte så särskilt jag just spelar ordet väl alltid socialist men till mest fri energi och jag just några brödingar så vångback och alla bara ett lag och krakant det är min bästa på mig nu
2: Jag lukkar se att Ase säger att vi utpås att när vänjus nu gör åt den affären ner och akkurat smal och det kan han säga vi tar ju med oss och vi är vid vårdrunden och tattar på men det här sa ju som han fäckar sin drillt och det här jag ska inte för att se att man skattar eller något som helst men det var inte helt utan det var inte helt oproblematiskt för igen så det är bojen jag lukkar som härifrån det är alltså det är från 0 till 2 av utskiftning och då är det mer än det här så vill man sin debilt sin då jag hade vidare nog så samt om att det är vångbacker och så är det kanske det främste rättsne ett annat bås som kan vara till er hvis man väljer att säga låt oss se att det nu är Ottmar han äldste att han under mig värne så är öl upplagt på att komma in och lösa och Samuel Chukwuti kan bli inne till dömes hvis man nu väljer att säga att att vi Ottmar så för Charlton om han inte är äldst som vi andra så är han han äldste att han under i mig värne men det tycker jag är illa så tjocka brötingar är nästan.
1: Och Björn?
0: Nej nej, jag vant inte snacka brötingar. Alltså jag nu har spelat inte snö och tar öja spela kunna spela några lunta inte så trött att andra tröttast då. Och jag hugger ju om att vi tar bruk för att hon framratta av kräften och som det någon är. Så för att skifta vångbasen ja, kanske Benjamin sen kommer in för Kalsö. Jag håll inte till er ei sunt at Viljarm kjem inn akkurat henta distin, til er betre bo at han spiller mot Slovakia. Så vi har bruk for energien til marsjen en sånn distin som er som helst skal vinnast. Og av den framrattet mannen, jeg hadde ungen vær bøgnløs spalt seg av, kanskje. Og utan til at det er brøtta synder til at han kom inn, men han kom sjåvandig inn, det er veldig løgene til Kazakhstan var trøtter, så det er synder lettere oppgave enn Jan Petersen som struttes litt av Ujan Tøyme, eller hva det var, eller godt allt det så jag vant inte och mig var den jag hade inte bara nu att det är så neck bo upp på mig var den inte tant förstand vi där gå lika eller så Bär Emil och Mattias och gå fast på där men det är nog så orunter akkurat och här sån här hoppen på nu och det är kanske inte ordentligt rejält att sätta annan att in till att börja kan nu så är du inte så så näkvar just
1: men så jag vet och det samma tid jag kan spela till konfistrander kan man så jag flyr konstellationer fyra så här nog så sälja i halde varje passager nästan sig själva men att Arche kanske är en högra kante och Benjamin in och Hannes Amine. Kan man sitta några sår för sig hvis vi skulle tjata fram efter?
2: Ja, så tog också här man omskolar det är inte så som Jöns Bjärstall och Renta och mitt av mig inne vid till dem sen.
1: Precis, och vi tar vankt oss här och jag har betydande så vi tar vankt i Akivra.
0: Östna landslinna vill säga hans inne mig.
1: Ja, nej, jag har nog också här som Aka. Han pyrs inte för högra kant.
0: Nej.
2: Nej, alltså jag kan börja med att säga att Ejon Klackstein har omgående brukt Hennos mitt av mine och jag har omgående spurt och jag har bara svårt svär på att ja, men Hennos spelar nog bäst ut i syne och jag vill säga att ta sammansättningen er som är i lötning här, du har rymliga goa vänker att täcka av vi tar och nämnt där, Adrian Justinsen och Paul Kalsberg blir gjort han för det är män som spelar i professionellt och i dansk och fotboll och så vidare medan du teker in era spelare av mine som många landstister här och så vidare, så är det väl att tjäna om att han och Sörensen blir inte satt som en central medvattlare men Jans Bjärstall har ju nettopp tagit färgerna från vanschen och innan mina och färg chansen lyckas som från det första distan och han spelar han fullt nästan i allt så är man ser som att du inte har det så att han och ändrar mina annan än att det är av nej, ett av oss man ändå vill spela av Trimund och Minion. Vi har ännu inte skiftat spelskipan. Så jag syns inte riktigt vi har suttit här. Men jag spelar med ett annat när om Archie kan ju spela vinstre. Så TV kan ska vara hans startblås. Ta det börjar vi. Adrian är en spattel vinstre. Så man kan flytta henne. Alltså till er och upplagt att göra det. Är det några ära sammansättningar som 2004 där framför mina som gör mening?
3: Ja, alltså det är som du säger, vi kommer att ha ett stöv där vi har, ja nu kommer arbetarna in med en annan omgång som är en starstare landstid när vi tog sig till högre, alltså Paul Kalsberg är akkurat, det var första kappingar mot den här Paul Kalsberg, och så har vi till vänster, vi har näck på, men vi har omgång som är vanliga, alltså spelar främst i Allerbar Kvöntis, alltså Adrian Stinsen faktiskt han som är sin felare, spelar mest Allerbar han spelade han också, tänkte man ända när Hildur hade största mannen och spelade han också i Horsens nu, men vi har inte som det sitter i en naturliga nödjärn så ta blöver och syndra man ska blanda korsning och syndra i allt jag syndra han sörns kan lösa en lojklåda min det själv är en skjuta fötter och han tar fast i bulten men det är ganska särskilt det positionella disciplin här med maten där som bygger upp på ganska inte akkurat lika till att han ska vara en av timespelaren men han är outer snackare av dikten om runt så kallad fysiologisk och syndra han har ska sannliga ränna men här kanske också när man så finns jag missar vi för näckor den främsta tjejten om vi ska bruka hand och smyvallar centrala myvallar men vi tar fortsatt strätter och är vi inte bilds om vi kommer att sortja några löt här men inte från början endast.
2: Nej, så det är bojen härifrån att det är en lydcenter i Vassandas. Här är det ankrar konstellationer som ber till och jag vill säga på hur nu kan du flytta rattlarna runt där men jag har inte orkat vid att säga för det som vänjer till att du skiftar så öljande. Man röjner lyckas man finna en rönliga fasta leve att börja från. Men det ska så ses som du var sin ja Arn. Vi ser inte öljande lite årsök till att skifta attanför mina vid HC. Det är lika Johannes och Jan som kanske viskar sinter upplagt att skifta mest för årske kanske. Och tog är det synd om inte Ochebis kanske att skifta lusen långt fram.
1: Men med det tid som om Trondor vill ha en utöjtjande troplaga vid en reglerad nudjare, en nudjare typ den ena stället som vi märker under linje och terror, Torsvetle och hinsitt är Klagsvig, alltså Klamund och Pott. Är det tecka tidsje gusse, vad ska man säga, alltså hvordan nøyet er det for oss at typene innatter, og er vi på at hans spørning er sin større enn det, det handler om at skapa fotballspillere og sånne. Men bare ikke noe standard mangler den her nødjern, som tid er sagt at jeg trener.
2: Ja, jeg leser en finne frakring om hver nødjern var blivet av til. Det er nesten bare Erling Haaland etter av sin ordentlig klassiske nødjern, og så får man spekulere på hva er det som henter. Ja. Og et av første som han henter, som er det store svære til, med et eller annet til at alle de beste fotballspillere er å vilja være Ronaldinho og hva det noen først skal være ute av Sujonen.
1: Kantar, ja.
2: Til å si at det... Jag kantar antal så att du börjar det här var vänker och tar så att alla de bästa fotbollsspelarna tar där är då 12 eller 12 eller att tar så just inte som alla bara tar så som vänker ut till spelschipan som man haft det senast när du kan stanta och hon tar det vanligt någon så fast och bollen så sitter och tar så först du hittar den där kapping ångstarna så sa du skuld fullt av vänster och högra vanken som är ordla gå ut inte ringta chape in av vänkarna så visst du vill chape gå av vänkern så chape du där bara du finner där så regelbundet men så ska han gå an alla bara men så ska du knappa betala 120 miljoner för Alexander Isak ett la och luktar det så Sarch United det vi köpte Sesko för jag vet inte vi 500 miljoner alltså men alltså han sträcker sig till som alla bara i Premier League men det är så stor mangel på akkurat här slä men det ständer inte att finna män som spelar lösen långt rätt och så Jim då vad gör att ta förska här hade jag personligen hade bäst nu för prat och för källsort kan det där första då blir en Oliver och Magera till er arena ett la är han doven och ständer bara fiskar lätt landa, alltså du vet, du ska arbeta för lije, och så hickar det till Pottl och Klämen så att han brukte sista fem åren och på att spåla, från en hotnafläge i vill hitt, för sen är det ränna till mina och till det ränna och pressa alldeles jag tror det är det enaste att han skulle göra, för det är det inte alla bara, men först till Hampus så finner du en och Jakob Thomsen han orskar släcka ränna från hjörnaflag till hjörnaflag han är färskt ränna, så man brukar med sådana som också förnuftigt och så ständer han i 16 meter och wow, vad händer? Ja, men han skjuter mål. Testar spyrer ju mer när jag rör det kanske. Det är till och med att han är nödkärna. Vi manglar nödkärna. Vi har problem med nödkärna. Du var vänjer i Kjolver. Hva ble du kjær nå?
3: Ja, hatt er en øl og gå. Hatt er helt en senter for Kjolvann, nesten, som så ordet for å få på snørdast. Men hvis jeg er aldri interessant, nå så er jeg kanskje ikke på sporen, men det er hvis man ikke er den beste løten under det som vänjer av noen, særlig kanskje fjør. Da spalte det ikke noe å gjøre. Det var det aller beste løten er kanskje at jeg vil ha Magnar Olsen fremst, og så gjør Jan Søymen da i sin største. Jan Søymen, av landslinjen har jo vært den fremste i alle bare, men Jan Søymen er jo sånn grunnvattelig ikke en sentral, altså mye alle bara som den främste och en av spelaren till bara Blum till landslinjen men han blir en med check kanske minnar Gibraltar och vi ser inte efter Malmö skorar mot Gibraltar hemma och tar då Patrik Johansson som är kommande in och skorar han är så stöker och vi ser efter som att Montenegro och han som kommer in med checka till Magnar Olsen till inte så klassiska nutjärnor som spelar utan bäst löten alltså men det är man inte häver lömmes en potlätskare sig in eller en Klamund Olsen som är där och en av sig röntgärskare nutjärnor vi kanske har efter i förrigen ja men det är ganska större problem men att vi kan kunna spela vi spelare som inte är på porren i nutjär det är ju Rickards landslinjen så det är inte det som kan man säga det störst trubbler. Men det är det där, nu är det sin alltid är. Kvar skulle Malsin komma fra? Och ta spelare som har sex Malsin på ett år och Jaldon Pinsberg knappar för veck. Plus har man Rolsen och för veck. Patrik Johansson som kommer in och skårar. Då ska man finna det och göra sen. Och ta tänker att han ska lugga en alert till spelaren och komma in där. Och ta kan vara att det glipper nu under i Malta i morgon. Men jag tycker att vi skulle mora lojda på tammatan än att skulle få in i den filosofiska tillgången till att jag kvar är och kvar nuttjar på ett nu. Men på sikt är det så något som vi vill gärna vilja så jatter.
2: Ja, vi får inte filosofiska hotning här i Malta akkurat nu. Jag var inte tidigare att han är i studion.
0: Nej, jag också bara att vi tar oss om så klassiska nuttjärna. Ta mer är det att du hickar på alla som vi då säger Harry Kane, vi då säger Lewandowski och är Gerd Müller och allt det forskjelliga.
1: Och Narke.
0: Och gammal dövna. Så är det ett instinkt som är vifött att vara att han mals. Alltså jag är också bara, du pjörs att vara jonglera fjörstanfärerna vid Bosnien eller då innan sig i Allen kan räka allt precis och ditt att du ska bara då hamrande Bosnien i mal. Och det är en manglare och tjatt höj med löjkar och passande till vifött. Alltså du hever maltev och så lär du dig att hamra till från ett vinkel där Bosnien kommer. Du kan räka en sköft, du kan räka en utarsug, innarsug, lugga mycket kvät, han ska bara mala. Och så har du det här instinktet att flyta sig ut i ökningen som du råknar ut kvar i basten kan ända att han har en inlägg eller att han har samlat en annan bast upp eller en retur från Malmön eller ett annat. Det är överfärdliga trobult att vänja. Det är passande till er vifatt som lögarna. Jo, vi kan gott ha en nödvändig undervänning och be en tjata tuggemal och så, men det blir inte lyka. Som i dyste, dyste hotar sig ofta inte akkurat som en vänning. Och ja, jag hade en mangelvara och ösnu allanslända. Vi pjörs här var, vi kanske möjligtvis minne en annan ära tjauer här var rad till att ha en nödjare som inte ligger i tuskar och ränner. Jag var enkel av ötlen lojkaren som jobbar till i värjespelarna, men men här var en man som gick och medlade fram pjöste sig alltid att göra så grån ägg men det är det som lever från avgörs vid en mal till halvdelen mangelvara generellt och i fotbollstillöten.
1: Jag vet inte att jag tror att det är något ofilosofiskt till teckon. Jag är med oss som kan få bulten och bomban i kassan vid högre och vänstra benet.
2: Ja, ja. Nej, det är inte för ofilosofiskt, men det är bara det som är en dörrslig vänning. Vi snackade snäck om att på ett tushpunkt så hade vi bara spelare som flott och bulte, men det var att alla vänningarna var med två mål nästing, och kvar för att du dribblar så får du veta att de har minnes att spela till hinna. Ja. Det är snäck att du lägger ro i, kvart händer du avskarplast om ta en alla bara inte ränner 14 kilometer och är första värjespelare och ska vinna halvt maraton och kvar var det. Ja, men det är att avskarplast snack om att alla bara är doven och så gör, ja. Men hvis du hickar efter löten i Arden Erling Haaland skårar till 2-0 mot Brasil som heter största brakt som att Norrlands landslige är klar i senaste. Han ständer pura stötler. Han ständer bara hickar när han går allöten. Han lejtar det och tar så färre balten så hävlar han något med i sin sparske till att sparska balten mellan benen och brasilska värjeläggare och ut i Malhotten och norra vinner 2-0 av Brasil, eller vart 2-1 och i HM som är en av den största sövan. Då snackar han om hur Messi ger och hur han är god han förfärdrar balten. Det som så öll länet är att han ständer bara. Jag vet att han är ett helt särligt döme. Men det är det vi ser allt og i uppvuxen om bära gånger ute på att renna och göra allt det här tingene först och så kan det här köra på malkomma som nummer 4 eller nummer 5 eller att det här inte huxa om kvar för puls alla barn hevert han kommer fram en affär när pulsen är 100 fors och han är under 200 meter i sprint där vi nästan har sig Arna närkant för bulten men så är det klart att det blir torrfört att avsluta det sista lötena till mera sådana tankar som jag också visar att som vänjare och som ungdomsvänjare och kvar vi är alla i fällen och tema var licensspela av Lusindrin för att tagga det filosofiska ut i parten.
0: Jag är aldrig också generellt i fällbulten bröttor sådana jag. Det är väl också stått lite hvis man hejer Jakob Ausa funnit det här. Alltså är halt det här det var mer skott längsskott upp på mål än till
1: alltså
0: till dem så utan 16 meter för alltså i minst de holländarna så när tog och kommer vi bultrant med någon längsskott och men det sjön till alltså så där sjön eller mer och spel i så och men den brötte gång den skott av fyrst du fast kanske inte alltid lagt bollen rätt till att skjuta men det är väl också stolt att vita hur så hur det ser ut att ta i passen om det är färre längsskott nu eller om det är flyr.
1: God spurning.
0: Ja, god spurning, ja.
2: Men det ska sägas det att vi det här var finns ju vart ångsten jag var så han är vaknar över så han lustar så det kan gott för han kan för allt ju också det kan att han parst men det går sport aknar mig aknar to är ju i ungdomsfotboll det senast när Kavenja dit Kaven man ungar alla bara kvicka sig till rien om nu charn.
3: Nej, alltså det är ju det första helse för kapten Lightlosen är. Det är alltid också viktigt. Men det är restriktioner i fälten. Alltså, nu har vi provat att komma till vänner till en argument som kanske inte över tar argument en klagstug som inte hade ett naturligt en alldeles bara. Och det så ska man arbeta runt om det. Och så har vi provat haft arbetsindus vi har största värde till oss våra vänner ordet i förrigen. Det var Johan Josefsson till oss. Och vi hade en ekka löter här bestå hållsrörspaltar att man vänner gick. Och det var ju det på atletiska röst nu just bäg till undervändning. Alltså till röst nu upp till tjänaren i fälten. Va? Så han är så glömst. Han är en unger alldeles bara som han kom till världen som något spännande att göra. Men han är så tyvärr över skatten nu. Alltså när det är kört med att säga. Vi tar sig han skor om alla och inte lasten i fjöra. Så nej, men alltså här är det till röst till tjänaren. Och jag förstår sig för vilka det är som man ska. Men det som tidligare som jag hade vill ha något signal till. Fåbollet är ju brøttere sin tro. Hvis jeg tenker etter malen og alle sin, det sørste nekker vi Arne, så kommer det ofte ikke fra fremste mannen. Det er ofte fra kanten, eller fra mivåttelen, eller fra deibolten. Det er jo ikke alltid at det er et problem, det er så høyde som før, men det er ganske nægget som man skal få inn og hytte etter, ja, men hvordan kunne vi, og det er alltid et punkt, jeg har en venner til ham, bare nå, ja, men hvordan får vi flere skott, og hvordan får vi flere avslutninger. Og hvis at det er noe tørs for at man kaster an, altså, Pettersson Chambers till en chans. Ta är nog några som man vill ni hukta på nu till ända dessen. Ja, men vi kommer nog att ha bollen. Okej, näck mot Malta och Charlton Rudd vadle. Går så kunde vi få sätta några främsta spelare sen och ta till ända troblast det och största uppgången tror jag.
2: Ja, kan man blåsa några falska nuggar som skulle ligga och renna och facilitera och som om Malta kommer ärstan för att ta. Det kan ska snä på.
1: Og i ætlum fyrun så fer jeg at takka teka på om Trondur fyrir at det var vi. Må lukka spyrja Arin til at det er fyra dyster nu slæg fram til 8. oktober. Ofta tar saman om etter hotellkuller at menn fer som zombie tilstand tar man en sånne eksamen og sitter i hotellkummen og spela. Og sjå, nu er turen bara tverdiga gammal, men er man hokk som til annars etter en søvlig lenk fyrir man rabat nu?
2: Ja, alltså du huxar också kan ju för att du också sälja vägna spelarna.
1: Ja, det ska nog kul bli vad tror du.
0: Tillfall du nu var du fri att sova som du.
1: Du ska bara sova.
0: Som du då bäst.
2: Det ska se vad vi är i hotellet och checka kameran. Nej, hotellet här som spelarna är det. Så vi vet inte
0: kör. Det är de katta såna där.
2: Så tar man är här vi sitter när Sofia är loppig ner och dricker kaffe så är det rysliga gott. Men är halt faktiskt att man har huxat något snägg om det. Ja. Nu sa jag att Tyskland har inte två hoppar ut för att dela simpelthen lastlig stetsen ut väg. Alltså en hoppar spelar två tester och så skiftar det simpelthen alla männen ut. Det här är det så inte helt för ska lina om. Men jag vet att de kommer hem nu till dem så får de till dem möjliga för hem till ena natten till dem och så vidare. Så man röjner att lägga in sådana här lattar så där släpper bort ut och så alltid är det fysiskt och annat så alltid man huxar öljan och gomta till alltid en ölja stor parter som landslagsvänner jag tar mig huxar om det här var ju rätt gott att huxa om Arne kom in så jo men ta det sagt alltså det finns värre ting än att slavera vid landslinjen alltså jag menar det är väl flera snog månader jag har drömt om att vara vid landslinjen och jag vet inte hur man ska blåsa om bild det alltså man ska glädja sig kvann det och vara glad för att spela vid landslinjen så det har inte skulle vara några troblast det är ju näkvar unger och åren till landslagsläkare vid kvar heter det en öjliga spännande.
1: Och jag tror det är spännande att höra för att här efter morgon ta vid börja sända. Det var kanske bättre nätet ändå. Är det klart 16.30 vi börjar få ta rejbjudas nu?
2: Yes. Ja, 16.30 så är vi klarar av oss ner i stadion. Det är lyst som torsvattlar. Det är inte klarar av oss kvar, men det är lika flott som torsvattlar, men det är stöd och så.
1: Hej, gott. Och jag vill för att tacka till här Trond Arke och Agnar Presta för att vi var vid och hälsa om det och ha tid en gång till vi är.
2: Jo, men takk for det, takk skal jeg.
1: Da sier jeg, Trondur Arki, altså, og Bjørn Kundle, lukas med å huske med at Hilde Fastu i sin til fyra dyster, bare nå. Ja. Og jeg sa i Danskens Sjønsbyggjør, her var det nok så kritiskere i fyra dyster som UEFA hever hans foran gjørst. Atle Gregersen sier samme over Trondur Arki, jeg sier at det er pelletansvakt og dårlig timing, ikke sitat, men det er syskere så jeg sier det. Og det er midt i kappingen nå.
0: Ja, ja, det är harst.
1: Och särskilt för ju när ända sporten sätter in.
0: Ja, visst man kan gå ut från tog som kan ju fysiskt klaxa och man att man är extremt trött av alla möjligen. Så är det här ösn nu lagt att trä tog att man vill spalta när Rickve och Robok på distan och i landskapet i förjon. Och så kommer kvad är det 11 dagar förra distra eller 12 dagar förra distra.
1: Ja, från 26 då till satta.
0: Ja, till rättligt harst för lagarna. Och ösnet här, det mentala, skola, du får upp på gear, du får upp i toppen, du har klarat dig till den här distan och så ska du längt ner efter nere hjörna och komma halvt ner av botten för att samla dig och så får upp, alltså att det är flera färgerna att sätta sig upp till. Det är oss mentalt harst. Och så hända färgen är allt det som förrän är inte kom så väl för att du först från färgen direkt till Moldova och drönande hemma till färger så ska du gå och hjälpa till Kazakstan att han har, ja... Så kunde det vara kanske synd det bättre planlagt då, men jag då ska se akkurat hur stäga gång för sig.
1: Nej, men det här är vi andra kvart ute hemma att det här är öll för ett kämpe problem.
0: Jag tror att det är harst för lögarna ja. Alltså på alla matar och för hopen och för öll det som skulle vi ända till ner så.
1: Jo, men vi där vi ju ser nu flyr racer vi tar väl så sen sommar och nu häst det börja flå för Island där till Evolutiongar.
0: Ja, vi följer ju nå.
1: Och kasakarna var det var en rappe där.
0: Ja, för kom kom nästan för sent alltså allt det där. Och till Östen till han vant förjon och men det är östne det är visst vi också om lagarna alltså att du spelade förra distribut all det chansen för skärvon har växer gevaldigt alltså du musklerna och allt det som du brukar till att renna vi och tuska vi och bergas vi tablor trötta och mer trötta man är större ett annat man vi kan ske alltså och det kan räka onkarna lögarna rätta chelia och vi ska minnas lösna vi tar ju en avgörande landskap för och går sen avgörande landskap som ska ända nu alltså det är väl myndliga chelet vis ju och men då så är att ske en räka mil och prognosen känns så utdömd alltså till stor störst spett för och chel för landskapsna visst det händer alltså så man då hoppar vi det stämmer. Men det är något som kan hända.
1: Det är särskilt.
0: Ja, och det kan räka ett önstak liv rättliga mått. Det är kanske två år samma liv eller trots eller sådana grejer här. Vi är aktiv. Så jag hade inte att det är så allmäntliga väl planlagt allt det där från UEFA. Men det är män och det är gitt det att det är stora det är stora troplösen i ödlandet ner. Det är inte vad skickna i pengarna. Alltså UEFA och allt det där få så skitfullt av pengarna och den rättigheten och den möjligheten. Och så ska de spelarna pressa att spela så som något distrikt tror jag att de skulle ju betala att det för alla pengarna där få. Och så och att linjen spelar ju nästan flyr distrikt i Europa Cup och till ända vid basketspelen och kvar det. Och ja, det sluter ju gevaldigt på lögarna alltså.
1: Och Heimer kan väl det.
0: Heimer kan väl det, sen jag kunde också som spela alltså då.
1: Så hooks jag inte rättliga far som halda Nations League gott huskot.
0: Ja, alltså borste sig från tog, ja, det är ju gott huskot, men så lockar man vid tog att du har en chans att komma i ett enda spel och du vinner säkert pengapremier.
1: Jo, men hade du bara en plastikkapping, alltså du vinner inte, här är inte kommet.
0: Du blir chansmästare, du blir jobbamästare, du blir snäggas över det. Men alltså, i gittiga pengar är inte ett annat tälja sig inte. Du får säkert pengar för att spela så snägga landstidigt eller vad du gör. Och det är något som jag vet inte, tror jag är gammalt, att nu ska du spela tutsi landstidigt per år, alltså. Det är värst för jag spelade en kvalifikation på en 6-distrikt om år.
1: Det tog 2 år.
0: Ja, det var 2 år och 8-distrikt också. 4-distrikt om år, ja. Och nu ska du spela tutsi landstidigt om år. Och det är gittiga till näka vid pengar. Utan det var inte alls säkert.
1: Och apropå att skulle spela och skifta ut avbjuden, så här var vi 2 oktober. Där ska vi spela morgon. Så spelat 2 oktober och så att det satt oktober och så gånger månaden 13 november och 16 november så rundar det. Men vi där en hemmatist mot Slovakien. Ja. 2 oktober. Och jag hugger allt annat börsligt i morgon. Så kan han distans men annars är ses man en fridister. Det vill säga Slovakien är det bättre än vit. Här kunde vi kanske för in och spela några spelare och se om vi nu får det mål men vi har funnit fullt mot Kazakstan och Moldova.
0: Ja, alltså öst oj här sån här öllon just med som det. Visst vi hade vunnit eller om det vunnit mot Kazakstan så står man kanske vid någon och så har man kanske skift för man så eller tror jag eller fyra till kommande dist man kan spara lite sen till
1: då. Du kör det rätt där nu.
0: Nej, du på en jävla Moldova till dömes så man kalkylerar visst det ju och allt det där. Men är så just när vi vid absolut att vi skulle gärna vara topplig och ju som bachen där. Ja men så må vi nästan ha trust i Moldova. Så öst i flyter och mynta lite ju sen där. Vi vet att Kazakstan Moldovus tapper mot Slovakia, men Slovakia så först där vi 60 och så bär du kommer så trust i jag tror vi bachen. Så du får trubbla grejer innan den natten så får det styra. Och ja, vunnit med Malta Kazakstan så han kanske kunna sparsa tror jag man nu och haft ett starkare liv med det
1: ettla kors all in i mot Malta och finns ju här så tre sten och så sparsa det
0: där. Det där. Och ösen till att vi visste ju vi ser vi ut men dock nu har vi vinna den där med Malta. Och så spelar vi kvärt Fridge den här mot Slovakia.
1: Ja.
0: Ja, och så Kazakstan. Det så det mot Slovakia blir eventuellt en final. Och yeah. Och visst nu vid men då kunna vi onkan nästan onkan skifta ut till dysten ut där när margin. Ja, men kunde vi så skifta förra matchen ut eller fem där männen trötte till Slovakia dysten. Till den brännande spänningen så det här är en neck wheels ner. Och ta chebra vara av mycket hast för onkan lägga så jag hugger bara vi tar var så tror jag väl spelaren som nog kommer spela rätt än ek va så kanske
1: man Andreas Otmar Gunnar.
0: Ja.
1: Men det här är så Heina och Samuel Chukwudi.
0: Ja, vi tar var goda startningar ja, men alltså vanligt visst att du spelar den finalen så spelar du gärna vi starka Salias. Och kanske det strömmar till Slovakien hemma väl första kvällen Blue Run sån en slags final av någon blue det för jag kan Oscar. Men det är till harsh för spelaren.
1: Så nu så tycker firma att vi vinner mot Malta ut. Schalt om till sin brännage. Men det
0: hur vi kunde och det är säkert att vi gör det men vi kunde.
1: Och Atle Gregersen för att attackera Aaron Benjamin. Aaron Benjamin som skorade den målet så var det att vinna 2-1.
0: Hon kan det bättre hon skorar Floyd.
1: Men och hinner skyn. Kan som du säger kunde vi vara utspalter alltså det vill säga i bulten täpa vi mot Moldova så här har alltså knövna baskans in i mot Slovakien
0: om Slovakien vinner
1: ja ja och det är bästa båda gör där den författningen som Kazakstan är i så vinner det mot Slovakien och vi gör det här så jag knäs när Moldova på Slovakien men det har vi men det är visst nu tar skulle hända vi täpa Moldova och vi täpa Slovakien vi är ett steg mot tragedister. Så är allt den här fantastiska underkappingen och är vid Höllstion. Så kör han underkapping och mot Tjeckia och mot... Så är det här som färs ner för backa. Vi klarar inte att kapitalisera på det.
0: Nej.
1: Det är problem.
0: Ja, det är en trobladig kall det. Ja, det är väl det. Tog att vi presterar så väl i sista underkapping. Med det största London. Så mot väl östnö att ett annat steg presentera... ordet med det som ligger som vi samarbetar och vi. Alltså, nu är vi till Sebastian.
1: Ja, Europa samarbetar och vi heter, det vill säga
0: Balchitsen. Det är samma Balchitsen som vi ser linjer. Ja. Och så skulle Östen minnas ett annat som Östen häver en avskan och Östen till när man siktar skidning. Alltså gos gånger och tappar vi näkvi. Men så detta vi kanske ha skidningsliga linjer och få troblöggar i öronkapping och framöter och så. Allt det här spelar in. Ja. Och visst vi tappar med Moldova och Slovakia så är det också roller som Balchitsen kanske utspalt. Kanske eller möjligtvis kunde vi färra efter en örenplats ja. Det säger där förstredna och målsättningarna bröta sig ut från att de urslutna så vi det här och är
1: så ska vinna Slovakia och Kazakstan ut.
0: Ja, det är troligt. Det är rätt troligt. Ja. Så men han säger morgon alltså hur skulle det inte
1: så bra till att.
0: Ja, så är vi väl vi alltså så får vi den brandes mot Slovakia vi du. Har vi spelar faktiskt en final ja.
1: Så kört men
0: det är så stark i fotboll ja. Så hade det test med spännande vi i fotboll då. Och man kan värdera allt att fram och vi värderar ofta han här och förspråkar tydligen
1: kanske. Ofta skrift.
0: Ja, rätt ofta skrift och så. Det är skärmen vi tog som gör i fotboll. Alltså, man helt rätt. Ja, så händer akkurat det med oss att man akkurat tar som och så. Så snäller det bara. Men det är harskt.
1: Ja.
0: Och spännande.
1: Absolut. Ja. Och vi börjar och Björn och kanske konkret sett för Garlackas då i Kjörnstudion i morgon. Klockan 16.30 och tar för alltså tecken mot Moldova. Det syns jag över brukslagång klockan 5 för ska tog. För att tacka Agne Presta och Trond Arke där var vi och kom. Och Björnsson, tack för det. Tog vi gästna. Okay. Enda sändning för höra KVFF och om en lojt bil och somlades gästna av Bult FO. Vi tackar för att komma in i Kjödyknaden framhållande. Gå om det. Bye bye.

Karina Jarnek, vi har som vägra sanjenom, solen lyser även på en liten stuga. Og vi tar då kavalkat undan Hesson, vi halter vi täcka bara en gåan och välsvinkande i atträt vid kavalkat. Hesson är då Jolene och han är äggvilliga danseligare.

Det regnar mot mitt fönster, ja, deilige tånar. Vi har to her Kalinas. Og så var det Bo og Mats orkester, vi er noen Sanchez som tar gå ut i 2018, Du grøna

Jag är ingen utan dig, nej. Så satt det där här i Fernandos. Och att han har den nästa sangen, som är en spildernutsangor, ta affära vid att tröva och i tega och lortare inskjene som in är och kommer. Men först hesen nutsangaren, tja einon som kallar sig Stadig, och ja, Stadig, det är så hesen ene mäveren. Han eitur Johan Glans, men han kallar sig Johan Stadi Glans. Och han är ensamallur i orkestrun, så att säga. Det är bara han som spelar tonlegen och som synkor. Att träts här att producera och skriva hever han så en som eitur Martin Klaman. Ja, men lät oss här höra Johan Stadi. Vi är sån fralöka festliga Sanjanon som han nämner lördagspuls och han kom ut före Viko Sojane.

Ja, ein einastandande verkur sjankor, en plass i mitt hjerte, vi Skandinavia. Og hetta vær så som sagt ein føyngardags halsa, til bedre heltena tja hesar damene, tog han evo føyngarda nu sonnedeg. Og så eit lortarinskje kom ur kvalpa, og hesen lortaren skriver så leis. Hallå, vineron! Nu är det så lajus att ge eie etla åtte allt det som vikingarna gav ut till tojina tärs bälte. Och färre toja dinskja mer näkrar av taimon slagarnon som åker spalte ta och jöknon hentan vidare. Ja, men det är gledligt då vikingarna är och allt du gauer mer damat här så stäk väl sjölvor. Och så hälter hesen lustaren fram. Heie to kunna spalt mer, du min elskling enn, og det deg jeg tenker på, av kramgåa låtar fem, ta vær ta Stefan Bors, vær sangare, og så ein gåan til konuna, låt oss fanga vår dag, som vær av kramgåa låtar 2001. Annars, takk fyrir eina sera gaua sending. Ja, gaua tu, sjálvande færa við að trúiva og í allar trudjar hesar fralug og tónanar tja vikingarna. Fyrst, du min elskling enn.